0: Tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu. Tunamshukuru kwani tumeona pambazuko ya siku ya leo. Yeye anayetupenda ameturudishia pumzi ya uzima. Na katika ibada ya misa hii takatifu tunajiunga na mashukuru ya Mama Melia wa Avenue Bukavu numero 4, anayemshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake mote. Kwa hivi anaomba Mungu kwa kumulinda kwa muda wa siku 14 ya kifo cha Papa Paluku Baganandziu Wileme. Anasema anashukuru tena na wale wote waliomsaidia kwa hii siku 14 ya kifo cha Papa Paluku Baganandziu Wileme. Anaombea marehemu Paluku Baganandziu Wileme, Nzambi Daniele, Muhindo Rosta, Musubaho Shandale, Muhindo Mbokani, Kasoki Pelaji, Katungu Mwengesiali, Kasereka Gaston, Kabira Desiderata, Kambale Claude, Muhindo Bosco, Bernard Kausi na marehemu wote wa jamaa.
1: Maziga Beatrice anaomba misa ya huruma ya Mungu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa.

0: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliyewatangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025. Anaombea pia Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Boper Muhindo Marta, Claudine Merveille na wote wa jamaa wapumuzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kahendro Wangure ati Kahendro Wangure ati akashimomukama okocheka aria mu lusayamo.
0: Eme nguo moja anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya amani ya mama Kahambu Veronique aliyefariki tarehe 10 mwezi wa 10 2021. Leo siku kwa siku amefanya miaka 5. Mungu baba wa mayatima aendelee kuwapa faraja.
1: Papa Kiponi Emile anamshukuru Mungu kwa ajili ya wajukuu wake Lidi na mume yake Nzia Nzanzu kufunga ndoa yao takatifu mfano wa Maria na Yosefu. Anaombea marehemu Maria Goreti, Kabira Musagala na marehemu wote wa familia Kipuni Emile na wote wa familia Jile Makelele, kila marehemu kwa jina lake.
0: Jamaa ya Iber Kambale Mupiri inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Songo Ibrahim, Omer Pius, Stella Musondolia, Dominique Albertina, Kakopa, Kapiri, Prote, Safari na Muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Paluku Salve, Kahanducha wa Salongo, wanamshukuru Mungu kwa mema na majabu yake anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu mke wake wanaombea marehemu mama Kahambu Veronique, Paluku Tembo Deogracias, Jean-Baptiste, Noela, Marie-Thérèse na watoto wake Kambusa Ndrobia, Yosi, Couple Katembo Erneste na Renestine, Ndaila, Nyavetru, Joseph, Kambere Seline, Aniseti, Mumbere Mapendo na marehemu wote wa jamaa na muti wa kizazi. Zaidi Mungu awafungue jamaa katika hali ya ulevi.
0: Couple Paluku Nyondo na Masika Francine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kasereka Kavunga Sage anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Couple Kambale Nyondo Paul na Kisenge Kitanga Kasimili Chioze Kamandi Papira na muti wa kizazi chao. Mungu awapokee katika ufalme wake wa mbinguni.
1: Papa Kambale Wange anashukuru Mungu kwa mema anayomtendea maishani mwake. Anaombea heri ya roho ya Papa Mandiki ipumzike kwa milele. Anaombea Papa Kaparai, Bofe Muhendo Kaparai, Mama Veronique na Papa Ziwa Polo, Famiele na Masika Mbali, Famiele na Mutraka, Papa Katulamu Domina na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kakule François inaomba misa kwa ajili ya pumziko la marehemu hawa. Kakule Shauswa François, Kavira Kolete, Kakule François Petit Fils, Marta Shauswa, Kaswera Domitila, Shauswa Gervais, Polo Kamaliro, Kahendo Albertine, Kahambu Domi Donotiane, Lisie, Williame, Gustave na wote wasiokuwa na waombeji.
1: Papa Alphonse Marie na Mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa watu Sir Marie Sylvie Kapuke Bakaturachi, Papa Mulonge na Mama Brigitte, Papa Desire na Mama Emilia, Papa Camille na

0: Maman Elisabeth, Papa Hakimu na Mama Vitamui, Papa Kariko na Papa Benezete, Mama Philippe Deo, Papa Kakule wa Chanandra na Dokter Mumbere Muhesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Françoise Wafuru Vihia anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea pumziko la marehemu hawa Paluku Shaipumia, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Paluku Jean-Pierre Kuble Murovo na Jekla Kuble Ngali ya Buira na Mutangi Jean-Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya mama Françoise.
0: Complexe scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote, marehemu Cheseke, Mukulu Freddy, Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripi Jean-Marie, Mutokambali, Capitaine Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube Kamboka, Kitana Sinzanzu, Luanga Duawe, Diedone Kombi, Chambali Kimetia, Gradi Dakabwe na marehemu wote walio tohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kamaliro Jean inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasogi Valeria, Kuble Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Luteana na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi na wengine wote waliofariki katika jamaa na wengine wanaokufa katika vita na malaria ya virusi Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Baba Mbusa Katondro na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukurani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamweneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukurani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwore we Mirembe, Bamusunge, Katrondro Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katrondro, Katrondro Mumetia, Muhendo Musaburi, Katunda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Mutuba, Kabira Seba Mupende na marehemu ndugu marafiki wengine wote wanaowachukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Rishare Mukwinyi na Kavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambaye anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Lik Mukwinyi, Kavira Adolphine, Kaswera Marie Goret, Kavira Musahala Janine, Couple Adnas na Julienne Kiavu na marehemu wote wa ukoo ya Rishare Mukwinyi na ukoo wakavuo Furaha na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihorowo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, Davide Stella, Valerie Equater na wote wa jamaa.
1: Kundi ya Wafrasiskene wa Sanctuaire Kaundura inaombea marehemu wafuatao: Vahoterwa Georgette, Katembo Musavuli, Sidoni Celesta, Kambale Kitunga Nobel, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Munduandi Salvador, Katsuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimimbi Pepe, Kasumbakali Emile, Kambere Etienne, Sikuli Vianney, Kakule Muse, Crispe, Abe, Kiakakala Andwane na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Kuple Kakule Vanzo wa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayowatendea, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui, wanaomba hekima na baraka. Kwa hiyo wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Ariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kala la Mwaka na Abe Kalundero, Kieswera Samiele na Vagasi, William Nganza na Herman Nganza, Muti wa kizazi cha Kuple Mishu Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kusole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa Kakule Muhi wa Joseph wanashukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea katika maisha yao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Katungu Kirenge Dari, Mama Kavira Tasibitra Seba Yaholo, Papa Kumuhwa Kapopo Kambale Felix, Mumbere Sekule Wako, Papa Kakoko, Mama Polonye, na wote waliofariki katika jamaa ya Kumuhwa na Papa Kakoko.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenslais Kaveho na mke wake, Paul Mwengesi Ali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira, na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele wape Bwana Mungu.
0: Papa Gaspar anaomba misa kwa ajili ya marehemu Barnaba anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia mama Sabina anayemaliza miaka 68 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea mama Astrida anayemaliza miaka 6 na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa Iber Katsuva na Semafroze Mutsopi Paveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Palu Katsuva Iber. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Kuple Michel Kipopo na Stefania Valokulavati, Kuple Katope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavadi Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domika Zuva Skolastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombeji. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon, Leon, Libori. Anaombea pia wagonjwa wote kwa namna ya pekee Bwana yake Sikuri apate uponyaji kamilifu.
1: Jamaa ya Papa Jil na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Evariste Galwana, Kasereka Fisto Galwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakule Yakobi, Maha Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise, na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Mama Melia anaombea marehemu Malembo Michele, Kabu Anastasi, Muhendo Sadiki, Thomas Indani, Rebu Kakule Pascale, Kaswera Stefani, Kabu Christine, Paluko Prosper, Kavira Donosiana, Mukira, Muchera, Mumbere, Kirindera Mumbe, Kahambu Mbaya Estela, Kambale Chiko Hajile, na wote wa jamaa ya Mama Melia wa Aveni Bukavu na wale wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Michel Musumba na Antoinette Waselile Musa numero 62 wanaomba misa kwa ajili ya marehemu hasa mtoto wao Grace aliyeangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu wa huruma, Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wa mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Leonard, Kanyere Micheline, Leandre Tasi, Cyprien Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine, na marehemu wote wasiokuwa na ombaji.
0: Jamaa ya Wasukundi wanaomba misa ya marehemu wote wa jamaa: Mohenro Emanuele Wasukundi, Kambale Matayo, Ariele Wasukundi, Feli Wasukundi, Joseph Palali, Paluku Tofili, Moise Palali, Angela Muhasa, Kamile Wasukundi, Kabilo Elodi, na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kigwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kigwa Dedone, Kambale Kigwa Pius, Kahindo Kigwa Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kigwa Lopol na muke wake Kavira Mariro Esperas, Tombo Kigwa ya Marcel na muke wake Mbelu, Kasere Kanyere Jacques na muke wake Denis, Son Kigwa Clement na muke wake Micheline, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kabira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasere Kasebenda na Omer Kandiwa. Wanaomba huruma, Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu, mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki hawa: Emmanuel Joseph na Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Bibiani Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliyopitia. Pamoja na nia tunazochukua mioyoni, tuanze ibada ya misa takatifu tukiimba kwa sauti moja.

0: Ndio wasikilizaji wapenzi, tuna furaha kubwa kupambazuko hii la leo la juma 28 tukiija kumshukuru Mungu na kutolea nia zetu mbalimbali. Tuna matumaini ya kwamba wale walio na afya bora wameamka salama, na wale wanaumwa mwili wagonjwa katika hospitalini na jumuiya, tunasema poleni zaidi kwa wale walio katika masete, Sete Katwa, Sete Matanda, Sete Kitatumba na penginepo. Basi mvumilie maumivu yenu, Mungu ni kitulizo cha mwisho. Tukianza ibada takatifu hii ya leo, tunasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Mara na mara Mungu anatualika kwa karamu yake bora, lakini hatuwe na utikio, hatufike kwa hii karamu ya mwaliko. Ndio maana tutomba tomba au shero zetu kwa mwanzo ibada takatifu hii tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
2: nani ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, neema yako itutangulie na kutusaidia siku zote, nayo tuwezeshe tuzikaze daima kutenda mema kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Nabii Isaya anaagua ukombozi wa mataifa yote. Ni somo katika kitabu cha Nabii Isaya, kipindi cha 25, mstari wa 6 kufikilo wa 10. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile katika mlima huu, Bwana wa ulimwengu atawaandalia mataifa yote karamu ya nyama nono, karamu ya divai iliyo bora, karamu ya nyama yenye mafuta, ya divai iliyotakata kabisa. Juu ya mlima huu, ataharibu kifuniko kilicho juu ya makabila yote na kitambaa kilichotandwa juu ya mataifa yote. Ataharibu mauti hata milele. Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Ataondoa haya ya taifa lake katika dunia yote, maana Bwana amesema hivyo. Katika siku hiyo watasema, tazameni, huyu ndiye Mungu wetu tuliyemtumainia ili atuokoe. Ndiye Bwana tuliyemtumainia. Tushangilie na kufurahia ukombozi wake. Maana mkono wa Bwana utatua juu ya mlima huu. Ndilo neno la Bwana.

0: Somo la pili. Tukipatwa na shida au taabu, Mungu anatupatia nguvu. Ni somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Wafilipi, kipindi cha 4, mstari wa 12 kuendelea wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, mimi Paulo najua ya kuwa na vitu vichache, najua kuwa na vitu vingi. Kwa namna zote nimefundishwa vyote, kushiba na kuona njaa, kuwa na vitu vingi na kukosa vitu. Naweza yote kwa nguvu ya yule anayenipa nguvu. Lakini mumefanya vizuri mliposhirikiana nami katika taabu zangu. Naye Mungu wangu atawajalia ninyi vyote mnavyohitaji kadiri ya utajiri wake mtukufu katika Kristo Yesu. Atukuzwe Mungu na Baba yetu milele na milele. Amen. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Ni Mateo kipindi cha 22 toka mstari wa kwanza hadi ule wa 14. Siku zile Yesu aliwaelezea wakuu na makohani mfano huu. Ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyefanya karamu kwa arusi ya mwanaye. Akawatuma watumishi wake waende kuwaita watu walioalikwa arusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ngombe zangu na vinono wamekwisha chinjwa na vyote ni tayari. Njooni arusini. Wao lakini hawakushurulika na hiyo, wakenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake. Wengine wakakamata watumishi, wakawatendea vikali, wakawawa. Hapo mfalme akakasirika sana, akawatuma majeshi yake apate kuwaangamiza wauaji wale. Akateketeza miji yao. Alafu akawaambia watumishi wake, arusi ni tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Sasa nendeni mpaka mwisho wa barabara, na watu wowote mtakao wakuta walikeni arusini. Wale watumishi wakaenda katika barabara, wakakusanya wote waliowakuta, wabaya na wema, na nyumba ya arusi ikajaa wengi. Mfalme alipoingia kutazama wageni, akaona ule mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, ati rafiki, umeingiaje humu bila kuvaa vazi la arusi? Naye akanyamaza. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mkamtupa nje gizani. Kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno, kwani wanayoitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristu.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalome.
1: Shalome.
0: Kama vile tulisema, tuna matumaini ya kwamba mmeamka salama. Wagonjwa wameumwa mwili, lakini wawe na moyo na matumaini ya kwamba mkono wa Mungu wa kuume uponyaji utanyoshwa juu yao. Tukitia moyo wale wanaosikitiko, wamepelekwa katika sete mbalimbali juu ya ugonjwa unaokumba dioseze yetu, hata kwa jumla nyingi nchi nyingine, basi muwe na matumaini kwa Mungu. Aleluya.
2: Amen.
0: Vula imenyesha tangu jana, imezuka pande zote za nchi yetu, lakini ama tashatu anzeroko bachereho munowere abandi babiri tusiania nyamuhanga atolere etwa mupepa munowere katusubiria ehuka hyoboyengo. Shalome.
2: Shalome.
0: Twamabiwa Mungu lumbuye munowere numusomi welimbere uko nyamuhanga akahiraho niwambu akaramu kiwe tubirikirwe erihika uko buhere wanyamuhanga. Yesu Kristu omongu lumbuye akatuwerate havya mukama momba na ina ute mwala wewe inangahira wendwa omuka moyo nindu ni nyamuhangi yuwene wene ni mfano. Aliandalia karamu ya mtoto wake, ni Mungu yeye binafsi. Mwala wewe nindu ni Yesu Kristu akarunganachi uchusi. Anafunga arusi na dunia njima. Tena huyu mtoto mwana huyu ni we ni nje. Akabati ntwe tuliba na wewe. Twangabyaho eritorera erikole bibuya ngo kubitorera. Walekwa ni wanani? Watumira hebabe mtukano uwambo. Ni baheno ni Bayahudi. Abonya muhanga atsa kurilimbere kabahanda ku munwe. Ate vanu batolere iba byachanda chai. Lakini bamu kanganyo muongo mama Yesu bako. Ni hapo aliita tena wale watu wa kazi mwende chagua wenye wiko mbalabala atana waho. Wabere tumehebabe hoko bandu. Wabiri teka niendwa mulene mu muliche chumba cha Maria mama mulene monde jiste. Ebyumba byusimu nashi neru aba abo watumira hebabe banerihika. Pucho bokoyo wetu saba katuhukira kalyo abandu bayirako. Wabiri lwa mushu nyunzuka huka. Wabiri rayibyali huka teka niakalyo kaho abandu ba ebanga bakayirako. Na uke watauti. Nyamuhanga. Aka wati chitunga chai. Echona chakura. Chama negana. Basi. Inyo wakuenda. Inyo watumua muende ine imu ya brekira. Aba ande. Aba ngali ya karu yako. Aku kakiri. Wabiri hirobundubu kulikuwa buwabarehia. Nembokini yao. Aba nduba nereri yao. Ngokuba ndibakana tuwe rambu. Mwira wewe nga kare rahai. Ibiru vyosini miliange. Unamuhuka lakini umulu mena hiku mnyumbe natari. Wabuwe ibulia nga hukamu handa. Akare rahai. Mwaba nega. Mwaba nakari. Mwaba irako. Ihakatu urahati. Walio pata neema. Walikatala neema. Naruakari wakaringa koke enruo wabiri. Wabrele hane sale, Maria mama kuche ni mundi jiste. Wabrele hebi usi. Kama vite kanibua. Nerobo watu mira hebabe. Iwa nirihika. Wabe kia hai. Tukia usabi. Mulu ukana usumuri ange. Abandose batali. Neromu ya abre kira usi ya bali umo. Umundachi. Nabatiso ngakari. Wakalu wa haburako wali yako. Enzala yumu herio. Walu bali andeke. Ina katu kurati nubwa wengu lumbuya. Ababa teka nivyo kongu lweyo. Mubaga nayo. Chale karingi ya tuikirane wetu eno. Mwende husi husi. Mwia tulengu lumbuya. Abotu watu kabu watu tenevo batorere. Mubaga nengu lumbuya. Narumo engu lumbuya. Alinga ya bia bahati nivya. Nga chalikirei ya tuikire wangange wetu eno. Bobu somiwe limbere ukawa wote nyamuhanga abirite kanya. Nibwambobu herobu ringo bubu weno bukabirikira bandu busi. Abusi babirikirwe okobu herobu. Nibwaka nde chikanga chikatu swekaya. Obo babirikira hama shasungi kubwa mundu kande omo chumbe chot. Kande bakamu brambu sumbi tenga bandu. Ule hikamu no mote. Acho mundu yatasungana kababe ninywa wibaku berekere kandi baku kubania no lochemba lwao ukanengera omosale yobale babirekeramo omochumba echo chakali sutorer yakabu hatichin kunde masharuma obusomi bwewe ye Yesu Kristo engolombo yat wali kwane wachache wachaguliwa ni wengi nero nakaruma ho busana chino. Situ watu wa shomulo yunga habi ya uniforme yeye. Yeye shondua. Lakini atusumbi tenga vandu. So tolere. Tunashi. Okundambihi nwa bandi wanamu. Repasishon jemba shavo. Waki dudumia na veriatu waki hirako mesiraje. Na bandi wa dudumia miinyua isi watali ya nevya. Wanamata hiko moche somo. Lakini ukulucho. Waandalizi wa misa. Kucha wakate nga vandu wa mbwesu wengira. Sumbi tenga vandu. Uki watauti. Cheboya kundia vape na vandu. Siba libu wa mbwa. Uyusha nga shatole redesoma mnubi na mbite muhanda. Nibu wa mbulu chimbo lulu kabu wa silolu chimbo luhihia. Shaviata ina neno butunga nane. Obu eringi romobu herobo. Ni mutema. Niba wanyamuhanga. Akatu usakwe hebabe. Ati mwase. Mwase okobu here. Kumbitu hiko okobu herobo. Omuti mina nuweni. Shalom.
1: Shalom.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Kila mwenye pumzi.
1: Amsifu Bwana.
0: Nero satu kayo mchisomu tunashi emete mayetu ngaire yete kundi. Tuanganabia tutatu tunamu ya soma. Tuavire gome shonjemba. Tuavira mauto koveri atu avanduku minywa. Kumbi unamu ibulianga unatorere. Erokobu here wanyamuhanga. Ama watahane muyabrekira ava tunganane na watatunganane avu wene na watuwene. Na uwe hakabu watichini. Hati alikobu undri. Wanganoka hando kumunru kumunuti. Olia maa kumunika. Shatolera. Alingi na vero ungama nevi. Kwa alikaba tiabu usi. Ati nyubu usi mubirikirwe mwase. Nero mkobu ndi tukane ibula yatu. Tulia na ya maya pata. Vya mavete. Itu nasino mfano wa Paulo. Yulia tu handikira enza kano ya kaveri. Na ya vya ini mwiti. Ini mwiti. No muadefu wakatsanga. Lakini yoyo mamutu lako matuloko mtu mawewa maewenu. Ama yesu bako. Ama yo monze hanya muhanga. Aka watitubi babirikirwe. Aba tunganane na batatunganane. Abave na batevave. Inaka watitubu usi kumbe tuwabiano vosabu oke. Okay. Nyarusi tuwa tukahanda kubanoko mwono. Kuchiwa luo bute oyo ni mundu mwove ni mundu. Kandi aringa uwe nakadu kwako. Epahari wangawa kumunika. Uholo, uwa isande ranebe, olia naye. Na masa ngirokobu here, cheboya. Na ubo wa muha ndako munote, olia naye. Situwa sini mwivi kundu kundu, ni mubehi. Olia naye ama yoko, aka akumuneka kari okumubiri wa Yesu. Epahali wangavote, ono naye, tuwa malangira, alinga na mwembe ndula, emiendere yewe. Alinga na muwana, cheboya nyamuhanga. Awaka wate, abave, na patunganane, abusi ba lairweko okwesangera obuherebo no kundi tukale bayabo no ikanga hadisi yake ya Yesu Kristo lakini muno buraba anje tunabwe bakatudacho bakanimbo lwimbo ekimbiso bakabambo oyuka ira muro anyamuhanga ena maili atako nchitikio bakane mbacho bambaji betu. Banemba yunu moyenge ya lava. Eo kaili atakwe. Uka hira. Naba kaila vanene mutu kwa muinjili ambu. Wanabaka wero onda ta inja marema wai. Esababu sini ndihiko kubu herobo. Eba wero onda ta injenga ya ulaya. Obu limundu inabiane shosababu. Muno vireni yenga. Aba kila ba mumuyue bote mbu. Aba ndibabire. Waki chungula maduka. Waki uli. Hawa ndi waki kwa mkatari. Lakini siwa taiko kubu here wanyamu hangi. Na haka wa sababu hana na matari. Evero saba nyamu hanga na mtu habi. Evero sita. Lakini chewe kanota haa na namata ulia kishi. Kishi wa namata ulia wanga ukatu lacho. Sundi kwa kuchisomu. Avalu wana wa mabibu kaha anuneri ya hiko komunima wa malumalu wako halia. Ukisunga valu wana enze ya avalu wana wanyoko vya askari. Lakini hivyo, hivyo tibaki kukubu here wanyamuhanga. Na wakato dachwe. Hanina wande waneho wanamu nendo kwebichisomu tu. Wakini endo mwuchu kuchitatu chaka satu. Nivu ambu, injili eno. Ekatu werangu kubusumiwe rimbere nabu. Nyamuhanga. Akatu verekero kuherewe watibwa. Mwasi nyubu usi. Mwase. Isi mwabaha. Wangaba tungane na watatungane ane. Chiru kuinywe. Nde, hane angamope, angamualimu. Basi, asatu kagaba ukumunyo. Umira hone chekombe mwiala. Umira hone numubere wa Yesu. Habola waka. Wakasha kumunikai. Lakini yavane niba nemo chisombo. Wasungani wa, ni sivya visi angabia na nolohandu mwati. Awake kumuniki ni busana chini. Na wakato dachwe. Wabrihi komo chisomu. Nero chicho chika kukakiraya isu waungama. Nevero kumaparwasi wanao chero cherebe na cherebe hali maungama. lakini na ukatu datukandi wabiri kwa mchisomo na uwa mebya nuluchemba ulutatu alere lwesu wabati wahikamu uli ahikamu no mwote echo nyamuhanga kitu waticha enje nga tunene shongeve tunene bahati eye ya sangiro kovu here abandisi balisungi bahati yeyo kumbe njuwe na wene na ina wentu ah vino vya mani hikira umuisawa nyamuhanga na inia sangiro koka lio kanyamuhanga kakakanga na yachi obuma no luanzo kundu wangana kwa mane ya mafundisho wetu kwa radio lakini kumbe unamu hika hali hawa andre elibo tinai ngakanga no luanzo nai nire mwana omwami ye inye nyamuhanga agana mukola obuhere wendwa nengasangana bandi nubuhere bwayi na inga kumunika ngaya heka Yesu Kristu misi shai isi twabya nga situli ba Kristu isi twabya nga ete abape biro byosi abakaunga misaya neruwa neri akumunika na uwa matudacho echicho tukisaba nyamuhanga munubire tukaba tute atubandeko itwa naibulia busanachi sinirya sangiro kokali busanachi no mwai sinirya ibana muhukibiro byosi banamu semiryange alinga ngabali hayo aba nabali mu muyi balendere andeke bayisandire bakumbya no komenwe nero busanachi nje sinirika eri abande olwanzo solole busanachi siniri watikaya busanache kengeli na mubua lakini nane rwenda ko chisomo echecho nyamuhanga kitu atichako itwa byana maka itwa yokobo era wanyamuhanga twasungana na bande lite ekole lwanzo twakangania okumunyo omwalimu no mope isa subino ko lutare kwaho inasweka bandu esitu batra sangiro ko buherio sibata kumunika omwami abyene
1: na wabiena.

0: tutaonesha imani yetu kwa Mungu tukisoma sala namsadikia
1: Mungu mmoja,
2: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Ponsio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba,
0: atarudi
2: kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba.

zetu. Kwa ufufuko wake katika wafu, ametupa njia ya maisha ya milele. Kwa kupanda kume kwa Baba, ametufungulia milango ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote, twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema kwa sauti moja.

E Bwana ndio mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana tunakuomba na tunakusii, ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea, yawe matakatifu, ili ageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatoa na kikombe, akakushukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: kutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, utambue sadaka uliotaka kutulizwa naye. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwa sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu, Floribert Anuarite Bakanza, wafiadini wa Uvira, na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe, waletee watu wote amani na wokovu, wisimike katika imani na mapendo. Eklesia yako inayosafiri hapa duniani, mulinde mtumishi wako papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki Sikuli na maaskofu wote, mapadri, mashemasi na taifa lako zima ulilojipatia. Basi usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako hawa uliotaka wasimame hapa mbele yako leo. Ee Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe na wana wako wote wenye kutawanyika popote, wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu na dada zetu ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada hii takatifu. Wote wanaofariki dunia hii kupitia mauaji ya vita, vifo vya ghafla, ugonjwa wa Ebola, ajali barabarani, na wote waliofariki katika mapendo yako, nasi twatumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kutiangu kutuwa kangiriwawa na Yesu Kristu, tukasi mwako, tuchia tukawa, tutitata wetu.
1: Eulie lovola, erina ya uriski wawe, oma mwa uwase, ebiso ndire vikoreke, omonti ono molovola, utuwe muna wire, ebiaga vifuyo vichero, utuanyi roko malolo etu, na tungo kutukanyi ya bakatu wa vila naya.
0: Kandise utule kitukasi mwana na hanumavi,
1: nipa utulu sa umovuwe, amen.
0: Mbwana tunakuwa. Tunaomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika jimbo letu, diosezi letu, amani katika jamaa zetu, mopote tunapokutumikia kadiri ya mapenzi yako, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

Ndio maana, ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutoa

0: Tunasema tena pole kwa wale waliokuwa na maumivu ya mwili. Tunasema shukrani kwa walio na afya nzuri na njema. Tumehudhuria ibada takatifu hii. Mungu atazidi kubariki kazi zenu, mwe na matunda bora kama sadaka ya Abeli. Sisi wote tumealikwa kwa karamu ya Bwana, karamu ya Mungu. Isi twaira were wa Nyamuhanga, itwa maili atako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana mtukufu, tunakuomba kwa unyenyekevu, kwa kuwa unatulisha mwili na damu takatifu sana, utuwezeshe kusharikia tabia ya umungu wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Aliyewapakulia neno ya leo ni Padre Remacle Kambale, anaishi mlimani Kambali. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Abarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha, tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Ichongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzo limula vera ma proje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolime mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero 5 oko rikinshasa oko ropwe bayori.
1: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
2: Enda biya shongolo ye, sikala biba wana kakulechi lumbiru, Robinson.
3: Tukendikola hau mana arsen kapisa katu sondola monzira eshe biuma. Namba baramucha, wabiricha butembo, wabiricha na yomure. Nikatambia kire kwa memiati e kalaba omochi huwe chiku hii. Echika tulango ko, chaganda HSP ma mriolo, mocha wirire abakalani, ngoko balena nzumwa, yerewa kengiriranda ike abando abaviri gunzwa kwa makuni owo mutwe, lankirango ko abo mabo makeba ne mkunangwa na rhandangwa kwa menwe, omukatike chitu ngapi no, ibiabia omo chiro chikulu, eche rebwira abanungo kwa na nzumwa, yerika kiria na makuni awa metwe. Obutabaliwe cho chikongo demokratike, ibuka tulaongo ko obukuni obwe ebola buna mwasa avuka keha. Ena ituri eyo obukuni wetuka, abakuni vana mwasa avaka keha. Na chino, ichikasa wakumbe, abandubushi, vasa marede ndeke niri watikania, vakashicha, behanubi ushibia virikiruaho, usana niri kakirianu obukuni buno, abandubatu kirigunza kwa chitsevo chino. Na bakalani abu moselile eyekalua hanotu mukartia ke mukalankirwa mumuyi owe butembo ebaka usomure nge bakatulongo ko abaka kuresaya urutambi bakatulanga mabwewe kanyihunga na makamba baverereka emetema eyabandu iya shishira kundu iba munganga mumo mkendi omongu lishetusha munawu nekatulate abandu vetasyon pamabe vya kuhi na yo bakatula amabwano rishishira reno rikabye irine mutsandia obunyagasa bokuwabo tukende bwina okobetsanke baulikiba tubanzwa tuiteke matundiri 15 akendehwa tumabisenja omwatsi wali ataka kwa chisayi. Emetse no okobuli ikatulawo ngoko detolere abandu ebengerera ndekendeke aba ndubo shaba biri gunzwa kwa makuni awe metwe erlangirango ko aba umaba uma bakabye ibane mukunangwa eyineria kande ebaverelama nandekendeke chaganda HSP ma ukande lama chikaba niko kwa avnita lihya aba kimanere chanda chino mubana songiria hauma abankanga ababrelama tubote bakuni ababrelama na bakuni abanamu kwa ma omubatsi na bandabando ababerekirawa okomubalono ikwa na bandibosha baba nzira ermenya okubisa malire amakuni awo metwe mubahindene omochiro chikulu chikasa ba abandu balwe na makuni awe metwe yekasereka mulabi benedict yo wagamborera abandu aka abwira abanungo ko kano nikatambika buya akirminyisha abandu ngoko amakuni au mutwe akana huwa kwa mundu kuti akana lama kumbe au mundu oyo wa mabilua okomubatse ine beka hebwa kabanga kere hurekererwa nerisha muwaticha omobeka mberere mberere kare njo eri mukangania ngoko naye achine nebindi byoshi ebyangana muwaticha erikola ngabando abatabata lwala tuwe ye mulabi benedict
4: omakoneo hakili tuihe e place ya kwanza omokominote ne place hiyo tukande hayo tutri eche kwanza awakoni tubahole kirire usana obole mundu anaute ama probleme wewe obole mundu anaute ibyo bika muluha ya omamutri mawewe njo okukatambie kandi akandi buwavyo aho eribuwa nayo ne dawa omakoni owa hakili necha kabiri tuhe abakoni ve hakili e place yavo na watone vandru nechindri omu mastriktire woshi ika usika na ika tukahula mwe sande tuhireho omu psikologi duanga nabia ina utre ya makoni mberere mberere ika tokana unani na mafikiri eringa estoma eringa matasio nukumwisho guvernema ituletere evefa erivya evetuo vive vina utre evendo evika tumikandre kendre keku usanga eafi ya hakili nayo ni probleme ino umukominote
3: Tuwe tuti o mkodoneta owe sepima ukende lama. Mwe tulire wate kanji kanji abakoni baka eba ne muhika o mochitunga. Na wapanduariwe baka bahanda handa kwe menwe rikaba galira na ya kundu. Iniabwira abandungo ko obukoni obo mutu abukahwa okomundu. Ngoko wendi makoni akana huwa okomundu. Okwechi omundu wana liyahika kwa chilamero eche makoni o metwe. Kumbini ngirirwa, ngoko tukane ngira abandi bakoni.
5: Abanji wakabi ababilama, noyo wanabio mkarasi, akai wanera, ini ya kuwabu wabu warisha ya ekarasi, neruni ya reka. Na abandi wakana reke mibiri yabo, chikali kitu wa watute, awandoba minyengo ko ubukoni, nemu ulu wakalava, na maisha, eni ya lori mpere. Tutinyo bakoni busi, kabe wabe kumburu kusipima kuhano, kumbe wasugire mibiri yao, ngoko unabegere. Kunde, ukabu wama besuba, nano wengebua ugu usi, nakala ka ugu usi.
3: Utumike tu menyisengo kona bakuni abavere lama mobanaka nirie okomyatse mumami mobaka tulongo ko okunde mulo mundu akatambera wabe kali ya butuku bule ukana hikeka ebendu byawo byabare panza panzwa na bando ebabiri yango bakakusa i mobana tulongo ko nayo bakatambera wa kale njo ko sepima ni bakuni makumi irenda na basatu na huwa pesengi buba kakisa ya monebeke, abanda baka kisa ya ahese, na waranga mega nago akanabia anga nemake, tu minisengo kwebi ushibino, ibi ya abugawa, umukati akirisha bucha bucha bando, erihiri kirana na bando wababili unzo kwa makuni, awe metro nerelua kuhu kutia, umukati ake ndeko, muhanabere, umusave mukulu, wasondolawa, nomupe roje kabuyaya, akabia mwimaniri, owe parukia, eye na katedrale, sepima ya tsukua kwa chinumo chochonye, chivu mama na mwenda, makumi mwenda, nererenda, na koyo abia ta mwasi. Oko kapsalama, iba katulao, ngoko, bakuni abalieno, mwalia, banalu waliri omomutwe, naho panemu kasana kumbe nubukuni obwe bole sabwashe ya bahamba chareka yeka mbale tamu wite Jerome Tamose ine tula wate baberete kayibika kirio ndeke ebi ya abakoni mwalia nenaveke ibakasaba ubuwe ticha kambale tamu wite
6: kubukuni obwe bola kubukuni obwe muna wira tunamu ikandanga kundu eribi tukahira malavash yani rekaraba kubiala kusangwa tunamu ufundisha bakoni ngoko ene nchio macho konzere yuene ikatuwa tukaya retendreza sango bukuni obwe mumbere wao nako onde mundu esa tukakaraba kubiala na chali kiritwa hira wa hiya nemwese abakuni obwe namu naba na kukutu wa shivo hao mana batababi abakuni obwe metwe bakabianga bakana obukuni obu kundu esibali rebo na mkoni kabe bitsuke dawa ifendelea elimu elewesha na inalia omwatsi uyu na re lewa kona bo nibukoni obotu angana ikakiri yako ekashina ne yabereka bya okoba kuni abaka okoba abe handa bikasha bana bakoni kunde bakabya ngaba bakasa ngasibo uire kolenga bakoni chikaleka abakanga bakafundishwa ndambinyere baka elewishi wango ko bukoni bone
3: tumisengo kwa kapsalama kakabia na musimba ni muyo wana matikene no muyo ya bote mbomo titore eye lubero wakata mbero bakoni irigana makumia avere. Otavule chochikon demokratike umula vera obulembi obukale baya obunya kasakuti sante iba katulao ngoko obukoni obwe bola wanabri asa avoka keha nge ituri eyo watuka abakoni wanamu asa avaka keha obutavali ibukabu abutumwali bishibi anganabia betia abandu balole muliro erishicha ebe hanobyoshi ebya birihirwaho erika kirya nubukoni obwe ebola omatse obulabo buholo mukati kumuyi owe butembo na mukanyirira na bikashishira ya bitongole ebyo musoko ama group de pression ama mouvement citoyen babere bayitakateka omochiro cha muligolo ebaya alangira ngoko abandu kuhi eri 15 batano batingiro wakingererwa omanjinga shiritsuko kosa hibirisha chiro rika okosa hamuna nabukasa sukala mumulu abapandi baro bakakola ebetsebu byoko bandu abamo bakaba nambetenga balashi nabande bakakukibonga nabutalenga na yini mulabi ebakoloko bandu kwa kabe oyuka bwira obuguma obwe betongolebe musukuma bwiriatia
7: Tuwawe langira ababandi babiri ya banene baka ngira manduwe ineria. Tutulu tuka banganya kumwasi ono. Tuwa maya sungango ko ama komine woshio mumu ya butembo ababandi bane mulawe ine baka tesa bandu, bakita na bandi, baka fanya na maviole.
3: Na tu minyisaye ngoko eba kasaba abakulu vareta batirisha wetiriria esrenga rondo chini changana waticha.
7: averikira buri mundu woshi eribe nakashanga kola eritsukiro ko mukuru wo muyi etukabikiramo conseil de sécurité baturondaye mitoka niba mukabiramo etirimya murero mutoka ndesandi etindi habye ama dialogue niba abakuru bakakana na musuko niba abazaleno eribe bakatimbana sho mundu omumuyi obutembo ekoshindambi esho banu anemulo lak
3: Nonde mwatsu waliokolugale abakalani abalie kanyehunga na makambo musilile kalua hanotule mukarti yake mukalangirwa mukumine ya Bulamba banamwelera ko busanana bakatulangeno ya mabwe omurutambi ya biribya chishiryo kundo okubakalani kunde orutambi lukahuta omundu isha itsulirya mobile rireko bakatulambo napo baganyira wetu wabakalani abamocharo chino chomumuyu abutembo
8: Chetu kai kunako eche kwanza wayo alikuwa hatari amanyumba alimuta bongoka sana na marutambi mwanyi eche kaveri oluwa nzalo nane omundu asaba katula marutambi iriske yomundu irikuwa ya verevi
9: traverite seko mamarutambi traverite seka baba kumbi matuwa tiche marutambi ayo ini ya homovandu basi ya marutambi ayo akareka abamama bakore iba amakore ni haka lomondra Nehewe yo bakabwa mbwikale tira makoni wa monra ehewe eikalo koriwe munye tukamba bakulube muyi kumbi batua ticha eri eri buraba marutambi kumbi balekeri byabaka hutia marutambi wabo
10: tikatulu makomotema tuli anoku kariera bakuta marutambi basa katutesa
3: atumi nisengo ko yakambere shege Augustin yo mu chef de cellule oweka loin i mwatunongo ko echiro chino cha biriko libwembere esha bakulu abeleta abakalani batulera bakalendera echo ba kulubeleta basha subya okoburego buno bwabirika omubakalani bakashishiriwa nishumbano shabo sikatsandibwa omumarutambi yakamberesheka
11: esino amarutambi abirisande ko population ko mutwe nani ne mukalani mu population rekari arara rekari yarange bombe abareremi abana na bakoni Nama ibuka kwa luhanda ule makamba, mulu watulano nilinzanzeri ulupitari, dama lulu watuwaero embereshe, eshe njingo mkoni, shana shombo. Narumutu wa nikari ya watu wa mababa rekera vika leha umana wakilani njenga mshefu. Wanama wa mbakanda sharithanga, mbakanda waka tulangawa batu, shivenisha waka tumikisirutambi, ade wakanda tulangawa, lelori olo na mmapudu. Nerosibitro wa, nanama kwa dararaporo kukartia, nawe kartia wanama wa rekera shefu de kartia, nawe kubugumeza, nama wa handikirama evitasu. Eba yenera bachamu babereri hemine meri bose basomene. Eru mama ndibagana bambo etotwanga numbi arewe etunakwa menene. Kundo se bitrumbia, kundo se mundu bo mama bora ngondo to hakiri yo. Chachi gale ke populasi ela kira kona na bashungane baruha ikahambe kawa, kuno bakande kwa meri de vile ne babere mbaya yena ne mingaze yo chef de quartier.
3: Ah bakalani beno bakalira ko batia docteur Kalunkero Gervin ne munganga mukulo ko l'hôpital olwe IOR Oluka baneka ko parkinge la Victoire ne katula watse abantu betashyo okumu rutambi olo nebo hanya kutsebo kunde bangana shishiria omutsema inyalolo batowe ye docteur Gervin
12: hanobule ko fulani omukadre ye santé yang ebyangasira omukadre ya marutambi ayo unashi okulwa kerale no omuishuene ehali echehuwo security si wene tukaishi itunemu bahana tunemu latubombe nubwa emiasi yangana sireyi ituene mukatre ye vita nero saha kabi yangana vyanko mundru kwanza sur le plan sanitaire ane muzaifu ni muhipertandi kuse ni mundru we estoma estome kamu sumbu wako kuse ni mundru we tukwe tuje mundru we uwe bukoni wa uwe motrema yutu kwa mkardiopati
3: No ndi mwatsi owalikolo alikasire rwenzori ngoko abakulu abaleta hauma na abakulu bakulu ba mubikalani mubani kalire bakakangania abasuda bahi akababirika omoluhande olwe rwenzori tuminyisaye ngoko omwimaniri owe sekitere rwenzori kasere kama pati ja fete imwatulate abantu batolere iba anywana omochikecho na bakalani abo monzi apanda mu territoire eyena alubero ibakatulongo ko banamatasha langirango ko echihia kachina mwendesha biwabo busana no muliro owe libango owa virituka erikangania eshotara esimberembere omulabira obuguma obwe eka mahamba ibakashima aboshi abana watikaya oko muleroyo tukabwira oko betsange muriolo aba honorable be radio moto butembo benya be sauti ya lombo bakungutire echipi cha sera oko monde juste oko golankuma oko hate ye pasia mwanzi wabo ono yo walabaya gola eyaba honorable ye bienvenue chikako yo mu capitaine owe chipia echaba honorable mwiriatia bakalua omochibuwa
13: bo mukabya nare sema tuta no butseme bunene bo mumitima yetu kundi twamashinga abafanyakazi be monde juste kundi bakukira bano no banashi wego ko bane bana mutsanga me itwe ngaba honorable twama be shinga kundi mutuka isimye nani technique ya coach
3: na tuminisengo Christian Fimbo nekatula watipa machindwa vama iliacho naho amatsema Arabia vama sata hauma omuriolo eria muriolo hauma nava honorable twama bwira ho ba ulikiba tupanzwe nyo muri atu kwa mamu washinja Arsen Kapisa kwa tsondona omonzera eshebuma nilika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson gaba sunzira musoba mubuya omochiro cha munabwire echo muka mambolere kunyoboshi
14: Zetu ngunza mapasa
15: na kwanza ni kwa ufupi siku ya Jumamosi hapo jana ilikuwa siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya afya ya akili. Kuna shughuli zilizoandaliwa kunako sepima na penginepo. Hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Na serikali ya DR Congo yahakikisha kwamba eneo wa kirusi cha Ebola angalau hupungua kwa ngazi ya taifa kwa njia ya kule Ituri ambapo uliweza kudhibitishwa na kisa cha kwanza. Wakaji wa Silile Kalwa Kartimu Kalangirwa walauma matumizi ya Rutambi katika maeneo ya Kanyihunga na Makamba pale tu wanapochimba mawe upande kama na huo wanatarajia kuandamana siku ya kwanza kesho. Kadhalika kuna pia za michezo. Karibu. Ufundi wake Ricardo na Arsen. Wagonjwa ambao wamepona walikuwa na matatizo ya kiafya cha akili. Ni heri kuingiza namna gani kuwalinda hasa na kuingiza katika jamii. Hicho ndicho moja wa mada leo tulio kipaumbele wakati ulimwengu lazimisha siku kuu ya afya akili siku ya posho hapo jana Oktoba 10. Sepima iliandaa kazi mbalimbali ukande lama ni kuna barabara talihia jijini Butembo kulikuwa kualiko mbalimbali. Mwana psikoloji ya Kasereka Mulavi Benedict alipana onyo hili.
16: Kuboresha hii afya akili ndani ya community, kwanza ni wakati tutasikiliza wagonjwa. Wakati mgonjwa anakuja na maproblemi zake, mtu yeye peke anajua maisha yake, anajua nini ilimutesa ndani ya maisha yake, na anakuja anaeleza na watamusaidia kwa shida zake. Ya pili ni wakati wagonjwa tusiwastigmatize, tusiwaonee. Mgonjwa wa akili haiko sema madhara zako zinaisha. Mtu yuko na shida ya akili wakati anapona anapasha rudia kunako societe, anaendelea makazi zake kama kawaida. Na wengine inaomba tunatia popote kunako kuwa afya. Pia unasikia kichwa inakuluma, unasikia malaria, unaweza kuenda kunako kituo cha afya na unakuta kule mtu ambao tunaita psikologi, mtu ambao anahusika na afya ya akili na anaweza kukusaidia. Ni kwa sababu kunakuwa magonjwa fulani inaweza kufikia wakati umekuwa na shida ya kipsikolojia.
15: Alipochukua kauli katika ukurasa huo tu mwenyekiti wa Sepima naye alisema
17: wengi wanapopona hata kama alikuwa shuleni juu ya kujionea anaanza ogopa kwenda kwa masomo na hata anaacha masomo na wengine wanaacha kazi. Na hiyo tunahimiza watu wengi kusema magonjwa iko kipindi kinachopita na maisha inaendelea. Ndio vile tunasii wagonjwa wote wakati unagombolewa hapa kusepima ilifuna rudilia tena kazi zako kama kawaida. Kwa kuwa makapasite zote huko nazo. Mtu anapotoka hospitalini juu ya tifoidi anaenda katumika. Na wakati unatoka hapa juu ya magonjwa ya akili, sherti utumike.
15: Wagonjwa alisema kwamba wana matatizo mengi pale tu wanapewa picha za muda mrefu wakiwa hospitalini, hata wanaachiliwa na wanamemba wa familia pia sipima. Alisema kwamba vitanda haviitoshi na kuna karibuni wagonjwa 73 wanaohudumiwa siku hizi kunako sipima Ungandelama. Ifahamishe kwamba ni sipima ilifungua milango yake tangu mwaka wa 1977. Na ilianzishwa na mama Abia Tamwasi ambaye ameaga dunia. Kunako Kapsalama nacho ni kitu kinachohudumia wagonjwa wanaokuwa na matatizo ya kiafya ya kiakili pale Musimba, na kuna kazi mbalimbali zilizoandaliwa mbali na hayo. Pia wamekuwa kiangalia namna gani kuwakinga wagonjwa wale wanaowalinda na raia. Jinsi anavyotuambia Kambale Samuite Jerome Tamos, mwana psikolojia na alisomea masuala ya afya ya akili, ni mmoja mwenyekiti hasa wa Kapsalama.
6: Kwa siku za leo magonjwa ya Ebola ndiyo yako, na tumeendelea kuelekeza wagonjwa na kuwafundisha namna gani wanapashwa nawa mikono, na inakuwa magumu kwa siku za kwanza ambao mgonjwa ameingia kunako kituo, kwani anakuja sawasawa na raia ambao hawajashikwa na magonjwa kama na haya, ambao wanaendelea hata kukataa kunawa mikono. Na hivi wakati matunzo yameanza kwa mgonjwa, anaitika na kukubali kunawa mikono, na kazi inaendelea hata sasa kwa wale ambao ni jamaa zao kila mara ambao wanakuja wasalimu, na ni wale ambao tunaendelea kuwaelekeza kuwaelewesha magonjwa ya akili na kuwaonyesha kwamba ni sharti wafurahie vituo vya afya ambavyo vimejengwa kunako eneo zao mbalimbali.
15: Huku akijiri Kapsalama ya Musimba inahudumia siku hizi wagonjwa 120, lakini pia nayo ina uwezo mkubwa kuwapokea wagonjwa. Kwa hiyo inatarajia kutafuta uwanja wa kipekee, ndipo Sakambale Tamuite Jerome, mratibu wa Kapsalama, huomba kwa serikali na watu wenye moyo mzuri kuwasaidia. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba serikali ya Kongo Kinshasa kupitia waziri wake wa afya imehakikisha kwamba angalau wale wagonjwa kirusi cha Ebola idadi yao imeanza kupungua, hasa zaidi kule Ituri ambapo kuliripotiwa mgonjwa wa kwanza wa Ebola. Serikali ilisema haya katika kikao kile

0: ambayo ameripotiwa katika kipindi cha mwezi mmoja tu. Frank Mukenzi ni msemaji wa muungano wa vikundi vya kijamii.
1: Tumeikala kulingana na hali ya ukosefu wa usalama ambao umetokea huku na huku. Kumeonekana kwamba kwenye makomine zote ine za mgini ya Butembo, hali ya ukosefu wa usalama imeendelea ikatimika huku na kule, na mabandia wanina mbalimbali ambao wanaopere kwa njia zinazofananana kuwa wakibeba silaha na wale ambao wanakuwa na ile tunaita maarme blanche. Na hiyo ilionekana kama makota mingi wabandi wamefanya mambo isiyo stahili kuwa na kuona makata fulani fulani.
0: Na katika lengo la kupambana na hali hii ya ukosefu wa usalama, vikundi vya kijamii muungano huo unaomba nini kwa uongozi?
1: Mkubwa wa mgini, yani Conseil Urbain de Sécurité, kukue vile madialogue, mazungumzo kati ya vijana ndani ya makati mbalimbali, kuviongozi wa mgini na population. Kukue vile wapatie mgini gari ambayo itasaidia kwa kuzimisha moto wakati kumekuwa maesandi huko na kule. Kukue vile kukataza awa kama wazalendo kwa kuwa wakizunguka ndani ya mgini na masilaha saa yoyote kwenye mgini wa Butembo.
0: Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia ni kwamba wakaji wanaoishi paka Nyihunga na Makamba, Selili Kalwa, Karti Mkalangiro wa mtani Bulamba jijini Butembo, wamelaumu wale wanaochimba mawe wakitumia vilipuzi hizo rutambi. Inaleta wasiwasi miongoni mwa wakaji. Hawa walisema haya wakati walikuwa wakizungumza na radio hii.
2: Tuko na usumbufu kabambi juu hiyo marutambi inaanza tobola nini mabati ya nyumba zetu. Na tena wakati wanapopiga hiyo rutambi wanaobrije watu wakimbie watoke nyumbani mwao waende fasi zingine. Hiyo si nzuri. Na tena wapita njia wanaweza pita na hawakuwa ya vizi, wanaweza pata shida mingi. Mtu hata anaweza kufika ku niveau ya kufariki, donge riske ni mingi.
3: Ile marutambi zishaka tutesa huu, watu wa mingi mashasikia matasio na kila siku watu vikonda kudawa juu ya marutambi. Tuna si waongozi wa mwingine waweze kutuambia wale watu wa rutambi kumbe wanaacha. Bipa mama bameteseka matasio na bakupoteza watoto matasio ile marutambi.
0: Gambere Shehe Augustin ni mwenyekiti wa Selile Kalwa, alisema kwamba tayari amewaarifu waongozi wa ngazi za juu kuhusu swali hili.
4: Na population leta lalamiko tangu mbele kwa ngambo yangu, niko na ngazi yangu, kuna kwa chef de quartier, kuna kwa bourgmestre, na nilifaa raporo juu ile marutambi. Nikasema kama kwa population inaomba watu wa rutambi wa majiwe waone namna kupasula jiwe bila mirupuko.
0: Tulifunga safari na kuonana na Daktari Kalungero Gervian, hudumu kunako hospitali ya university ya kiserikali ya EOR iliyoko simbali na parking la Victoire. Tulimuuliza je, hizo rutambi zinaporipuka zinaweza kuwa na madhara kuhusu afya ya binadamu. Daktari Kalungero Gervian alijibu.
5: Kusemesha kweli, kuna mazara kaza kuhusu ile sistemi ya exploitation ya majiwe. Unajua ni vitu binyebe na ripuka, saa bom. Alo, kinapo ripuka karibu na mgonjwa mwenye tunafatiria kwa njia ya, ya afya. Sirtu mtu mwenye tansio ya kepresha inazuia kupanda. Donc les hypertendus, wale ni watu wenye ce sont des victimes. Wenye viko expose sana juu, anakwana ni mtu mwenye haiko stable sur le plan psychologique. Donc kila kitu, kila tukio yenye inapashwa leta hali ya mstuko ya roho, inapashwa sababisha tena akue gravement.
0: Ifa mshikumbo wakaji wa Selile Kalwa kule Kanyihunga, Karti Mkalangiro, mtani Bulamba jini Butembo, wanatarajia kuandamana siku ya kwanza kesho Oktoba 12 ili malalamiko yao yapate suluhisho jinsi tulivyopata kopi hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Obeni. Na wakaji wa Kulinzi ya Pando ilani Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini imetangaza kwamba kuna bwawa ambalo litaanza kuzalisha umeme kutoka mto wa Libango, kulingana na ushuhuda uliotufikia hapa Mbavyetu, kwani taa za mwanzo zimeanza kuangazia. RMBB michezo asubuhi ya siku ya pili hii leo, timu ya Club des Auditeurs Honorable wa Radio Moto Butembo Beni ilishinda wafanyakazi wa Complex Mondesis kwa goli

Jamaa ya Kasereka Chikene, jamaa ya Kasereka Chikene Munzombo inatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha bibi ya Edmo Munzombo aliitwa kwa jina la Kabuo Masiku Jose. Wanajulisha kwamba kifo ilitokea asubuhi siku ya tano na ilikuwa tarehe 9 ya mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni yende jamaa Chikene popote inapatikana. Jamaa Kiyombwe pa Matanda Bubange, habari yende jamaa Kalira pa Irangia na Musimba, jamaa ya Kabuo Masiku Jose pa Butembo, pa Oicha, pa Beni na mahali pengine, jamaa yote inayopatikana Bunia, kanisa ya wa Sabato wa Winongo na Ruenda, habari ifikie wataksimene wote wa Tamove parking ya komine Mususa, habari ifikie vile wanamemba wote wa Fokia Fondasio Kiatinge. Wote wafahamu kwamba mmoja wao amempoteza mke wake, naye ni Edmo Munzombo ambaye amempoteza mke wake Kabuo Masiku Jose. Atakayefuata tangazo ajulishe wengine, na wanamemba wote wa Fokia wanahitajika kuhudhuria mazishi ambayo itafanyika leo siku ya Mungu. Mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Anglikane na saa 3:30. Maziko itafanyika leo tarehe 11 mwezi huu na itakuwa kunako mlima wa Karmeli. Ni pale wataenda kwa maziko kupita Masuli kwake mpaka Karmeli. Imefanyika na kusahihishwa na jamaa ya Chikene Munzombo. Kwa niaba yake Kambale Munzombo Modeste ameweka sahihi akitangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama bibi ya Edmo Munzombo.

Jamaa ya mahitiko wa Bunyapuru inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Musumba. Kifo ilitokea jana siku ya posho tarehe 10 mwezi huu mwaka huu na saa 7 ya usiku baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari ya huzuni endee jamaa Kambai Pune popote napatikana, jamaa Muku Mupamungo de, jamaa ya Kabayita Kanyaha, jamaa ya Ngambila Mbene pa Bunyapuru, jamaa ya Resto Kataka pa Kiwata, kanisa ya Witem Sepake Butembo na Beni, na wengine wote waliofahamu mama Masika Musumba wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa hivi: maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 12 mwezi huu mwaka huu pa Bunyapuru, na ni saa 1 ya asubuhi paka saa 2 ya kesho siku ya kwanza. Wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Msienene. Saa 3 hadi saa 5 misa ya maombolezo itasomwa kwenye kanisa ya Witem Sepake ya pale Msienene. Saa tano na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Bunyapuru kwa maziko. Sahihi ni ya Kakule Mubunga, Katembo Mahitiko na Kambale Deograsiase wakitangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Musumba kilichotokea jana siku ya 6. Tangazo ilitumwa toka Biro de Liezo ya Radio Moto pa Monima Musienene na ye papa Katoherio wakijulisha kwamba jamaa imepatwa na kifo. Jamaa ya Gilbert Mwanamolo Mungululu inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mwanamolo Norbert ex Analu, ni wa Avni Goma namba 45. Kifo imetokea Iziro na ilikuwa jana siku ya posho nyakati za magharibi. Habari ya huzuni yende jamaa Mwanamolo Marco Kinyonzo Pakatia, jamaa ya papa Deni Kasusu pa Mutanga, jamaa ya Kanduki wa studio Lestoaime, jamaa ya Pele Mutu pa Buyora na wengine wote waliomfahamu Paluku Mwanamolo Norbert ex Analu wa Avni Goma wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio inaendelea nyumbani pa Avni Goma namba 45, na watakaofuata tangazo wajulishe wengine. Programu zingine zitatolewa baadaye. Ni John Paluku Mwanamolo aliweka sahihi kwa niaba ya jamaa wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao.

Jamaa ya Kasereka Chunyu Filipo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake. Jamaa ya Kasereka Chunyu Filipo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasi Izake Pagoma. Jamaa ya Mika Muhasa Pabeni na wengine wote waliofahamu kaka Kasereka. Jamaa ya Kasereka Chunyu Filipo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasi Izake Pagoma. Jamaa ya Mika Muhasa Pabeni na wengine wote waliofahamu kaka Kasereka Chunyu watakuwa na makesha nyumbani Paropwe na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasi Izake Pagoma. Jamaa ya Mika Muhasa Pabeni na wengine wote waliofahamu kaka Kasereka Chunyu watakuwa na makesha nyumbani Paropwe. Watapeleka mwili kwa makao ya mwisho Pavuka Kakatwa, na kiisha maziko kesho siku ya kwanza watu watagawa maji pale Vuka Kakatwa.

0: wanasoma teolojia pastorale. Mahali pa kujiandikisha ni kunako biro administratif ya FAB, kunako mlima Procure, yulu ya masomo Notre Dame de l'Assomption ya Wabubu, kuangaliana na kuangaliana na lupango ya mabikira wa servite nyuma ya kuvaa ya mafrera wa Assomption. Na siku ya kazi ni kila siku ya kwanza paka siku ya tano tangu saa tatu kamili hadi saa tisa kamili. Na siku ya sita ni tangu saa tatu kamili paka saa sita mchana. Kuandikisha wanafunzi wapya inalazimishwa kufika na dosie komple na malipo ya dola kumi ya Kimarekani kwa wanafunzi waliomaliza somo la sita la kisegondari na nukta pursenti makumi sita au zaidi, na dola makumi mbili kwa kujiandikisha kwa wale wanafunzi waliomaliza somo la sita la kisegondari na nukta ya pursenti chini ya makumi sita. Shika vema, Université FAB inaanza kusomesha kuanza wakati wa après-midi toka saa saba kamili mpaka saa kumi na moja na nusu magharibi. Wale wa teolojia wao wanasoma kuanza asubuhi mpaka mchana saa tisa. Université FAB ikiwa kwa uongozi wa kanisa kwa uongozi wa Wakatolike inapana diplome zinazo sainishwa na ministere ya Enseignement Supérieur Universitaire ya Inji Congo. Karibu kwa wote, imefanyika Butembo tarehe 23 mwezi wa munane mwaka 2026. Kiongozi Reverend Sir Kandoli Mbilika Apoloni akisahihi. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa 0994 39 47 26, 0997 63 84 72, 0976 0997 69 49 09, na 0976 95 34 90. Ni pale tunatamatisha matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi. Kwenye ufundi nasaidiwa naye Arsene Kapisa. Tunamshukuru na kuwashukuru nyinyi mlio wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawatakia mchana wa heri na fanaka, hasa tulijilinde, tulindane, mtu asikamatike na magonjwa ya Ebola. Tunawe mikono kwa sabuni, tuweze kujikinga, tutaishi vema. Bye.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Lakini male gureu.
3: Eja unesa kwa mafranga.
2: Kuzi rita yarisha maisha wa chanda cha uwa munja chago uneko.
3: Babi, nimefanya nini kwe?
2: Mama kuswekera ke na makure krete kotse.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Eja mamero tulimo muna buile. Na mamoto manga hano una muna graka timba timbo mumuji. Ojugo wanama ya somba la tami.
3: Eli langirirango konudofiko, chini arekana ina yendrago.
2: Abate abateva wanga, webaka uluweli ngoji. Muna buileba kare ira.
3: Make nimeingia mai.
2: Nairo balimurundia bakili yaba labaye. Yo bauli haujue.
3: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. No mbole mundu osia kama atakuminia ule haujue. Watakishimene awa watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
2: Hata yeresunga sio frango mabre tule mabeno. Sirikali ine.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa luwa ya sumbo moto
4: haujue.
3: Na abane ne muna wile bama wila mamoto haujue. Aomila bere zira yebili.
5: Ita mama matu katwa liko kwa parikingi. Oh, wa moto haujua.
6: Sante yango toeni nani nanga.
7: Sante bon choix. Supermarché Alpha.
8: Habitat de Butembo et ses avions. Ce dont vous avez besoin est facile à trouver. À boire, à manger et pour la propriété. Voici encore du nouveau avec les établissements Moumahou.
9: La base pour tous c'est ici aux alimentations Supermarché Alpha Ville de Butembo, mesdames et messieurs. Pour vos multiples soirées, multiples mariages, multiples Noël, Nouvel An, Saint-Valentin multiple, Pâques multiple, Indépendance multiple avec les années. Comme 4 x 4 chaque fois par semaine, ça signifie
8: chaque jour.
9: Écoutez, il y a quelque chose qui
7: se passe à la radio et à la télévision. Fungu les radios, fungu la télévision, ni bien mou pietena,

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chwetu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi kokolake kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets. E no yikeriba wangu.

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sans conseiller, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
3: Tere, ya magenda yeti.
2: Omugu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Esafo mamba, yo ya mala.
5: Savo mamba.
2: Esa, unye ikawula kuchivokoshe.
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
5: Savo mamba.
3: Eji kata katisaya bendule shonjimba.
2: Inamaliza tasye zote ndani yango.
4: Na yukua na pofu zaidi.
2: Tena haisheke mbi.
3: Wataye savo mamba, tuni mamba.
4: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
2: Jikako kotiba wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
4: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
4: Sii, nasura na mokurwaze maye rida mbiase na afenichi gombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
4: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
3: Oko riperusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyon.
4: Fuwa mahike chirumba e ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
2: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
4: Kwa mahike chipirisi iwe ukandia ya Yehova papa Elia.
2: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
4: Namba zetu za simu 0421 09 06 668,
2: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba.

0: Haka, man. Omotonga lukuku lale no le no kwenye ne kwenye omoto ka aneriaka tu kwenye ne omoto. Chota ye ba die. Na mbira kwa buji. Na ne mupi kekeka. Ina ne mali omoto. Omoto ba began. Gita hika ili omuka liyo na tipa di mungu ba di. Ya mungu ba di mamene pakala mungu.
1: Iwa munu ya kukuka ya ule omoto. Wama sukarela. E unamula muna lunza. Wama siga wohaji. Karemba ya omoto mwenyinga wama siga wohaji.
0: Omoto na mabishi yao mo garage, omoto abria na riaka.
1: Utichi, omoto muja muja, vero nga kuhaneka. Esho frinja shinga ha, esho tula iwa kumo avake, kami baba.
2: Eno batahe, ere genra gendabu tiri bulia, ni ya homera.
0: Ni cheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina o baka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri higa kuono, omoto kia rokate no komo chenje. Neru watu bulia, itwe bako nesere bumuvile, itwa puongoza. Eno batahe badi, ononi moto wakasatu, nane mula mamoto, o mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi, eh?
4: Itwe batakishimene bako no, na bako mersa bako no, bako lo, bako lo. Kwa uloto moto lifane.
5: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kuhungia katu tularandu bani. Naru kusunga maru kepi. Epi o. Epu. Na kwenye na waru kono mubo ngimana voti. Mugalu mwajabu hano.
4: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iko na motere ya 125 na 150.
0: Na njomani nafataka panda marabia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto lifane badi, iko moto ya musuri.
4: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
0: Na kwa hile triporter, tunafataka teko mapine original pine, inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, kuku natembia ku triporter, na hiyaka kwa kopane.
4: Sebo, avec me maison lifane, tu n'as quoi dit na huile moteur, ya lifane.
0: Lifane moto original.
3: Nero tete kareka, enabre krali tuwa mwa takishimene boshi, na wako mersa boshi, ya mwufili bu yebute bwone beni, na kando kando, omo territoire, eye lubero, kama huya uza kwa hile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya muzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto, ayayaya, mwisha magisha bahas.
4: Ache jiwitu kukushe yu wele kabishu kadu ndagutia na mamortise. Ali bie regle.
5: Moto lifane inapanda milima.
6: Lifane.
3: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
4: Omo vile ya vote mbo ewa luwa samara mwomo ri presida de la republike ni meruduza. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokenzi.
4: Na punia tuko vile muaveni kasavubu.
0: Uka tutafuta kunimero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia utamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
5: Moto lifane inapanda milima.
6: Lifane.
1: Ramiaka nakomu zaka sasa laka orejo mobyala. Eyele sabuni vya kutwa, katames.
7: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu, ibu akanyile karaya jefrede.
7: Kuno kunye yuta yere saibu.
8: Kande jisichi sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosho beriangaya yirondere saibu.
8: Lekine mwananga naburi rejo ya barebya nyinje shiso sena.
1: Haa, inje nyinashu yoni yeble. Kurene foto ya chinyunye jeperika. Yani gira kuchisaibu, noko milalaya yokote ya shonganga, kulia mistari ya hii shatu.
9: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru chokobend. Kukuma mwanambu vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo, noko mabonda kure echi nyuche pelika.
10: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu,
11: kwa usafi wa gari. Piki piki na kinga na vyengine.
12: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Kono kunye yuta gerwe Saibu.
8: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko kote omo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
7: Ningungu yumuka.
13: Empeza.
6: Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
13: Option 5, bisou.
6: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani? M-Pesa
14: Omotono na kushirao ni anamo umandeki Aku ireki
15: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
14: Wamango sera bas Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi Avye moto, avye moto Kenga video omu veritable oil
1: Sia wate tunaminia veritable oil Yenye na patia kamotele ya moto ama ya gari Maisha marefu
5: Veritable oil
14: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu Tuwe yere veritable oil
15: Anu wama utoyo motele Wakare kwa moto kakuche pichipichi Iye luye pepyo wero
14: No motere nye vya baridi Nerwenye kurande
15: Na mbele ya kutumikisha Wili motere yenye unanunua Anja angalia grife Kama ni ya veritable oil Mafuta yenye na kuwaka mukanete Na mezire nete
1: Kandyo muka chareka hesi
5: Veritable oil
14: Omundweshe nata kutrevo Mumu utrego mohe pole bas Utumikishe mafuta Ukisha anja soma Kama ni veritable oil
15: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
1: kwa papa kirengo,
15: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
14: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
15: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
1: Kukaraji yambale muriki njasa.
5: Veritable oil.
14: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
15: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
14: Apaka.

0: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
1: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapi ambako kunafanyika massage.
0: Senpatu!
1: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni, esalo, ere ambani buyonzo. Muno mukashi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
0: Retrouvez sur le même espace d'Alzon de Boutembo une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
1: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Karibu tena mpenda msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Na kipindi kia leo, tutaongelea kuhusu umoja na kuaminiana kati ya makabila mbalimbali bila kuanguka mumitego ya wagaidi wa ISCAP ADF. Imeonekana, watu fulani wameamini uongo kwamba kwa sababu kuna watu wa kabila fulani wenye wako kikundi ya wagaidi ISCAP ADF kwa kinguvu ama kwa hiari yao, ni kusema wagaidi hawa ni wa kabila fulani. Utasikia msimamizi wa 21 communauté ya Ituri Metawani Michel na Maxime Mahamba akiwa sekretari executive wa Kanda Ira International wakitupa maoni yao kuhusu mada yetu. Hii ni à l'occasion de la journée de lutte contre le terrorisme na journée internationale de la paix tuliosherehekea mwezi wa Septemba ambayo imekwisha. Lakini pia le 2 octobre iko journée internationale de la non violence, ni kwa sababu hiyo ndio tumechagua mada hii. Utasikia pia ushuhuda wa kaka moja aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Atatueleza namna gani vikosi vya FRDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamsikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FRDC na UPDF. Jinsi unavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani, tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao na namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa jamii yetu na umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Msikilizaji, huko na maelezo, maoni ama swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 500 SMS ukiwa kati ya watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 0981 811 816, 0981 811 816, ama 0 83 498 46 24, 0 83 498 46 24. Mimi naitwa Andika Mbali Matuku.
4: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
3: Karibu tena, tusikie basi ushuhuda wa kaka huyu. Yeye alitoka katika kambi ya waasi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Anaeleza namna vikosi vya FRDC na UPDF vinapiganisha wagaidi wa ADF katika juhudi ya kumaliza ugaidi huu. Kwa sababu za kiusalama, sauti yake imebadilishwa na jina lake halitatajwa. Sasa tusikie ushuhuda wake.
5: Niko natumika manake hapika lake saa siku moya kusema mungamuta. Donge munaendaka leo, munastukia bukuche. Sengeri alo musha beba miziko, musha enda. Donge nao na viko nako hivi nyuma. mukasema donge mutarevelewe pale madejuru tuwajuru, mnasikia katu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari, safari navo donge tu kwenye viko napita navo navo tu.
6: Kusuma wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi.
5: Sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamevaona kujia wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Kuangalia kisha hiyo mbu mbu baamini wa soda viko nukule njo kwenye wanapanga kama pozisha kukua naangalia kama wanezi wakapita donge kipande ya kwenye viko kubatafuta nukule njo wenye wanapaka mambu noni kubaona wemara moya alo nakuita kwa mamotorako kwenye viko mukandi wanaume njo vale tena wametofakilili mufunge mizigo hivi hivi tu.
6: Na kuna kwa wengi ambao wanakufa kwa wale wagaidi farish na wakimbiza na wengine wanakufa.
5: Wanakuwa kana huko nakufa. Na zavo donge nyewe wa muziki wanakuwa na basi basukuma mbele na mnachungiwa tu mbele. Na wao kuzika yao donge tu ni ku tabu tabu hivi chini ya nini ya miti ya tu na kutuka pale na kutuka kwa mayani na huko naenda. Ndio anaenda kana huko na zika wewe sema pata kuzika normale juu na huko na pata nyumba.
6: Unaweza ambia guvernema yendelee kubaupiga vile ama unaweza sema nini?
5: Mimi nasema donge, Mungu naomba donge atie nguvu mguvernema kabisa. Kwa hizi kunaendelea na kazi hivi manake Mungu awatilie nguvu sana kabisa watu ikale muusalamu.
6: Kusema kunaona tangu umekuwa kule, umeona utafauti. Hii ugaidi wa ADF wakendelea kuwapiga hivo. Wanaweza kuisha.
5: Wataisha.
6: Sababu gani?
5: Sababu donge kwa hivi naenda wana na wataisha. Jwe deja wa senye wa na drone peke. Drone peke donge niabie hawa. Inakua kwa kisha tuma nini drone kisha zunguka tu hivi. Na hile peke na tu inabahamisha katu.
6: Drone ya FRDS na UPDF.
5: Inabahamata wana hama. Jukuli inakua kwa wakati kidogo. Mara mwana nabahamisha chini pametokea chini. Droni na malizaka kunani kuzunguka. Nabo naliko nafatilia kwenye na zunguka. Na vale vazezi za mabunduki za kutuma. Mara mwa nazo mnafata mnazunguka pale pale. Ndotu wakaendelea hivi. Donge kuisha nisaa kidogo. Nao vasha ugopa sana.
6: Unaweza ambia nini populasyo nyingangali na waza. Nasema FRDC haitumike na UPDF haitumike kwa kumaliza ugaidi wa ADF.
5: Nye donge mine nisema donge mtu mwenye haya yoneaka mpopilashwasi kwake nasema kujenye haya onaka. Yumi ya mwenye melukua pale mwenye masiku yote na niko naona kazi ya nyengu vana niko na iko nafanya. Na kusema donge ambu mahakili ya batu yote mtu unendaka ona nashaenda ongea maneno ndire donge. Iye alijionea, mie milijionea. Miliona kabisa aleta faide sena UPDF kabisa. Viko natumika sana. Juu kabisa wale havikalaki na amani kule. Juu yavu. Na mtu asikwake nasema aseme o. Nenda ona faide se. UPDF hasa si kazi gani, kazi gani. Me kazi isiye venye tulikuwa kwenye viko kazi yenye viko nafanya. Naomba Mungu wapatia apendeleshe na nguvu yabo kabisa hili.
6: Na populasyo waunge mkono?
5: Waunge kabisa mkono. Sikuwe nasema donge tabasema kwa ovi ovi. Yusia tuliona kazi yenye donge walifanya.
6: Asante sana na pole.
5: Basi.
7: Oya lembi. Abina. Oya lembi. Abina. Gaina Zambia.
8: Pata matabishi mpaka $5 million kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
9: Sasa ni wakati wa kuwapokea wageni wetu ambao watatusaidia kuongelea mada yetu. Kwanza tunamkaribisha Metawani Michel, mkubwa wa 21 Communauté ya Ituri. Karibu sana katika kipindi cha Rudi Nyumbani. Na pia tunamkaribisha Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kanda Ira International. Na kukumbusha kama wageni wetu tumewaalika leo kwa sababu katika jamii zetu kumekuwa na mashaka ya kuwaza kwa uongo kama wagaidi wa Iskap ADF ni wa kabila fulani. Hii ni mtego wa wagaidi. Kwa hiyo tunapenda kusikia moja kwa moja kutoka kwao. Menta wani Michel, mkubwa wa 21 community ya Ituri. Kwa kwanza, namna gani ugaidi huu wa Iskap ADF umetatiza wakaaji wa Ituri?
10: Ba ADF biko naua batu mingi, batu nyingi banakufa, batu nyingi banachoma nyumba yao, mazao, banachoma bagari zao, kitu mingi, banateseka, tunateseka ndani ya province ya Ituri. Ndio kusema ile ni shida kubwa yetu kuna ndani ya province wetu ya Ituri. Banakamataka batoto ya nyumba, sote batoto ya nyumba banaingia ku ile ADF nalu. Unaona ngambo ya teritoria Mambasa, batoto mingi banakamata kupori, ngine banajadere ku ile movement. Kitu nyetu akabambie, batoke ndani ya ba ile ADF, parce que awe saidia community province wetu ya Ituri parce que terrorisme ni kitu mbaya sana yenye iko na kosesa ba community yote amani. Tunaelika ile message ba community wote ya Ituri kama tupasha sensibiliser ba mambre wetu basiingie ku ile ba movement terroriste basi iko na kosesa amani. Kitu ya tatu, tusaidie gouvernement ndani ya ile kazi ya kupiganisha ile ba group arme na ba ADF na lundani ya province wetu wa Ituri.
11: Alors wale tu wa gaidi wa ADF wanatumikisha pia mitego fulani fulani kama vile za dini, za makabila mbalimbali, utakuwa na neno gani?
10: Mimi nawaza ni kazi kubwa yenye ifalesi ifanyikane ku niveau ya gouvernement na ku niveau vile ya ba communauté pia na ba ku niveau ya ba territoire na ba groupement na ba leader ya communauté wote. Parce que religion haiko kitu ya kukreye maneno, do kuzalisha maneno juu batu bakufe ndani. Juu tu kukreye discrimination kwa frase basemaka hivi. Parce que kwa leo, unaona masomo zingine biko nudia kwa maneno, akujia wajila maneno ya ADF nalu. Wakati fasi ingine fasi ya kutembea muzuri haiko, banachuma village mtu akwenda kushamba haiko. Dogo ni kitu moya inalomba watu wote watia mkono ngamba pembeni ya gouvernement kusaidia gouvernement juu kurestore l'autorité de l'état na kimya ku ile fasi yeko atake na ADF nalo. Kitu nyenye nataka niseme ni tu travailler mkono kwa mkono tusaidie kujenga amani. Tunasema na ba ile bakiana batoke. Tunasema vile ba community tu travailler pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatia ba community amani na kuletea vile batoto ya mungine nyefasi nye iko na matatizo amani.
9: Metawani Michel alikuwa kwenye mikrofoni ya mwenzetu DMRC Udongo. Tumwalike pia Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kanda Ira International. Tuambie, una maoni gani kuhusu kupiganisha ugaidi pamoja na utajiri wa kikabila wetu?
12: Sherti sisi wote tuweze sasa kuungana mtu moja, tukiwa na umoja na tukitafuta vile kujenga ile amani pamoja, ndipo tutaweza kufuatana na adui. Lakini mambo ya kuwaziana, hiyo kabisa tunaomba ikomeshwe. Sababu hata kama ni muadefe alipatikana, inafaa kumuuliza mzuri na hapana kuleta hiyo jambo kuivalisha komunote mzima. Sababu kuna watu wengine ni waotaji walibebwa na wa ADF, wameenda funzwa kule. Sio kama anapatikana umbebeshe mara moja komunote mzima. Ndiyo maana sisi wote tunapaswa kujenga amani na tunapaswa kuwa na upendo kati yetu.
13: Tufanye nini kwa kifupi ili ugaidi wa ADF?
12: Kwa kifupi, kwa kumaliza ugaidi wa ADF, mimi nasema ni kuwa na umoja, na tukisha kuwa na umoja tunafanya pamoja kwa kupiganisha huyo ADF. Ni kusema ADF asije tena kufanya strategy zake za kuweza kutugabula au kuleta division kati yetu. Pale na hatutaweza kumupiganisha. Lakini tukiwa pamoja, tukijenga umoja sisi yote, na tukipendelea kusema tupate amani, sharti sisi yote tuweze kupiganisha, ili huyo ADF tuweze kumutosha mahali pote ambapo anapatikana. Na tunaomba pia rekomandasyo ya pili, ni kwa ngambo ya viongozi yetu ya inji, kuleta, iweze pia kushirikiana na makomunote, ili tuweze kumaliza hiyo ADF.
9: Asante sana Joel Kaindo na mwalikwa wako. Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi, sababu gani tusikue na shotana vidole na kudanganyika eti wagaidi wa ADF ni wa kabila fulani. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata matabishi hiyo. Namba zetu ni 09-81-811-816, 09-81-811-816, ama 083-498-46-V4, 083-498-46-V4. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapenda wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. na kukumbusha kama rudi nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ETA Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation na kwa utangazaji ulikuwa nami Andika Mbale Matuku. Tukutane siku ijayo.
2: Radio Moto Butembo Beni.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Ayo ne kwa nene, indi abafanya kazi bakaro benge. Muba la yiyo kukredisha lere. Muba bahari yubwe kubwego, konde huba kana pokerera.
1: Chama shiarera, na ingafwe konde yake, yoko mekreko. Kuna mshari frede tinide konde.
2: Oui, mekreko.
3: Isishe nusu, plese nambango dole retre le depo.
0: Chego na chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, verra, ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un compte. Et wangana tayarisha ama projet wao. E konte de die afan, ikatu watikaya, e rita yarisha njacha yaba na vetru. Ne konte de die projet, okubi wakanda shako lomu njacha, ebisika shikire.
2: Nekriko!
1: E nga, vero nabiri buririria, na inga yetwe konte yai. Vero mbekaba niko muri president la republique, oko galeri jori rev, andre krepake, ne mezoha ujue.
0: Shegu here, iwa luwa huli ya batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
1: Ehe, vilu takuta aja yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
3: vile utakuta kishetu pa bulonko au ichana mangina
0: wa manzere menyaveri e wa berekira 09 94 06 75 18
1: kute 0422 68 85 591
0: nerio eshe wa tushunga tame
2: oui nekeko.
4: Inyeba endi abe mitoka, esho voiture, nesho bus, aba endi abe sho pikipiki, haumana batu kudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ye abanganga usana nerika kiriobukoni we Ebola, neri andundi. Tuli erisi momo mitoka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omu ulutuwa mahiko kopo de kontrol. Na kandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa neri na boko biyala, neri subyokoma bulio wangatu bulia, busana neri kakiriobukoni we Ebola.
5: Ono ni mulai wabakulu wabu nyasa, omu government ye Congo, akari tawane FEPSI, omu wabu umane World Vision.
6: Tusimame pamoja, dhidi ya stop Ebola.
7: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
8: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
7: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu.

0: Wakristo wa Mungu, wasikilizaji, leo tutasema kuhusu sabato. Tupate kujua sabato ni nini ndani ya Agano la Kale kwa Wayahudi na ndani ya Agano Jipya kwa Wakristo. Tuangaziwe maandiko matakatifu ipate kutuangazia. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante, kwani wewe ulituandikia neno lako. Ni wewe unasema tulishike. Ni wewe ulituma mwana wako Yesu Kristo aje akatuangazia yote uliotuandikia, yote ambayo manabii waliandika. Tunakuomba Roho Mtakatifu tuangazie. Tunaposoma maandiko matakatifu, tusadiki yale tunayosoma, tufundishe yale tunayosadiki na tushike yale tunayofundisha. Utuongoze katika mafundisho hii tangu mwanzo mpaka mwisho. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Siku iliyopita tulisema kuhusu vyakula. Yesu Kristo yeye mwenyewe anatuambia sisi wa Kristo kwamba hakuna chakula kinachokataliwa. Tulisoma Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 16. Yeye mwenyewe anasema, nisikilizeni wote na mfahamu maneno haya. Hakuna kitu kinachomwingia mtu toka nje kinachoweza kumchafua, lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Anasema ile Yesu Kristo mwenyewe. Na kama uko Mkristo, unapaswa fuate ile ambayo Yesu Kristo anasema. Anasema nisikilizeni wote. Malheureusement, leo kuna kati ya Wakristo 99% wanamsikiliza, lakini 1% njo iko na kataa kumsikiliza na kusema kuna chakula ambao nakataziwa. Pia unafaa kusoma Marko 7 mstari wa 18 mpaka 19. Yafaa kusikiliza Yesu Kristo kama uko Mkristo. Hata Mungu aliambia Petro, yale yaliyotakaswa na Mungu wewe usiseme ni machafu. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 9 mpaka 15. Na pia Matendo ya Mitume 11 mstari wa kwanza mpaka wa 18. Na gisi kwa mwanzo Wakristo wengi walikuwa Yahudi, watu walishangaa walipona Yesu Kristo anawapatia mwangaza. Jua likuwa na wakulake nguruwe, ngamia na ingine. Anasema nisikilizeni wote. Hakuna chenye kinezi kataliwa. Na Paulo mtume analeshi ile mafundisho. Jua Yahudi walikuwa na hukumu wa Kristo. Akasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika chakula au sabato. Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristo. Ni katika Wakolosi kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17. Ninaleta correction, la fois passée nilisema kwa Wakolosi 2, ni Wakolosi kipindi cha 3, ile mstari wa 16 na wa 17. Mtu asikuhukumu leo, mimi malheureusement paka leo kuna wale ambao wanahukumu wa Kristo akisema kama unakula samaki fulani unahukumiwa. Wanasema hata ndio Wakatoliki ndio walisema ni Yesu Kristo mwenyewe. Tumefuata ile shairi. Tufate sasa kuhusu sabato. Jua nini Wakristo wanapumzika dimanche, hapana samedi? Tujue sabato ni nini. Kila mjene, kila Mkristo, kila yule ambaye hayasikiliza mpaka leo asikilize. Nitawapatia mwangaza tangu mwanzo, Ancien Testament na kama Yesu Kristo alishika sabato. Katika Biblia sabato inamaanisha nini? Sabato inamaanisha, inatoka katika Kiebrania shabbat. Shabbat maana yake kupumzika. Unapopumzika unafaa sabato. Hata katika maisha ya kila siku, wale wote ambao hawana kazi, washomeri wote wanafaa sabato. Ni shabbat, ni kusema wanapumzika hawana kazi. Shabbat. Katika Biblia neno sabato inakuwa na maana tatu ambayo inafaa kujua. Ya kwanza ni kupumzika kwa siku moja. Tunayapata katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 8 mpaka 11. Kupumzika kwa siku moja. Ile siku Mungu alipomaliza kuumba, alipumzika ile siku, siku moja. Maana ya pili ya sabato ni kupumzika kwa mwaka moja. So napele lane sabatike. Ni katika kitabu cha Walawi, kipindi cha 25, ule mstari wa 4. Ni sabato kwa ajili ya udongo. Unapashwa pumzika mwaka mzima. Maana ya tatu ya sabato ni kupumzika kwa miaka 70. 70 ans ni sabato ya inji. Ni katika kitabu cha pili cha mambo ya kale, kipindi cha 36, ule mstari wa 21. Kupumzika kwa miaka 70. Wala ambao wangali nashika sabato leo, siyo kama wanashika zile sabato zote ya siku moja, ya mwaka moja au ya miaka 70. Sijui kama wanaishika namna gani. Hiyo siku, zaidi sabato ya siku moja, kulikuwa mambo 39 zilizokatazwa kufaa. 39 interdiction. Hapa nitawapatia tu ine jumla ndani ya kidogo. Ya kwanza ilikuwa inakataziwa kuvunja kuni. Siku ya sabato, kama wanakuta nao kunavunja kuni, walikuwa wanakuoa. Na unaposoma kitabu cha Hesabu 15 mstari wa 32 mpaka 36, utaona pale kulikuwa mtu ambaye siku ya sabato ilifika na hana kuni. Wakamkuta kwenye mlima na yuko anavunja kuni. Walimuua mara moja. Ile ni interdiction. Na watu waliuawa wengi juu ya kuwakuta na yuko anavunja kuni. Ya pili, ilikuwa inakataziwa kupika chakula. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka 16 mstari wa 23. Kama siku ya sabato inafika na hauna chakula, usipige chakula. Inafaa ile siku upige chakula kisha sabato au mbele ya sabato kwa maandalio. Lakini siku ya sabato wakiona wako unapika chakula, ulikuwa unahukumiwa vikali sana. Ya tatu, ilikuwa nakataziwa kuwasha moto. Kama wanaona moto ndani ya nyumba yako, wanaona moshi ndani ya nyumba yako siku ya sabato, ulikuwa unahukumiwa sana. Ni katika kitabu cha Kutoka 35 mstari wa 3. Ile ni katazo kubwa. Ya ine ilikuwa nakatazwa kutembea zaidi ya hatua 200. 200 pa. Siku ya sabato usitembee safari ya unene noko na hesabia. Ndiyo maana Israeli masinagogi zinakuwa karibu na karibu. Hata nisha kuelezea, tulipofika pale Galilea, tulikuwa ndani ya mwisho wa Tiberia, ambao ulijengwa na mfalme Tibere wa Roma. Tulitoka pale, tulitoka Yerusalemu siku ya 5, tukafika Tiberia usiku na 1 du matin. Tulipoamka asubuhi, mji wote hatukuwa na tamu tu moja. Juu wote wa Tiberia, ile mji wa Tiberia ni zaidi ya 100 kilometre kare. Iko na watu wengi sana. Hata siku mbele tulipofika pale, kuvuka barabara, watu wa migulu na magari hawezi weza. Kuko mavilalo vya yulu. Alole siku hatukuwa na tamu tu moja, tulitraverse mji wote, hatukuwa na mtu. Juu wote walikuwa ndani ya sinagogi. Walikuwa wanapumzika na kufata neno la Mungu. Na kulikuwa ingine makatazo ya namna hii mpaka 39. 39 interdiction. Sijui kama wale ndugu zetu Adventist wako nafata zile interdiction, sijui. Me inafaa kujua Yesu Kristu hakuja kuvunja lakini kutimiliza. Donene compréhension nouvelle. Ndiyo maana kuna ulizo hapa. Watu wanazoea kuuliza, je, Yesu Kristo alishika sabato? La réponse est non. Na hata ilikuwa moja ya sababu ambayo iliacha wanamsulubisha. Tutaiona. Tusikilize mzuri. Yesu Kristo yeye siku ya sabato alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaenda ndani ya sinagogi na alikuwa anapata muda kwa kufundisha injili, Nouveau Testament. Tunaposoma Luka kipindi cha 4 mstari wa 16 inasema hivi: Yesu Kristo alifika Nazareti, ndipo alipokulia, akaingia katika sinagogi siku ya sabato kama alivyozoea, akasimama awasomee watu. Luke 4 verse 16. Siku ya sabato alisimama anawasomea watu. Kama vile manabii, Yesu Kristo aliambia wafariseo na waandishi wa sheria kwamba yafaa kusikia vema maana ya sabato. Wasikuwa watumwa wa sabato. Ne faut pas être esclave du sabbat. Yesu akawaambia, sabato imefanyiwa kwa ajili ya mtu, si mtu kwa ajili ya sabato. Mark chapitre 2 verse 27. Yesu Kristo alikuwa anawaambia, kama punda yenu au mtoto wenu naangukia ndani ya libulu ya maji, mutaiacha au mtamwacha akufe bila msaada? Kama ni kuokoa mtu aliye ndani hatari ya kufa, Yesu aliamuru kuleta msaada hata kama ni siku ya sabato. Alikuwa anauliza, kama mtoto wako anaokea ndani ya libulu samdi ile siku ya sabato, hautasema ndango ya kesho ndio nitamtosha mumai, hata faa 30 minute na haya kufa. Inafaa kupata kujua sheria inasema nini. Na hata alikuwa anaangazia, Musa aliandika ile sababu ya ugumu wa moyo wenu kuhusu wale kuvunja ndoa, lakini mwanzo haikuwa vile. Anaangazia vile nous pas prendre la loi comme des esclaves. Ndio maana Yesu Kristo yeye alikuwa anawaponya watu siku ya sabato, ijapo ilikuwa inakataziwa. Tunasoma katika Luka kipindi cha 14 mstari wa kwanza mpaka wa sita, na pia Luke 14:1-6, na pia Luka kipindi cha 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Unaposoma pale, Yesu aliponya mtu siku ya sabato. Wafarisayo walipoona kwamba mtu anaponeshwa, wakamsemea wakisema, kuna siku 9 wa kuponya watu, hii siku ya sabato usikuwe naponya watu. Yesu anawaangazia na kuwapatia somo wale wote, na wote ambao wangali nashika sabato ya agano la kale, inafaa apate ufate ile ambayo Yesu Kristo alisema, ce n'est pas pour briser mais c'est pour accomplir. Kwa mfano, kama mto mama wa mimba ana mimba na luma siku ya sabato, eske hata zaa ile siku atasema muonani mtoto atatoka siku kesho yake, siku ya kwanza, siku ya dimash? No, kama malazima wale Wayahudi kulikuwa nini, mnaona ndani ya maandiko matakatifu Wayahudi walikuwa napelekwa kwa inji za kipagani, walikuwa na profitejwa nini, walikuwa najua kesi siku ya sabato hakuna kugombana, hakuna kufaa kazi. Ndio walikuwa naingia ndani ya muji, wanaua watu bila kujigombania, wananyamaza na wanawabeba wote. Ndio maana hata leo nilipofika pale Yerusalemu nikauliza, wakasema siku ya sabato wa polisi wanatafuta wa polisi wa zingine inji. Wao Wayahudi hawatumiki hata wasoda, wanatafuta wengine inji na wanganga kumopito pour les urgences. Ni kusema shaka ona ke c'est aussi une façon aveugle de suivre la loi. Juu wao wengi si wa Kristo. Na kama uko mkristo unapaswa kufuata Yesu Kristo, kama uko Myahudi unafuata ile sheria ambayo haiangaziwa. Yesu anaiangazia, unaogopa mwangazi. Unafuata tena kivuli ulio kufuata mwangazi. Yesu Kristo anawaambia kwamba yeye ana uwezo wote juu ya sabato. Marko kipindi cha 2 mstari wa 12:8. Basi mwana wa mtu ni bwana hata wa sabato. Tena lile neno aliambia wafuasi wake walipovunja masuke siku ya sabato. Ni katika Luka kipindi cha 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tena Wayahudi walipoona ile Wafarisayo nasema, "Je, ni wafuasi wako wanavunja masuke?" Akawaambia, "Yeye na wafuasi wake wa Kristo wako huru mbele ya sabato." Hii namna mpya ya kushika sabato iliyoletwa na Yesu Kristo iliwakasirikisha sana Wayahudi zaidi wa Farisayo, na hata ilikuwa moja ya sababu za kumsulubisha Yesu Kristo na kumuua. Biblia inasema hivi, basi sababu hii Wayahudi walizidi kujaribu kumuua, si tu
1: kwa kuwa alivunja sabato, bali zaidi ya hayo kwa kuwa alimuita Mungu baba yake mwenyewe. Yohane kipindi cha 5 mstari wa 18. Donc ce n'est pas seulement ile kuvunja sabato, donc c'était par le motif. Alisema ni mwana wa Mungu. Alivunja sabato tena nasema ni mwana wa Mungu. Mara hiyo wakasema hatutamsupporter. Juu ya sabato na juu ya kuitaja mwana wa Mungu, Wayahudi wa Farisayo walimuua. Na leo unapohukumu wa Kristo ni kusema hako mkristo, uko mfariseo. Yesu Kristo anasema waziwazi kwamba hakuja kufuta sheria, bali kupatia maana mpya ya kutimiliza. Anasema hivi, msizani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii. Sikuja kufuta, bali kutimiliza. Ni katika Mateo kipindi cha 5 mstari wa 17. Jua Yahudi walikuwa wamemhukumu sana, na walikuwa na hukumu hata wa Kristo. Tuangalie jua nini wafuasi wa Kristo wanakuwa na sherekea pumziko, sio samedi lakini dimanche. Mitume walichagua kupumzika siku ya Mungu, dimanche, siku ya kwanza ya juma, mahali pa sabato ya siku ya saba, sababu Yesu Kristo mwokozi wetu alifufuka hiyo siku. Ni mitume ambao walifaa ile. Juu kuna wajena ambao wamenipozea makesio nyingi wakisema kwamba waliwaambia kwamba Constantin Jo alisema watu pumzike dimanche. Sasa l'ignorance de l'histoire et de l'écriture. Injili ine tutaona shairi. Injili ine zinashuhudia kwamba Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma tunayoita dimanche. Ni Matthieu chapitre 28 verset 1, Marko 16 mstari wa 2, Luka 24 mstari wa 2 na Yohane 12 mstari wa 1. Baada ya sabato, kulipoanza kumilika siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na yule Maria mwingine walikuja kuliangalia kaburi la Yesu. C'était le lendemain du sabbat. Kesho yake baada ya sabato ndio tulifika pale kwenye kaburi la Yesu Kristo siku ya 5 kisha Pasaka ya 2014. Ufufuo wa Yesu Kristo siku hiyo ya kwanza ya juma au dimanche ni shina ya imani yetu. Juu Paul mtume anashuhudia kwamba Yesu Kristo hangelifufuka, imani yetu ingekuwa bure. Hiyo siku ya kwanza ya juma mitume wakaitaja siku ya Bwana au siku ya ufufuko wa Bwana. Ni mitume ndio walitaya vile. Hapana kwa karne ya ine au Constantin. Constantin aliishi wa Kristo nako na sherekea dimanche na kupumzika dimanche. Neno dimanche inatoka katika Kilatini dies manake siku, domini manake Mungu. Ile ndio naleta neno ya Kifaransa dimanche. Dies domini du le dimanche. Siku ya Mungu ni kusema siku ya kufufuka kwa Mungu. Tuangalie Wakristo wa kwanza na sabato ya kweli. Na kama uko Mkristo unapasha fuata ile ambayo Yesu Kristo alikuwa anafaa, na ile mitume walifaa, na ile ambayo inapashwa fanyiwa. Mitume na Wakristo wote walikuwa wanakusanyika sio siku ya sabato kwa kumega mkate, bali siku ya kwanza ya juma. Matendo ya Mitume mstari wa 7 wenyewe wanashuhudia. Jukuna la mwana sema watu wakue na wavunje sabato. Deja mitume wote tunawa na wasomea. Kesho yake kisha sabato tulikusanyika wote kwa kumega mkate. Ni mitume njua nasema Acte des Apôtres 20 verset 7. Wanasema tulikusanyika wote kesho yake kisha sabato. Unaposema, mtu anaposema leo Constantin Jo alisema watu wakuwa na pumzika kesho yake ya sabato, hii verse inafaa kuisoma mzuri. Wajene wote ambao wamenitwika maulizo wapate kusoma ile, na kama ni Wakristo washike ile. Mitume alikuwa nakusanyika wote, na niliwaambia kwamba Wakristo wote wanapumzika, sio samedi lakini dimanche, sauf 1%. Ni kusema 99% ya Wakristo wanafata yenye mitume alikuwa nafaa, wote walikusanyika dimanche, sauf 1% sur 100%, c'est 1% ndio wenye hawayasikiliza gisi inafaa kupumzika kesho yake kisha sabato. Kwa mwanzo wa Kristo walikuwa wanadhulumiwa. Walikuwa wanadhulumiwa walipoona wanaenda kwa misa siku ya dimanche. Wanawaambia jua nini? Wali hawaende kwa siku ya sabato. Hiyo sheria ilikuwa kama mwangalizi wetu mpaka siku Yesu Kristo, ili tupewe unyofu kwa ajili ya imani. Tunasomela katika Wagalatia kipindi cha 3 mstari wa 12 na 4. Yesu Kristo mwenyewe ndiye alianza agano jipya na la milele. Ekorinthe chapitre 11 verse 25. Ndio maana Paulo mtume anasema hivi, anasema wote walikuwa nakusanyika siku ya Mungu dimanche, sio siku ya posho samedi. Wakolosi kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17. Anasema mtu asikuhukumu sababu ya vyakula au sababu ya sabato. Mtu anapotaka kuhukumu, somea zile shahiri apate kuwa moja sile 99% na sherekea na kukula chakula yote wa Kristo wa kweli. Ile ni kifupi cha ile ambayo ulizo wajana waliniuliza, na waza wamepata mwangazi. Gisi mudiko nakimbia, tuangalie sasa wale ambao anasema Constantin Jo alileta ile sheria ya kupumzika samedi. Kwanza Constantin ni nani? Constantin ni mfalme wa Roma. Aliongoza Roma muda wa miaka 31. Alitauliwa kama mfalme wa Roma kwa mwaka wa 306 après Jésus-Christ. Monona ametuma walikuwa na sherehe deja au premier siècle. Constantin alianza, alizaliwa ku 4e siècle. Alipokuwa mfalme wa Roma, Wakristo alipata amani. Alimaliza mazulumu yote ya Wakristo alipoandika barua inayoitwa Edit de Milan. Aliandika kwa mwaka wa 313. Ni yeye alikovoke mtaguso wa Nice kwa mwaka wa 325. Na mtaguso huo ulikusanya maskofu 300. Kuna wale ambao walisema ile mbele ya Constantino Kristianismo ilikuwa inashaisha, haukuwa kanisa Katolika. Deja ku 313 kulikuwa maskofu wenyewe walifika, walikuwa 300. Alunaposema ke ile mbele ya Constantino hakukuwa kanisa Katolika, ile ni kukosa kutojua historia. Turuwa sanje ilifika, ilikuwa kovoke.

na ule Konstantino. Na alipo ile mkutano ulifaa 2 mois ilianza tarehe 12 mwezi wa 5 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka wa 325. Ilikuwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Arius aliyokuwa anasema kwamba Yesu Kristo ni mtu kweli. Alikuwa anasema ni mtu kweli, maana katika ile mtaguso a 325 walifaa credo ile na msadikia ya mrefu. Jukuna na msadikia ya mfupi na ile ya msadikia ya mrefu. Ni pale ndio alifaa kwa mwaka 325. Na hata unapofuata Radio Bulumbi wanafuata ile na msadikia jini ya Wakristo wote. Sete 300 évêques ni imani yetu si Wakristo wote. Sasa tufate mzuri ile kuhusu siku ya Mungu. Ilikuwa namna gani? Mfalme Konstantino alipoongoka, Wakristo walimuendea na kumomba awapatie ruhusa ya kukusanyika na wengine wa Kristo siku ya Mungu, Dimanche. Ni kusema nini? Jinsi kwa mfano huku kwetu, kama kuna kwa mfano misa mwevangelisti nafika MCA, huko na huko mtravayeru mvile unatumia magaze mvile, unaendea bose yako unasema basi bose, kutakuwa mafundisho MCA au tabara wapi, unipatia ruhusa nisifike, lakini niende kwa mafundisho. Walienda omba ruhusa juu, wadono wa Kristo wengi, walikuwa na kusanyika Dimanche. Na wakasema, tupatie ruhusa, la permission. Mfalme aliwaruhusu ndani ya barua aliyoandika tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 321. Alitaja siku hiyo siku ya pumziko kufuatana na sheria, le jour de repos légal. Alipoongoka anasema, wao walisema inafaa sio tupatie ruhusa tukue naenda kanisani. Juu mfalme amekuwa Mkristo, na wale ambao walikuwa naogopa, ambao walikuwa na walikuwa wapagani waligeuka wa Kristo. Mbele wakuu wa Kristo walikuwa natumika Dimanche, lakini walipokuwa Kristo walikuwa naenda kusali, waliomba ruhusa ya kwenda kusanyika pamoja na wengine wasikuwa natumika Dimanche. Certaine permission qu'on a donné, na nafahamu jua kwamba gisi Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7 mitume wote walikuwa nakusanyika Dimanche pale Korinto, pale Yerusalemu, nafasi nyingine Wakristo walikuwa nakusanyika, na kanisa lilipofika Roma ni pale sasa na wakaomba ruhusa. Ndani ya sheria ya Justitium njo ile iliandikwa, na juma mitume walikuwa na jua kwamba mtu asihukumu mtu sababu ya sabato au vyakula, Wakolosi 3 mstari wa 16. Ile ni mwangaza kusole walikuwa naoza kama Konstantino njo alisema watu wakuna pumzika Dimanche, alipana ruhusa ye kama roi akisema jinsi ameongoka na Wakristo wote wakuwe na acha kazi Dimanche na kwenda kusanyika na wengine siku ya Dimanche, hapana samedi. Ile ni mwangaza kwa wote ambao aliuliza ile ulizo wakijua kwamba inafaa Mkristo afuate ambaye Yesu anasema, unaposema hautapumzika Dimanche ni kusema huko tena Mkristo na ufuate ile ambayo mitume walikuwa wanafaa. Ni mwisho wa kipindi chetu, tunafikia mwisho kabisa wa kipindi chetu. Kama kuna ulizo tutajibia moja kwa moja. Unaposoma Biblia nile njoma na theology. Kuna wale ambao walisoma Biblia wanafaa tu pratique 2 semaines, mais theology ni miaka 3. Elezema kuna makanisi shanja teoloji, unapofaa pratike, unainterprete mambo agisi isivyofaa. Soma Biblia, agano la kale, ukiangaziwa na agano jipya. Mungu atubariki, tusome Biblia, na tunajua ile ambayo Mungu anasema katika ile ambayo inaandikwa ndani ya Biblia. Unapojua context na text, hautafaa mapretext gisi watu wanahukumiwa juu ya mapretexte na kusema watu wanaenda mbali na Biblia. Mungu atubariki wote ambao tunafuata kipindi hiki. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kuongoza katika njia yake, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tushike siku ya Mungu.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenye nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na tukosesha na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Furahi Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Kweli msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tumefika siku ya Mungu leo, tarehe siku ya Mungu ya 28 katika mwaka wa kanisa, mwaka A, ambamo ni tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, na tumetoka kanisani. Hakika tumefundishwa mengi sana kupitia maandiko matakatifu kadiri tumesikia injili ya leo ikituonesha Yesu akionyesha mfano wa yule aliyefaa harusi, karamu ya harusi ya mwana wake, akiwalika watu na wale walioalikwa hawakufika, wengine waenda shambani, wengine kazini mwao, na aliwatuma watumishi wengine wakawaua. Kwa mwisho aliwatuma watumishi wende barabarani kuwaita kila mmoja, na chumba ilipojaa mlionekana kuwa kuna yule ambaye aliingia bado hana vazi la harusi, na wakamtosha nje wakamfunga. Hapo tuliombwa nini? Kuvaa vazi la harusi wakati tutakapoingia Yerusalemu, kati tutakapoingia katika ufalme wa Mungu, tukiwa tayari kabisa, tukivaa vazi la harusi. Naweza sema kwanza, wakati tunapopokea ubatizo, kila mmoja wetu wakati anapokuwa Mkristo anapokea vazi lake, na ni hiyo unaweza kuchunga imani yako uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Siku ya Mungu iliyopita, msikilizaji, tutaweza kuona kwamba tuliongelea juu ya nukta mbili. Ilikuwa nukta kwanza tuliongeleaka juu ya kutangaza injili na nia papa kwa mwezi wa 10. Mimi kwanza nikiwa Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus, ni ndugu yetu Rodrigue tu anapatikana kwa upande wa pili wa vyuma. Tuliongeleaka juu ya kutangaza habari njema kwamba kwa sakramenti ya ubatizo na uthibitisho tumepewa Roho Mtakatifu na vipaji vyake ili tutangaze injili. Tukaonaka kwamba injili inatusaidia kumjua Kristo. Injili inatusaidia kuongoka moyoni. Injili inatusaidia kuwa na imani thabiti. Injili inatusaidia kumtumainia Mungu. Injili inatusaidia kuwa wafuasi wa Kristo. Injili inatusaidia kutoa ushahidi bora. Injili inatusaidia kuishi amri kuu ya upendo,

Injili inatusaidia kupata wokovu na uzima wa milele. Kutangaza habari njema, kupokea injili, kuzisikiliza, hakika hizi baraka, hizi ahadi tunazipata bila tatizo na tunaishi katika amani na furaha. Tukeza kuongelea vile juu ya nia papa kwa mwezi wa 10 ambapo papa alituomba tusali ili huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklezia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa ya akili. Ni ya papa kwa mwezi wa 10 mwaka 2026, tusali ili huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklezia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa ya akili. Huduma ni kuwasaidia, kushurulikia, kuwapenda, kuwatembelea, kuwaona kama ndugu na dada wale ambao wanaishi katika magonjwa hayo ya akili na kuwatendea vile kama watu wazima, kama watu wenye kufaa na watu wenye wanao lazima ya matendo ya huruma. Kusudi eklezia nzima, eklezia ni mimi, ni wewe, ni yule ambaye ana moyo wa kusaidia, ana moyo wa kutembelea, ana moyo wa kuona kila moja kama ndugu yake, kama ye mwenyewe. Alafu anatuomba nini? Ubaguzi usiwe kati ya hao watu wanaopatikana na magonjwa ya akili. Zaidi sana tusiwe tukiwa na zoezi ya kuwatupilia, lakini tuwatembelee na tuweze kuona vile kama wale ambao wanapatikana katika magonjwa mengine. Tusiwatembelee tu wale ambao wanapatikana kama ni wanamahika, kama ni matanda, kama ni katwa, lakini tuende vile kwenye Sepima, Rimboro, hapa Mikundi na Kitatumba, Tulipumboro, tuwatembele wote ambao wanagonjwa katika na magonjwa hayo ya akili. Kusudi nao wapate huduma, wapate msaada wenye kustahili kadiri papa anatuomba kwa unia kwa mwezi huu wa 10, mwezi wa umisionari na mwezi wa Rosario Takatifu. Msikilizaji mpendwa, ni yale ambayo tulikuwa tukiongelea siku ya Mungu iliyopita. Kabisa umekusha kuona kifupi cha mafundisho yetu ya siku ya Mungu iliyopita. Kabla tukulete mada ya leo, utatambua kwamba msikilizaji, siku ya 3 iliyopita tulikuwa na misa 2 kubwa kubwa ngambo za pale Rwenda, parokia Rwenda, vile vile na parokia Mtakatifu Luka ya pale Kasinga. Kulikuwa nini? Kulikuwa kufungua precomitium katika parokia Mtakatifu Luka ya pale Kasinga, vile vile katika parokia ya pale Rwenda. Kabisa precomitium 2 zimefunguliwa. Tunachunga nini? Uangalizi wao muda wa miezi fulani 2, muda wa miezi 6 au mwaka 1. Tukiona kama wanastahili kuwa komitium, halafu tutaenda kuomba ruhusa akina baba skofu kusudi tuweze kufungua kirasmi komitium katika parokia Takatifu Luka ya Kasinga, vile vile na parokia ya Rwenda pale, vile tutaweza kufungua mama wa Lourdes pale Rwenda. Tutaona kama baba skofu atatukubalia siku gani, mwaka gani, kadiri ya kuona kazi zake atangalia siku ambayo ataturuhusu kwenda kufungua komitium katika hizo parokia ambazo tumefungua kwanza precomitium. Kuna bakia nini? Komitium. Vile vile kwa watu wa Chabwir, msalaba mtakatifu, parokia Chabwir, wakue wakijitayarisha pole pole hapa muda si mrefu, miaka si mingi, kisha kumuona baba skofu ataweza kuturuhusu vile
kupeleka komitumu pale Chabwiri kwa sababu wamekusha kuwa prekomitumu. Alafu, parokia msalaba ya Chabwiri, tunasema wawe wakiwa tayari siku ni siku kisha kupata ripoti yao na kuituma kwa kina baba skofu, atatukupatia siku ya kuenda kuweka kukamilisha komitumu pale Chabwiri siku ambambo itatolewa na kina baba askofu. Kwa siku ya leo msikilizaji, tulipendelea tuongelee juu ya somo inayosema nini? Inayosema juu ya wajibu wa kimsingi wa lejo. Wajibu wa kimsingi wa lejo ya Maria ni manela lejo sura yake ya 33, numero yake ya 1903 nukta ya kwanza. Inayosema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya presidium. Kuhudhuria na kuwa hai katika mikutano, katika mkutano ya kila juma ya presidium. Tunasomewa hivi. Mtu anapokwisha choka, wajibu huu ni vigumu zaidi kutimiza kuliko wakati angali mchangavu. Na kwa kawaida, wengine huona vigumu kufika mkutanoni wanaposhawishiwa au wanapotaka kwenda mahali pengine. Lakini basi, ni nani anaweza kuonyesha uhodari ila mpaka apate tatizo? Nani anaweza kupewa mastahili ya kwenda ila akizishinda shida? Wajibu huo huonesha kwamba wanachama wote anawafika mara moja kwa juma kwa mkusanyo wake wa presidium. Msikilizaji mpendwa, mlejo mwenjangu, katika kanuni ya lejo Maria tuna mapashwa 22. Tano zinaelekea mlejo na Bikira Maria na 15 zinaelekea mlejo na chama chake. Alafu kwa zile 15 ya kwanza inasema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma wa presidium. Kila mlejonere wa Maria, kila mwanamemba wa chama cha lejo Maria anapashwa ya kuhudhuria mkusanyo wake wa presidium. Uwe na uongozi wa shauri gani, uwe na cheo gani, uwe mtu gani, jua kwamba hiyo pasho ya kwanza inakuomba wewe kufukua na nini na uzuria mara moja kwa juma mkutano wako wa nini wa presidium. Kufika kwa mkusanyo mara moja kwa juma wa presidium. Sio kusema wewe hutafika ama utafika na retari ama apana, lakini hiyo pashwa inakazia sana kuhudhuria mkusanyo mara moja kwa juma. Wanatuambia mtu anapochoka, wajibu huu ni vigumu zaidi. Mtu anaporegea, mtu amekuwa mzee, wajibu huu ni vigumu kwake yeye. Tapana mfano wa mama mzazi alipokuwa hai dunia, alipokuwa hai hapa, alipokuwa kingali hai, alikuwa kwangu nyumbani, hakuwa enda tena kupresidiumu, alikuwa amechoka. Vile vile alikuwa akifika tena parokiani au kwa sekter kwa kuhudhuria misa takatifu kwenye pamoja na wengine, lakini alikuwa akihudhuria misa kwenye redio moto hii, na walikuwa wakimletea mwili wa Kristu kila siku ya Mungu na siku za kazi siku moja moja. Sababu gani? Alikuwa amezeeka, alikuwa amechoka, hakuwa tena na nguvu ya kwenda kanisani kumisa kama wengine. Alikuwa hana tena nguvu ya kwenda kwa presidium, lakini alikuwa akisomea presidium yake kwenye redio, misa yake kwenye redio,
kama ni kushimama alikuwa kishimama, kama ni kucheza alikuwa kicheza tu pale, alikuwa kisoma misa pale. Alafu huo wajibu wa kwanza unasema nini? Mtu akichoka akiwa mzee hahudhurie mkusanyo kama kawaida. Lakini mimi kama ningali na nguvu, nina mapasho ya kufika nini kwenye presidium. Walejo wengi hawahudhurie presidium, zaidi sana vijana. Naongelea juu ya vijana wale ambao hawafiki kwa presidium yao. Vijana wengi wanavala tu uniforme ya lejo, waonekana kuwa walejonere lakini hawazurie nini presidium. Kama kuna kwa siku kuwa wanaonekana wanaingia katika korale wanaimba misa, lakini mara moja kwa juma hawazurie nini presidium. Kitabu chetu kinasema nini? Ikiwa wewe umekuwa mwanamemba wa lejo ya Maria, ikiwa wewe umekuwa mlejonere mtendaji, hakika julisha kwamba unafika kwenye presidiumu yako mara moja kwa juma Pasaha. Legio Maria inapenda nini? Inapenda mwanachama ambaye anayeshiriki pamoja na wengine, mwanachama ambaye anayeungana na wengine, hasa kufika kwa mkusanyo mara moja kwa juma. Uliza mwenzako, jirani yako, kama anahudhuria presidiumu yake. Presidiumu ndio moyo wa lejo. Presidiumu ndio lejo. Lejo haiwezi kutembea, lejo haiwezi kupumua kama haina presidiumu. Parokia haiwezi kutembea kama haina presidiumu. Takumbuka wakati tulipofika pale Kasinga, paroko alifurahi sana, akasema mnaniletea kitu kikubwa sana. Mnaniletea Bikira Maria, mama mnamuleta kwangu. Hiyo shauri la precomitum ni kama shauri kula parokia, ni shauri kabambi, kwa sababu alisema na kushimama hapa kwa nafasi ya skofu ndiye angekuyafungua, lakini kwa ruhusa yake ninashimama na kushukuru kwa ajili ya askofu kwa sababu umeniletea shauri. Walejo wangu hawatakuwa wakienda tena Muhangi, hawatakuwa wakienda tena Lubero, hawatakuwa wakienda tena Musienene ama na Mabambi, lakini wanabaki pale parokiani wakimletea ripoti ya kazi ya kitume. Ripoti ya nini? Ya maendeleo ya parokia na kazi nyingine. Hiyo ni nini? Kuonesha nafasi ya lejo katika diocese. Alafu we kama mulejoner, mtendaji, msaada, mveritese, hiyo pasho ya kwanza inakuomba nini? Kuhudhuria mkusanyo wako wa presidiumu, kwani ni humo unapewa kazi yako ya nini? Ya kitume. Ni humo unafanya kazi ambayo utaweza kutimiza. Wanatuambia nini tena? Wanasema wengine wanaweza kuona haifai, haina faida ya kazi, lakini wanaweza, lakini hawawezi kuona faida ya mkutano mahali pa kuendeleza mahali pa kuelewa habari za kazi ile. Kumbe kuhudhuria mkutano ndio wajibu mkuu wa kwanza. Mkutano ni kama mizizi ya mti, na kazi na kazi ni kama ua la mti huo. Presidium ni kama mzizi, na kazi ni kama nini? Kama maua. Huwezi kupewa kazi ya kitume kama huko mpresidium, hapana. Wanatuambia presidium ndio mzizi. Muti huwezi kuwa bila mzizi. Mzizi ukakosa, muti unakauka. Maua ni kama kazi ya kitume. Unapotimiza kazi yako ya kitume, mwenyekiti anapowapangia kazi akisema kundi la kwanza, ndugu Belarme na dada Esperance, mtatembelea wagonjwa. Ni hiyo kazi ambayo tunaenda tutara kutimiza sisi kama wawili, kuwatembelea wagonjwa, na juma ijayo tutaleta hiyo ripoti ya kazi katika nini? Presidium. Sio katika baraza, sio katika sekter, sio katika seve, si katika parokia, lakini ni katika nini? Presidium yako ambayo unahudhuria
mara moja kwa juma kwa saa moja au saa moja na nusu. Hawatuombe saa nyingi, ni saa moja au saa moja na nusu mkutano wa prezidumu unamalizika. Kadiri mulipangilie. Mulejo mwenjangu, we ambaye labda umekusha kusahau pashwa yako ya kwanja juu ya kwamba ndugu yetu Frank Duf aliona kwamba ni sherti walejo wao wakikusanyika wawi wapangile siku ya mkusanyo wao mara moja kwa juma kusudi ya kuweza kuleta kazi ambao walipewa na kufanya yale ambao walitakiwa kuyafanya. Watuambia nini? Lejo ni kama presidium ni kama mzizi wa lejo na kazi ni kama maua ya muti huo. Watuambia tena nini? Uaminifu wa kuhudhuria kila mara mkutano inapolazimika kufanya safari ndefu ya kwenda na kurudi ni ushahidi wa maonano yaliyoanzishwa ndani ya nini, ndani ya lejo. Uaminifu na kuhudhuria kila mara mkutano inapolazimika kufanywa safari ndefu ya kwenda na kurudi ni ushahidi wa maono yaliyozama ndani ya nini, ndani ya bahari. Ndani kabisa kuhudhuria mambo kama na hayo kuyatosha na kuendelea. Mkutano ule uhodari ule kuhudhuria ule kubaki imara unapolazimika kufika na unaufanya mwendo wa safari ya mrefu au ya mfupi unaenda unarudia leo kesho yake inaonyesha nini? Kwamba una moyo wa lejo, inaonyesha kwamba una juhudi, una furaha kuitwa mlejoner na unapenda nini lejo Maria na unapenda kukusanyika pamoja na wengine. Huo uaminifu ni lazima ubaki na uendelee katika nini, katika lejo ya Maria kwangu na kwako wewe kama mnani, kama mlejoner. Unaitwa mlejoner, tunaona vijana wengi hawahudhurie nini presidium. Utamuita anasema alishasahau. Utamuita anasema hana wakati. Utamuita anasema analeta sababu nyingi sana. Ijapokuwa hasahawi siku ya mitualite yao. Hapana. Hiyo inakuwa kabisa kwa nafasi ya kwanza. Mewakati wa presidium anasahau. Nilikuwa nishasahau presidium. Nilikuwa nishasahau. Lakini siku ya mitualite hasahau. Hata tunaona vijana wengi wanasahau labda siku ya IGC yao wanasahau kwenda kwenye IGC. Yote tunagusia. Au unakuta hofia kujisiana sahau. Kuungana pamoja na wengine ni jambo kubwa sana msikilizaji mpendo. Kuungana, kupatiana mawazo, mashauri mbalimbali pamoja na wengine ni ya mzuri sana. Kuwa na kusanyika pamoja na wengine. Hayo yote inaacha nini? Labda kadiri papa aliongelea nia yake kwa mwezi huu wa 10 akisema huduma ya wagonjwa wa kichwa, hayo yote kukusanyika pamoja inaacha vijana wanajiepusha na magonjwa kama ya akili. Kwa sababu atakuwa kule, atakuwa pamoja na wengine, watampatia shauri, watamuonya, watamuelezea, atajikuta ana ndugu, ana dada. Ni wakati ambapo kijana anakosa kukusanyika pamoja na wengine, ataanguka katika nini? Katika magonjwa ya akili. Kumbe tuwe tukikusanyika pamoja na wengine wa vijana wenzangu, tuwe tukihudhuria mkusanyo wa presidium, tuwe tukileta ripoti yetu katika presidium, angalia kama unafika kwa mkusanyo wako wa presidium. Ni pashwa ya kwanja ya kila mulejo. Mulejo mtendaji, mulejo msaada na mulejo mvelitese, sote tunaombwa kuhudhuria mkusanyo mara moja kwa juma. Ikiwa presidium yenu imekuwa na watu zaidi ya 12, inaombwa kuigawa.

kitabu chetu cha Manele kinasema nini? Ni watu makumi mbili, no kumi na mbili, watu kumi chini ya kumi na mbili wanaozuria nini? Mkusanyo wa presidium. Kama mumekuwa wengi ya kumi na mbili, hapo tunagawa hiyo presidium kuwa mbili. Sababu tukiwa wengi watakuwa wakikuwa na sababu, wanasema wengine washafika na wengine hawayafika. Alafu kitabu chetu kinasema nini? Presidium ikiwa na watu zaidi ya kumi na mbili tuigawe. Watu wasiwe wakikuwa fazi moja, lakini tulete hewa katika mkusanyo wa presidium. Labda mnaweza kuwa na watu usawa ine tatu, lakini utakuta hiyo kundi inakuwa na juhudi kubwa sana kuliko nini watu ambao wanakuwa labda makumi mbili au kumi na tano. Tunaomba nini? Kuwa nafika kwa mkusanyo wa presidium. Ikiwa mnakuta mko wengi, muandike barua. Sisi kama shauri mbalimbali za Legia Maria tutaenda kuwagawa na kuwashimika, na wengine presidium inakuwa mbili au tatu. Hiyo yote ni nini? Ni kuona kwamba tunaendelea na kitume, tunaendelea na kazi ya kitume. Legia Maria inaomba nini? Kila mwanachama kuhudhuria mkutano wake wa nini? Wa presidium mara moja kwa juma pasa. Legio anapenda mtu anayefika kwa wakati. Hapana mtu anayefika na uchelewi. Mtu anayefika nini? Kwa wakati. Legio Maria inapenda yule mtu kabisa afike. Kwa mwisho wanasema nini? Je, safari ndefu ya Bikira Maria, safari ndefu ya Bikira Maria ya kwenda kumwona Elizabeth ilikuwa kupoteza wakati? Hiyo ulizo inatokana na nini? Kwa sababu lakini wakati huo uliotumika kwa ajili ya safari haukupotea bure. Ni sehemu yenye maana na inastahili msingi na saa ya kazi yoyote kabisa. Je, safari ndefu ya Bikira Maria ya kwenda kuona dada yake Elizabeth ilikuwa kupoteza wakati? Utakuta hiyo ulizo inatokana nini? Walejo wanasema presidium wetu inakuwa mbali, sie tuna nini? Kwenda inakuwa mbali sana. Kwenda na kurudi kwa safari ya mbali haiko kupoteza wakati bure. Lakini tuone gisi Maria alipanda mlimani kumwona dada yake Elizabeth, njia ndefu ya milima alienda kumsaidia. Na hiyo inaonyesha nini? Umoja, upendo na usujao wa nini? Wa Bikira Maria kwa dada yake Elizabeth. Tunaombwa kuhudhuria mkusanyo mara moja kwa juma na Pasaha. Tukiwa tunakaribia mwisho wa kipindi chetu, tunawasalimu wote walinaotufuata, nikimwona mke wangu Gisele Mwatikani pale nyumbani, na nikimwona vile Mwatikani Kavira pale Musimba pale Baze, nikimwona vile Mwatikani pale Kisengere na mama vile mzazi nikamwona pale, nikimwona vile Teofile vile vile, wote na wasalimike, wapewe salamu. Bikira Clarisse Animatere nguo moja, mpewe salamu. Na Siprie Murere na Siprie pale Mahero, mpewe salamu kutoka Senatus Mashauri Njema Butembo. Mimi nikiwa Marie Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, nawatakia siku ya Mungu njema, nikiwatangazia kwamba hii siku ya posho ijayo ni mkutano wa Senatus. Wanaoalikwa ni uongozi wa makomitia na mareja wafike kuhudhuria mkutano wa Senatus pale katedrali, tukishika kanuni za wanganga kuwa kabisa na kushika hayo, magonjwa hayatatupata na tutakuwa kabisa tumetimiza mapasho yetu ya Legia Maria. Nawatakia mchana mwema.
nyinyi wote mnaonifuata, na siku ya Mungu njema kwa wote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena.

howawo yebutambu eno na chanda cha utinu mwangu kuu unemuhimba mundu mwe mwebeni kwa muhu unemuhimba no mundu mwe chenzasa nario mwala wenyu anyuma chibanze chomwa kurera mtu wetu utia anyuma chibanze chomwa kurera mwe chipese elubango kutie makoko kutie maso ya mwenye kutie mangulio kutie omokandine omo mabalako machanza ba mweri omo mangina kutie omo karuru ma mweria omo mutwango omo bulongo omo lume mweria iwe wabiri kwikirika naranga hari ya butembo iwe wa namukwekere ndiri ebeni o kata sha kwa merokoka banza kimagiria kochi kwa batame akabanza kimagiria kakare kuwata yatwa abari yikangirako abari byangana ho wewe na yinga shenga rundia oho ukendi yite sukari yobose uketu gomo chitumbi musana na kabanza ke $1,000 ake lugutu ako hochondo kuti ake sina shake ako mo masereka na malangira yenya pasiase nya pasiase mama wa Benjamin ni bawe ye gode na makura muche itundula patam ne ruka zungo munu akalima akalima ake murene ka mekaramba murene ka miratusi ha Fabri wambuye akanzini ya treganda. Unaute cha uchachiria chini ya beme. Echa uchachiria chini ya kambayira. Unio moruba webilitimbia koruba lomavu. Akalima, akalima. Ake mureni kame karamba. Mureni kamiratusi. Ha, Fabri wambuye akanzini ya treganda. Unaute cha uchachiria chini ya beme. Echa uchachiria chini ya kambayira. Unio moruba webilitimbia koruba lomavu. Owe Kongo. Mureni kame karamba. Murene kamiratusi ha Fabri wambuye akanzini ya treganda unaute cha uchachiria chini ya beme echa uchachiria chini kambayira unio moruba webilitimbia koruba lomavu owe Kongo omokoda chano tinjabatahe mwamasha gabakare market fuke akiyitindi kutsi akare market wake akaboyenga nyo mutali riyabwa riyo mutali byangoko muketa shayigaberacho kwene nuna uti cha uchachiria chini ya kabasha. Echi ndi chini ya karunguta. Echi ndi chachiria wabere yako na konacho. Omo luhande luwe sinashi. Morene hayomo. Omo chitobo mweji. Mumpa kukatasha kwa meroko kabanza. Kutse kalalake. Beno mamuria mamuria mukai. Herebwa. Ewa tu yabe chitwe chyo. Potera yabe chitwa. Ebulambo kwa bibi kwa malubero. Obulambo yotuwa bitu kato lirimisha. Unachimisha na yake rekabio kwa betuwa. Ebulambo yoyo. Etuna otu arerema, yekabi ya herre wakaka sehrera, wana na hela gere, naru hekashebe mweka sukari, naru akarema ke herre wakaka sukari. Lambo kwa bibi kwa malubero, obo lambo yo otuwa bitu kato le remisha, ni unachimisha na neake rekabi ya kwa betuwa. Ebo lambo yo, etuna otu arerema, yekabi ya herre wakaka sehrera, wana na hela gere, naru hekashebe mweka sukari, naru akarema ke herre wakaka sukari. Mwushungashi, aba nabawusima nisha kurela hoba tae. Nairo mebiti ni mabandu kwa linuku ikabi mbetia. Linu kata shamba abandu na yangaike kambala. Uwa langiro mundu waka angaikai. Vosa natu nakabebe. Aka kendire muhiliongo liongo. E batahe. Mbeno mwurene. Haba nabawusima nisha kurela haba batahe. Nairo mebiti ni mabandu kwa linuku ikabi mbetia. Linu kata shamba abandu na yangaike kambala. Uwa langiro mundu waka angaikai. Vosa natu nakabebe. Aka kendire muhiliongo liongo. E batahe. Mbeno mwurene. Manai. Tule musunga nale notu wala ngira na kushumbwi. Na wala tachakusone tui tule raye. Tui tule raye. Akake kutuwa matasunga kano. Tumia tukalia moka kekake. No mbeme watia kita shahanja haji. Hunai kone naira niti TX. Kone naira niti ya Actros. Kone naira niti ya Yamabi ikindi shahika. No mabu shakulu utuma hika mabu no. Jacksona wetunga kuramuka ya emalihi. Ngere mukano musofere wa Melkisedeki. Bakamu ulamu muliere. Eya ne malihi eyo mabuhunga mweyo ngamura mukapo sibo mabego re mweyo tuna kwa men tulie moka kekake una utaka depuka ukapirimushi ngere mukano musofere wa Melkisedeki bakamu la mumuliere eya ne malihi eyo mabuhunga mweyo ngamura mukapo sibo mabego re mweyo tuna kwa men tulie moka kekake una utaka depuka ukapirimushi kuchi yuli anga hikoko izin eye nguvu tangausha amusha kuluwa mahika berebeta a eri kundo seresha heramba alwe deli treyeria kakarto inataka kwa mwa ngai kae buliri.

Shama bihinda medhi omulavire shu dakika makumi asatu nesisatu omukati kebisenge be radio hao mane television eyo moto baulikiriba tubanzwa bata ya babuya tunashingo kombole banji munatimba timbire enda mbenda mbishe pene mbabiku wenyu abande munatimba timbire enda mbenda pesha ma televizio uku wenyu abakatu kwa miroko radio abande bakatu kwa mokomita bendi eye FM mokosa 4 na abande bakatu kwa mera okosa 2 oko FM 2 nibu ambo baringo mobe harobi enda mbenda oko mwiwe butembo bakatu kwa mera okosa 2 ngomochondo no muhande na bali mukati ko esho mbandini esho muyiwa kuti mbakatu kwa miroko sa 4 oko FM abali mwande ma province bakatu kwa mera oko internet na bali mwande mwande ndebe huo tu bakatu kwa mera oko internet kundi radio hao mane television eyo moto oluse ngolo abao makumbulu wa ilu wabara rahu shi ushi luka shala boko oko vrimu ira ushi ushi aha nicha Shanga watema bulanga kwa maluati utalukwa miroko radio ukelukwa miroko television utalukwa miroko television ukelukwa mera oko internet omo telefone yau ahu shuhone omo chihu uchushi tukasi ma abi manilibe radio moto radio moto nichi nimbachi nene kundu mukati kediosese ya mute mbone beni echi manilwe na bakara aba assumptioniste abo tukasima omukara ye Moise Kalemberia omudirector owe radio moto hao mana ba nabu shinko bakaiba na mutimba tibireko baka mua tichumibiri Philip Makomera chef de program naba ndibushia ba journaliste omu redaksyon ye radio moto abi manilo na Patrick Kalungwana naba nabande tukasima abi maniri abe television eyo moto omukara ye kamili hao mana bakeba na muti batimbire kwa televizio kwa hiyo abalingo bo Gerard Murefu aba journalist hao mana bo nabande aba journalist ba ku Moto TV abalingo bo Manzekele mwana mpenzi nabande abo tukasi mana abo kusangwa bakeba ne muhamberera e televizio yeyo emia chito kerlola emorero aba kahirikirira olusengolo abao omwela vera ama aksio mena nao bakuwa na yakutsebo antuka bakuwa na yakutsebo tukasima emezo nguvu tangausi yire emberembere okoba sponsor okoba fazili abo olusengolo abao ma bakawa batukumbe mukekera inya nabinya na moyo mo obo morero tutokerlole mbere tukasima emezo nguvu tangausi omwela vera abasha kulu abalingo bo sabuni tukasima abasha kulu betu abali komezo nguvu tangausi kwa hot nalangire omze wa yeso vere mutu enge komezo nguvu tangausi nalangire omze wa ye angelus okomezo nguvu tangausi kwa hot omze wetu ye Moise omze wetu ye Jeremy na bapiri master bayi abakatu serviri ya karto ye Mutulo hao maba na Franco aba shofere wakasi bana hekiri ya karto sango mufinyo kandabiri hika uwe mufu tangausi au tukandi konsome muno wire abakasa nao abakabia sanao ni niyo mshofere ye kayembe oli bana hekeneba na leta bakaleta akarto ake ako muvinyo wetu wakaseroko mezo nguvu tangausi antuka merci kayembe muna leta muka kulia karton akabao make kambali antuka merci aba ndiapo tukasima ye mezo glow nime aba katuha ama utawere hakaba parce que omo mahaliere halierinywa kumeni aliandakine inenywa nandeke ini anyo kwa maezi ya wana songo kwe renga wakasi roko nguvu tangausi ini asha naba ke ini asha hakaba neroka kusangwa ni bastar donke ni bastar kumbi sababu ya mchafu yeah merci beaucoup à la maison glow nime inyo mkali tulaba umaba mauta ware hakaba
awe glow kuti awe nime mshakulu wetu mshakulu wetu saa 2 no mwala wetu ye Rodrick saa 2 papale kyoko okoduka kwa ho na vale wetu banio mo maison mwa ho eye aba katundra ya mauta wa ho oburu mdoko na rewe omo maison glow nime antuka tukaba sima omo katiko mwiyo wapote maison glow nime nenguma MMC ama site de distribution de manje ma mukabyo mwa veni de l'église a mwa veni de l'église mwa ho monde e nyumba nene e kaula ya mauta we nime hauna hau mane blow mushakulu wetu kasero musuba na utuka kusima kutsebo tsebo parmia bashakulu esho seu shomukati kumuyu obutembo abahingania abatsomene lusengolo baoma uli parmia ba abo abemberembere papa kasero mutsuba antuka kutuka kusima kutsebutsebu paske ukwabuti kumbe omukekera isha buloma mulero olusengolo baoma kumbe tuembere iyo tona lola ukaula yepine original eye double life amapine wakayokomoto nibwambo ikalu ya bwana miaka 5 kutse miaka 10 inyo komoto omundu anga ye bole kutse hai inyakendi hika na miasi ushi nende ke Kenya sha subula epine ina hambire tu musha kuluka sero musuba abande bakula mo Castro atuka merci mzee kasero musuba tunakwa mene na bana mu yaula oko ma pièce de rechange angabya mauta we ri romomoto advice na wandi ma pièce wa mamoto abushimaka ikatoho wa model église mwaho wakalu basunga ma pièce de rechange awa mamoto awa ama pièce ama original voilà maison eye kwanza ko bakende runga disipe kusanga ba abajene bakande runga bane mutarisha mariage echumba che real ramo echikanga baseni echiri ala model no mukati kumuyiwe butembo yesale chitobo yetu village area bulamba ndo masharungira ahande kwaho bas

0: Uwache vita ndugu yangu, uwache, uwache vita. Ai. Haleluya.
1: Amina. Antuko mudama vya kafute panji, basi isha reko. Mudama vya kanyo vito lolo, aho kabisi nyakaya rondako luholo. Olu luba luba, mabutu hole luba, uwa bukanya chito lolo. Uli oko luholo. Awande malolomu na shiwo. Basi, situangasha super romo vyo ushina ho kabisa, omundu yuka kwa machake ande vyako. Miachi yoshi, tukabe tunakwa mene chika oko chende. Shama vihinda saa saba, omu labile shoda kika kumi na moya. One tuju dal operasyon. Aba ulikiriri, omu kekera nkomu kande troko mo operasyon asha gitar original. Olu sengolo aba oma, tunalindiri ama, tunalindiri ama lar. Aho mukandi apuye kutse responsorize molu sengolo baoma parce que omo dimash kumbe ya hiki toma bisunga deja e gitare yo selon ko mukande troka obole mundu osi osi merci okobane muteekania okobane muteekania ngo baketu bera batichi tunakwa mene omukati ko lusengo olwa baoma tukapokera kamuhotire pour une chanson kamuhotire akasera chondo omomuiwe
2: owekatiri
1: karibu kamuhotire
2: na yukuri na bakano la mosichiri ya muba kamuhotire mwana ruu omulere wa karoro
1: très bien
2: na ronama kiria boshi musenyere iba paka se romso ne tibikale
1: musenyere yo aiko
2: iye musenyere ende mulashi munabure tukali effect
1: kamuhotire tabi
2: hata injishi
1: uka kira ya musenyere waba era kutse waba katuri kudashi aba musenyere ndiba abasenyere ndiba mesenyere ndiba nene aba nani bana uto musenyere wabo aba don't come me lakini askofu askofu ni unashama na wewe
2: au askofu iye musenyere kwa iye sekuli
1: Ah, la mena onde ke na.
2: Ah, era tu tani bucha na ushukulu.
1: Unapatira lubatizo kwa?
2: Mna tapata.
1: Normal. Una mkatoliki?
2: Eh.
1: Su patira lubatizo, su patira komunyu, su patira yeah. Chipa ima.
2: Yo si basi rero yo si kata lo kana mso. Mundo kaliga. Na esa ukahi kaili abasha kuluwa baka niri yo si yesa baka.
1: Mutayo ko bolomba ko chondo.
2: Oromba muna ne
1: Celeste atuka ekayo muka mono ya mabia tre particulier zero lubatizo zero nini
2: ajo mundu
1: komu suri ko komu suri ko komu
2: yeah akunaruka ni muka mtu ni ndio ndio
1: yeah tukasoba kwa macho hiyo tukasoba kwa macho hiyo parce que ama bia grave ama bia grave tukandisoba kwa macho mwenyewe jole byango byangaenda vete même si ça gérer de l'accompagner hein moi accompagner avec le père un directeur de radio Bas, itu asupa momani. Me karoli ya nabu yule vyoshi, no? Ye mana rumba. Ye karoli ya nabu yule vyoshi. Ye nabu yule vyoshi. Sofe uwe. Sawa, tukwane kwa meromasi.
2: Tuwa nyaburi hone.
1: Karoli, nani, kamotile.
2: Kwa mreme.
1: Tuwende mana wetu.

Voilà, si c'est Nibaraza la Watoto, il met 14h, 4 minutes, na kunako Radio Moto Butembo Beni, et kishikiliwa naye Padre Moïse Kalemberian, na Philippe Makomera Kasenzera, na dosezi ya Butembo Beni, et kishikiliwa naye akina baba Sikulipaluku Melkisedeke, na kipindi Nibaraza la Watoto, tutaancha 14h, mopa 15 registre. Musibanduke, mututumie watoto, na wale walio tusapoti, tunasema merci kwao, kwani mulikuwa wengi, wakina Mumbere Valeri, Wakashi Puenze, kuna kwa veni matokeo, na papa Kalebu Waliso. Voilà! Na mwingine, bana muitaka Patrick, kuna kwa veni Ngulo, na Lebla wa Mutanga, tunasema merci kwani wote, kwani mulitusapoti. Na jana tulikuwa na fete kubwa kwani tulicheza kabumbu na watu ya Monde Juste wa honorable wa Radio Moto Butembo Beni walimucharaza mtu ya Monde Juste bao moja kwa sifuru. Ndiyo mambo iliyepitika jana, kwani tutaenda moja kwa moja wale wanayekuwa na namba zangu quelque soin. La durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Hey, voilà watoto. Najua, mutanifata kunako numéro 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Voilà, mbele. Na Vodacom 0481 58 24 670. Rodriguez

Najua wananja onesha kama muko natufata numero yako inaishi yako 35. Hii emission haikuwa rediffuse, tunakuwa toujours en direct. Tunasema namba ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Maake numero yako inaishi yako 473 na wa 3735. Mumetuonesha kama mko natufata. Najua watoto mutusukumie, watoto wale walio tusapoti, kwani tuweze kucharaza mabingwa za monde juste. Walikuwa wengi, wakina Kalebu, wakina Kanzira, wakina Pere directeur, mulikuwa wengi, mulitusapoti wazi. Voilà mes onzon. Tunasema merci Papa Kanzira. Mabingwa zangu, naona mabingwa zangu wakina Dani zilikuwa bingwa mbele ya mchezaji wa Monde Juste aliyekuwa pima kilo yake kama inasema nini. Tunaona ombeni Salibok. Tunamuona ombeni Saliboko, anatujulisha kama iko na tufata. Anasema munafunga ile mulango. Ile mulango uliukuta na inafungiwa, me unaiacha kome si uliukuta na haifungiwa. Voilà, utaratibu huyu anasema merci kwa kipindi muze, tuko na kufata. Viore apa ni ombeni. Voilà, ombeni Saliboko. Tunajua. Voilà, chasso il Naleo. Allez, tout en gazi en paroisse et tu as vraiment. Vanasema, à partir ya dimanche, Ijayo. Kule kunako secteur ya Kabakari, ama site ya Kabakari, kutanja kuwa 3e messe. Yani misa ya Kifarasa. Kutanja kuwa pale. Vajene vakabu wabuwa, Kabondo, Buhika, Mabwe. Tutanja somea Kabakari. Na huyu nimero yake inaishia kwa 9092. Voilà. Mukwe kumustari bien. Mwache kusukuma sukuma vile vikiti wa uko desordone. Pensie, tuatia desordone. Voilà. Rodriguez nyanyua kwa kanda kidogo.

0: Ah voilà, la reine de Saba. Ou tafte la reine de Saba. Bozi Boziana. La reine de Saba. Voilà. Ou ya me tafta tuita ni me royan ki na ici yana. Ça c'est tant. Ou chapita ku micro. Ikala kwanza. Muyomba. Angalia hapa. Comment? Mumuache, mumuache kwanza. Mumusogele. Voilà, Nguma Melimo Grosso. Voilà, mumusogele. Comment? Comment? Kama hajue huyu anasogea, mumsogeze. Mumsogeze. Wewe mkubwa sogea mbele, koma. Ingia pale. Pana kuangalia angalia, koma. Uko bien. Jina lako nini? Wewe nani? Volonté ni wapi? Mwache kusukumana mbona mko na pumisha wengine mamezi. Kwenu ni wapi?
1: Mstari.
0: Tuonesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Eliza. Papa, jina lake Erite. Nasalimia shanga jina lake. Nasalimia mama lake jina lake. Nasalimia mama lake jina lake. Nasalimia mama lake jina lake. Nasalimia papa lake jina lake. Nasalimia tati jina lake Mvone. Nasalimia
0: wa mwisho?
1: Wa mwisho na salimia rafiki yangu wote wa kuradio mtukutembe.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sukulu Kalebu. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Voilà. Unasema nini? Na mimi nge. Na mumbe Valer na Waliso. Na Kawire. Mwache kwa nasemea huu mudi. We. Kwanza huu akwafe piti hapa. Yoza na kwa file moko ya bien. Leka na huu. Piti hapa kwa mikro di. Koma. Uko bie. Kwenu ni wapi?
1: Chetawe.
0: Chetawe. Ah, yeah, yeah. Avec raison. Baba konjo nani? He?
1: Pascal.
0: Jo Pascal. Munajua kwa sauce tomate. Unamujua? Angali na pumua. Ha? Asha kufa sauce tomate. Ule wa reji dezo. Karibu na kano. Voilà kwa bu mama Isa. Mama... Yeye ndio chef de cellule, yeye mama Isa. Voilà, mtoto wa sauce tomate na bu papa Adelare biko pale kwa Avenue Chitawite kwa WSP. Voilà. Ngotoneshe mfano wa kusalimia peti.
1: Kasalimia mama, kasalimia papa.
0: Nasalimia.
1: Nasalimia.
0: Enda funga ile mlango.
1: Yomba. Nasalimia.
0: Mlango nafunguliwaka unaiendesha ije. Shukisha hivi pwanyikisha usukume ije.
1: Nasalimia.
0: Wache kufunga ile mlango mara moya. Yache ile ya ije.
1: Tati Denise. Nasalimia.
0: Voilà.
1: Sokulumba.
0: Wa mwisho? Wa mwisho.
1: Mwisho, rafiki yangu wote.
0: Wa kuradio moto Butembo Beni.
1: Wa kuradio moto Butembo Beni.
0: Kitawete. Matabishi ya Lebla na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri. Na Patrick Kawire. We, acha fujo. We wa jone jone. Voilà, wa makuleri yaba orange. Koma.
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Jeremy.
0: Kwenu ni wapi?
1: Salongo.
0: Tuonesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia yomba, nasalimia Yesu.
0: Acha kuenda kumstari uvyovyo ingia pale
1: kumbe. Nasalimia shanga, nasalimia tati, nasalimia sokoni. Mimi nasalimia mama, nasalimia.
0: Wa mwisho?
1: Yomba. Wa mwisho mimi nasalimia marafiki wangu wote wa
0: Ngabe. Voilà matabishi ya Leblanc na Mumbere Valley na Waliso. Na Patrick Kawire na Papa Kalebu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Eh oui, wende bien. Na wewe ingia pale. Koma?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: David.
0: Kwenu ni wapi David?
2: Ni Salongo.
0: Voilà batoto ya Salongo. Papa na waza polisi. Ah, voilà. Unafungula fungula macho sana hadi. Je, unaishi karibu na polisi? Eh? Unajua kwa hapo Grace Valera? Ah, ça va. Voilà. Itelite. Baba kena balera bana mwitaka estanche. Botonesha mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa Eli, nasalimia mama Sara, nasalimia yomba Badiba, nasalimia.
0: Twende salimia.
2: Badalzo nasalimia. Baviki nasalimia.
0: Voilà.
2: Tati nasalimia, sokulu nasalimia. Nasalimia, makulu tuan zete salimia.
0: Wamwisho?
2: Shanga nasalimia.
0: Wamwisho? Voilà, unasalimia ba rafiki yako bako.
2: Nasalimia, rafiki yangu wote ba.
0: Ku Radio Moto?
2: Radio Moto Aveni.
0: Ah, Radio Moto Butembo Beni di.
2: Aveni.
0: Aveni Chiombwe. Aveni Radio Moto Butembo Beni. Navuka milima kwa shindo na mabonde. Kalebu na Kawire na Waliso. Enda inje wende. Tika nano baoana bazana kati. Baache wende, funga ile mlango wende. Voilà. Koma.
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Arship.
0: Dume Kabambe. Kwenu ni wapi Arship?
2: Hapa chini msalongo.
0: Voilà. Chini ya Veni Salongo ni ya Veni gani?
2: Hapa ni msalongo.
0: Aya, mina uliza chini ya apre ya Veni.
2: Salongo.
0: Voilà. Mwende funga kwanza ile. Mwende funga kwanza ile mlango. Voilà. Ngo tuneshi mfano wa kusalimi.
2: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia soko, nasalimia tata, nasalimia yomba, nasalimia mama, nasalimia baba, nasalimia
0: voilà.
2: Shanga, nasalimia
0: wa mwisho?
2: Wa mwisho nasalimia marafiki yangu wote wa Radio Moto.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Patrick Kawira na Waliso na Mbere Valère na Kalebu na Sok na wa na Lebla wa Mutsanga. Koma?
2: Bien.
0: Uko bien? Jina lako nani?
2: John.
0: Kwenu ni wapi John?
2: Hapa chini msalongo.
0: Voilà, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama, jina lake Cecil. Nasalimia papa, jina lake Erute. Nasalimia kaka, jina lake Nick. Nasalimia kaka, jina lake Eli. Nasalimia Ornella. Nasalimia Ida. Nasalimia Ortasa. Nasalimia mama
0: leke. Amus kolere. Amus kolere.
2: Nasalimia barafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà. Amus kolere. Ya defao kopinange. Tropati ya matabisi ya Lebla wa Mutsanga na papa Waliso na Mumbere Valère. Voilà. Amus kolere. Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Dani.
0: Kwenu ni wapi?
2: Mwaveni Salongo.
0: Wewe ndio Dani nani?
2: Muhindo kanywa Dani.
0: Muhindo kanywa Dani. Salongo tuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Jackson. Nasalimia mama jina lake Esther. Nasalimia dada jina lake Nao. Nasalimia dada jina lake. Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Lebla wa Mutsanga alivakumbuka na Valerie na Patrick Kawire na Waliso na papa Kalebu. Toko Kalebu. Haseme ata merci. Voilà. Mkwana acha ile mlango ingine bila kufunga ile ya inje. Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani? Aba nabo mwende kumustari bwe, mshashimama pale mbaye. Aba muko mbele ya aba, mupitie mtu pasule mustari hapa hii. Ingia kumustari. Mbona shifamu bayu majia nini?
2: Ija.
0: Kwenu ni wapi? Tosha acha kutia mikono kukinyi. Funga ile mlango. Voilà. Adie, amus kole. Adie. Acha kutia mikono kumeza. Unasalimia rafiki yako? Umsogelee kwanza kidogo. Umsogelee. Ngo sema.
2: Nasalimia mama. Nasalimia tati.
1: La charine.
0: Mm.
1: La charine.

Wa mwisho? Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu, unasema nini? Wende bie na Mumbere Valeri, Patrick Kawire na Kalebu. Angalia mikro, mwache kushigunja-gunja. Koma? Voilà. Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Ngo tuoneshe mfano wa kusalimie. Mwende saidia ule mtoto kufungula ile mlango. Weka msika ule wa kusukiwa nyele kule. Enda fungula ile mlango ile ya inche ile ngini. Enda mfungulia mlango. Mwache ile mlango wazi. Yache vile. Musikuwa naifunga tena. Ile ya inje musikuwa naifunga. Mwache vile ile ya inje. Voilà. Wa mwisho. Voilà. Sinjole amesema. Nituru yakwe. Voilà. Voilà mon lait. Voilà. Voilà, bazazi bana tupinga bana mena tuko tunapendana bafiaze. Uliko Kalebu Dome Kabambe na Patrick Kawire na Waliso na nani? Mumbere Valère. Leblanc. Na pede la nido. Voilà, munakuwa na basaidia kufunga mlango nye barefu barefu. Unajitwala mkiuno tami. We murefu kisuko pale deja uko mkubwa wake na hapa bengine. Ui mwenyiko gunia, amesema seba natufatiaka kwa internet. Ase tu yeye ni Patrick kutoka Bunia. Anasema courage. Voilà, na huyu anasema bonjour mon frère. Je te suis depuis Kasindi, c'est toujours j'ai mis ma, je pensais à toi.

0: Balzac.
1: Bienvenue, Jolène.
2: Voilà, voilà, na ukona tuta recherche aso enye banitaka Filandu ni ya Wenge BCBG ni ya album ya Pentagon Filandu. Voilà. Huyu mrefu aende pale kwanza. Hapa bafupi bafupi bakuye huko. Mwenye uko mrefu deja unapitia mbele. Pita. Hmm? Koma.
3: Bien.
2: Uko bien. Jina lako nani? Na uko naangalia kaka kitu. Kwenu ni wapi Mariana?
3: Luangongo.
2: Ah. Luangongo ni wapi? Unajua Luangongo? Chini ya Del Hospital. Chini ya hospital ya Kosi. Eh? Karibu na kwa Jerisone. Jerisone. Eh? Unajua hawe? Sawa mtu hajibia kimuki mukichwa hivi kwa radio nasemaka ndio.

Tunaingia kwa Veni Disandre. Watoto ya Veni Mikundi. Aveni de Martire, tunaona Aveni Lubero pale, watoto ya kwa Aveni Lubero. Aveni de Zekole pale, tunako kaundu, nani katedrale. Na Aveni Semuliki, ile ya auditora militere. Wala warikale, ile ya bimba o. Watoto ya Aveni Mususa. Tunaona watu ya kusepima, kunako Aveni Taliha. Aveni Batangi, tunapandia kwa Aveni Buyora. Tunaona mzee Kivukutu, kuna kwa Aveni Buyora. Tunaona kwa Aveni Beni, Batima ya Liambera. Aveni Bamate, tunamuona Grapere Kaikolo, karibu na sale ya Mbambumu Ole. Kwa Aveni Baswa.

0: tsindukio ko buhima bubwirire kwe katedrale ne burema padri kire padri paroko zawadi
1: voilà
0: kire dido evlumero
1: koma oko bien jina lako na
0: Gladys kwenye mwa mwaveni gani mwaveni beni ngosalimia hapo mama Voilà. Na barafiki yako ba kuradio moto butembo beni? Wewe njoo nani? Voilà, umepokea matabisi ya Leblanc wa Mutsanga na Patrick Kawire na Waliso na Mumbere Valer na Kalebu. Na huyu na apande hapa, yeye ndiye atakuwa wa mwisho. Voilà. Koma? Bien. Uko bien. Jina lako nani?
2: Noe.
0: Kwenu ni wapi?
2: Butembo.
0: Butembo. Sawa, ngo tuonesho fano ya kusalimi. Nasalimia mama.
2: Nasalimia mama. Salimia papa. Nasalimia. Rafiki yangu wa mudunia yote.
0: Wa rafiki yako wa mudunia yote. Sawa. Si dunia ni ya Mungu? Sindio? Na huko mtoto wa Mungu we. Mewewe ni dume, ni dume kabambie. Kwenu useme ni wapi mudunia, Butembo? Huko dume? Sawa. Wewe kama dume kabambi, Valeria anakusukumia na mbele wa Valeri na wa Patrick Kawire na Waliso na Kalebu na Leblanc Mutsanga. Muda ni muda ina timu Kenzer Juste kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa na Padri akina baba sikulipaluku Melkisedeke. Na radio ni radio moto Butembo Beni ikishikiliwa na Padri Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kansenzera. Na kunako vibui vya anga vinashikiliwa na Rodrigue Luvalenda na Remia Sefataki na Mimunite Katembo siku limanzire milionera. Na kipindi likuwa baraza la watoto, tunawaga tukisema dimashe ijayo tutaonana na

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Ale, mama le kanana mbubu vyoyo kabisa kabisa, obu nyumba, eriti kwa muna mwire, wama.
3: Mbukwe wae, wama yilo yoyo wote tamika nyesiko gore mono nyikushikiri, eh?
4: Baba nage zinashe kosa ya, zinashe chikari kumuka riunye wa chakalu wa munga nichi, akari anwe chenzire, esho njimba ngamu gure rachu, obu li chinduke ushikuwa kaya traganga muha, jose ale changa mula.
2: Baba, loba nzalo ni kati yeyi, kati yeyi yiri onubanza.
3: Kati ya mashabi ya lubanzachi.
2: Enjingo yeneyo, si yiriko matela. Ha? Atri ha, ngave ha, amatela neyo.
4: Sumuta, rekisha neha murera hare baba mkwe na u.
2: Kumbi na wira hano kunda vokache shonganga tangesha avere luma. Enjingo ya uye mabisala ya nyibondi.
3: Mkwe, wesu shu wati amatela. Lero, wamanye hemo kakobashi.
4: Aji, baba kasu uya kana umunduko kwata hemo kanate. Na nabia uweta matela. Nero homundu waka wetzerela. Evo kaji habiribi chuna. Evo kaji wabere luana kutu. Nero mato tongo kere.
3: Ahomu wabuluko mapirate wa mamatela. Wawole na gohali.

Nanti,

0: ou est bien de 146 salons. Non,
1: elle est sérieuse. Au camion,
2: ça n'a pas la matelas. Au moins, la salade. Nous, quoi, vous pouvez dire, il y a notre nombre.
3: Bali chetu banzo bata ya babu ya mama we kwa maka publicite kuenda kutsevo akaka kunganganisa yeke uenda we agolera matela wa muave ningulo hawa chenava Stanley ni mujournaliste na hanounde yokageni na George Makeo baba lyoko okubyuma bati kumbe baminya ayiriye bintu biwene ne biri mubeye yuwene chimushe ibulayenga nende yo mwana wa bulume o mwana wenyu honorable Kalambo wa Mrs. Timote vice-président wa honorable awe ku radio moto butembo beni na tuholekerere radio moto eyo muri ayo mama besiba batunga eyo muri ayo nyo muri omo metoka mugenda moka kwa mechindi chikuwenyu inywe muno mu masalo weka kinoche chindi chenyu chanzwa echikasero kwa limandasho chenaba echikasero mu aveningulo Cecile Kachanula kutye yo Bauli kiriribanzwa kageni washinja nerano mubumanire bwa Père Moïse Kalemberia omukara wetu hawo mana chef de programme omwana obulume kundru omulume wa Philippe Makomera Kasenzer abo baba kareka etwangana bwira hano baba hiro ku kibarwa ku sahihi ambu i twamali go mwati ono ubika bwo kubya kenaba kundi natwabirangera akana letevendru ebiwene Wangana tuwa kamizike. Muwende muya ulero. Tu okuhowa chenaba mwaveni ngulo. Owo shiyu na mkuli biashara. Sheshage anda chitia chitia. Aya ulero mwaveni ngulo. Okudeporte. Ukeluwe ya mapamperse. Ina nasenzire huwi utudia uwe. Nia hobe nene. Ukeluwe ya eskala. Eji nia hu. Eskala. Ehi utihi wana kutsebutsebo ehe nukuduka yetu ya chenava. Ukalewe versteline karote.
4: Bishiku.
3: Tuwenda tuya uliruma veni. Ngulo. Mwase mwurete mafra. Mwurete dolar. Naruwa yende na uka ndiwe ya ulia. Iwa yende wa ya ulia. Oyone mwala yuku wenyu. Niba nzireba ulikiriri. Chikara kine wanete. Kumbe. Esu washa yara ngure bindu bikalire kumbe wa ule bindu bino mukatalie kuwene ne rute bitu ho wachenaba uya ulereho mwala wetu uende ne ruka ndiguya ulaye eduka yenyu yeyo enabotembo eduka yenyu yeyo enabotembo anduka ninashikumure banje abanda bakabereke bakahandikira rwe rwenda batibana berere handika eri ulerumwa chenaba tuti i Tuburabwirane tu yagurira ho wakenaba hema escala tu yagurira pomade karote tu yagurira hechi he pamberse mami love tu yagurichineho amatele dodoma wali kusakarande ebipimo byo shitu na kute kubyo nario unasabirwe erere tol franga lwawo lokuduka nerutwangana kupokera hane abandi banumu ropu ikituru badaberere guriraho Muna munde kwa mavo, munga nima ye kufa kwa merenge. Nerio hanana bandabakabi mprovesi orientale. Mukande kwa mavo. Nerio matoke ruhuri kirandeke. Matoke neruna uwa nga nimi ya mahiu butina ingaya ndairi chenava. Abandabanaba kanyahandekira. Bati basi, tuwebiriba weticha, omula birubu hingania. Tukande kwa maha noho mama. Mama, yono mumu kwa me. Yo.
5: Mususa Muhindo Mususa John.
3: Ayo ni baba.
5: Kuzia mwa kinaba nini?
6: Kwa papa kinaba mimi nazoea kununua produi yake yote.
5: Asante. Mwenye mnakuwa kanaye huyu wa kucheka bio wa mwanya mpapa mrefu.
6: Ni mungolo buni mchingwe.
5: Mchingwa.
6: Ni anakatalaka. Anakatalaka ile jina.
5: Kwa nini mnakatalaka jina hapo chingwa?
7: Bo mie niko Alpha Kitambo. Umapel Alpha Metre Alpha Kitambo Bufanda. Doke siko mchingwe. Niko doke lokeli.
5: Lokele.
7: Haiko maneno mchingwe Ngolobu.
5: Yeah, zamu uko mkongole. Yeah,
7: niko kongole.
5: Unazoea kuuzia mumezo kinaba nini papangu?
7: Mimi nazoea kuuza mabitu kwa mezo kinaba, pomade, scala, scala homme, scala dame, ma mosquito, donc des choses pareilles.
5: Merci papa.
7: Okay.
5: Wewe unakuwa na mwanamke kule kwenye huko?
7: C'est la vie privée.
3: Kama mavi yowira.
5: Ndugu yangu merci.
3: Simama biyo wira oyo kitambo akatwale bintu byo muhozaire nayo ati basi abaritsumulerwa monero ewe urekisha tsango mu franga lwawo ewe ya urere bintu byeyire kaha kahama wase wulo to koskala wase wulo ku griseline karote wase wulo ku pamberse engano bor onone mama owe chituru nayo ba ya mukatasha kwama karibo
5: alimentation
3: Yo munyaruwenda, oyo munyaruwenda ba ulikiriri. Oyo munyaruwenda.
5: Wabiriyo wabia tuka ulaye, nebia tuka tuka wukuradio moto.
1: Kawarabetia, kawarabetia kabisa mamezoe ya tuya chenaba. Mwaveni ngulo, tuwerere ulamu kuhe pomade, maproduinga, garlic, na skala creme, na griseline oranga mpire medical.
5: Aba kiliya bana mushagula ya hanu kwa limandashi kwa hanu.
1: Ndiyo kwa sabotseo wana.
5: Limandashi kwa hanu kumave ni ngulo. Uko yu wawote.
1: Nga yu wanda ya kekonda na muetu. Nyumba yetu kabisa tuchikiliye yu.
5: Na yenama kushima kundu nama langira limandashi yenu ni deporte. Ebendove nalu ndemnemo na bandu bana mushagula. Muna muendeleye.
1: Ndiyo di.
5: Aba tabe wame nyumurangu wache na bama wa uracha.
1: Vase vase tuyeyo. Tuyeyo kabisa mwave ni ngulo. Ndiyo ndiyo.
5: Sawa.
1: Hei.
5: Na ukuti mwala wetu.
1: Sawa.
5: Enu yi radio moto babaka vinyimania. Na unaverelewa nika hanu?
1: Hei, kovenevete.
5: Chayo kana langiracho mwachinawe wa langiruti chino chiwene kutsebu sebu chika ula ula.
1: Ringa hiuta.
5: Yere hakaba.
1: Yere hakaba.
5: Hmm.
1: Pamberse. Hmm. Yotu kala langirao kutsebu.
5: Ni farine.
1: Ni farine.
5: Haa.
1: Ndiyo.
5: Aba nyaruenda voshi. Kumbe nabutu wababure tu wabaka shawurra hanwe. Haku ine sale. Mtenu ni alimandashi uchi? Kunde nama langira insimishide sana.
1: Hei alimandashi ude la joa. Alimandashi ude la joa kwa safase ne.
5: Sale.
1: Hei karibu kwetu horuenda hano. Horuenda hano.
5: Echo mwisho baba.
1: Basi tuwasinja kwanza kwa mezochi na haba.
3: Hmm. Hei
1: kutu wabana. Zaiti kano wabana. Basi nabakulu tunaba.
3: Mwama viyo wira. Oyoka shima. Emezo ya chenabati basi ya virimu weti chia kunde vendo vya kare tasevere rata nero. Ewe uneyo ni duka yao ukara ngure vendo vika yumuhoza ire uvyuka ya uretu hawa chenab. Tukarisha kwa mama manu na vremu mahula sana. Aba mkalo kuka mawu ndiyo yo ni mnyaruenda. Na bandeva alia ni vangorobu. Ono ni mama woku ropwe eye chitulu. Na yu wute alimantasyo na yu tumuhule kerere. Ete mwanyaje ye yo nerio kumbe na uwa vyanga habo. Karibu.
5: Chahe mama, njese nga tu mtuku radio nga ye kambali, njene remundo wache na haba
3: Ebi mabe kute biyabo
5: kute no mama
4: yehe
5: hanuni alimandasyo chi
4: hanuni alimandasyo tu vye dedye omoro kwe chitulu hanuni kaula yaho
3: ababa kaula imikati yaho chitulu
4: kaula yaho mkati, tukaula yaho ndazi, gato, mauta Iyo tuka huko mongano bora, eka siroko nani.
5: Kwa
4: limandasi ya chenava.
5: Aho mnabera ya ure tuko nene kwa nene farine yuene ngano bora?
4: Inga, ho, tukana ure farine ngano bora.
5: Umukati waka kukutiba mongano bora, umu alimandasi umu hanuba, namu hekao kumunji hau mana mandazi?
4: Ihe, waka hekao kutsebu, nama mana ye muka chenava kana ure hanuhu mukati ya nasi uo.
5: Aha.
4: Inga.
5: Bo. Na ye, hamuka kutiri mikati. Na mabe yao nanganaba nana yao wabane.
4: Ukiwa nao ndeke ndeke, rio yi useo.
5: Na umukati waka kutiri mungano bora, hii wama kuma kutubusebe mama uhenire na ndeke. Wawo nemuli ya kabisa umukati.
4: Nga baba unamukati tukana lieka netu. Iya, nemutu watiche itwebo sinavana na baba.
5: Washinja. Aba teba menyomurangu wache na aba. Wama baba ura utichi wakabani kumave ningulo.
4: Nama babu randivaye yo vane, nevaya ulio kongano bora, nesi ndifarine sineyo, na mauta, nevendumi nenevi nenevi neyo.
5: Nama kushima mama. Okume anoka hula omondo nunyekata mari. Ewende?
4: Jenga hula wamo masika mwenge.
5: Nama kushima masika mwenge. Nako nene ule mwenge, alimantashia tuyeno na matemerayu, mune muketu uwene, mune na magete, mune na pamberse, mami love. Munene vende eriyo musha kuluche na bakale tra. Nama kushima mama, habari mtoto, na uwe ni wakonje, na uku na anja uzisha.

mwaka na ule efarine. Ihe ndikire kwengano bora azame. Mama, utumulawe. Etukibutina bakilia boshi. Aba ndo bakalolo moroenda. Bakalolo mukatwa. Aba kabe mchiturumu ahona. Bakaso aba muvile. Hali alimantashu yuweni ika kukotibagwe. Miketi ika kukotibagwe mungano bora. Umuketu wahambira. Nabilu shehe yibiria menga hamenga. Ngibu gabe yengangali ayo. Umuketu wa munene. Owe shikire. Seche hoba hoba. Kwa kane shikati ya nomonda. Oho chituruwa moropwe. Ahiku kulu nyumba lona nana nero reho. Okingra huti ya volo volo. Ni alimantashu yinehui. Yerendreke muli ya banduba kubugandaiki. Nga babu ira. Mamolia. Akagulaena yuna namuseka. Akagulaenga muka chenaba. Akagulaenga chenaba. Akagulaenga basika barunga chenaba. Na yu atina muka chenaba tu. Aberere ya ura huu mukati. Kundi abiri minyifarini yuwene. Yenga nubora azami. 25 kilo net eyoner. Aha. Chanda nebofana. Ubure wabara wanza na esine shisha ura handi. Kibienga ura huu mukati. Mikati uli ambaye keya mavehua. Bas, kandu na wenga uraraho. Foste, na mabiku moku mikati. Mikati nande na yo. Foste, kumezo kwa ho wa chenaba. Babiri mba ni mikati ichituru. Vati engano, esi ya shavo la ho, efarine engano. Mama maluna wakikisha, engano bore ikeluse yu mikati yu uwen. Na kwen nene, nga babu era. Nga bie nga kuluka, abandoba nehova na mungiro mwalimantasyo, waka ya ulukumu, mikati yu uwen. Engmezo ya chinaba ikaba ni kumuavile mumuvile ya Butembo. Ne baba. Tunga buti ni mezo. Ito wetu kubuti. Mezo yetu baba. Ito shahi ungeza kutu. Mezo chinaba baba. Kundi ya mabibu weti chenzega nenzega ya bandu. Abandre. Baka heka. Epamberi sebojuru. Eba gendeba ya ulia. Emune chire kwa chabano. Abandre baka heka. Evestelini. Eba yendeba ya uriye munechiri kwa chabana. Neruo chinaganga gange yoni duka. Ukabula omorangu. Kandu unamu kwa mane chinemba. Endambi yenu baba. Endambi yenu. Uwanze ribi kwa hikuma veningulo hawa chinaba. Owe hepomade ehe tanu. Ehe pomade makarto mwure nesa. Situ andevu lao. Mwure ni mili karto. Tukende kuhayo. Mwase uranguru hawa wetu. Mwase uye ulaye evenu. Wulete fra, wulete dolar, eto yetu ilibie, eto yetu siga nire. Wamabie ulie profesi oriandele unauto mundo yuka kura ngorera. Murene baba, murene mama, endrembie no yareba wera ke, baba ka wanzu mwave ningulo, aho wachenaba. Aba liye depo, wamabie sena kafaktiri kakalu kudeporti, tuba keku hevendo yao, kandri, na hii ya hakabi hane plus. Et tripoter si angabu le place neruwa pa kishiri yaho si aliriwa mbubaki kukuna kuna ngaba bura batrahi tuubye neri ya uroho wa chenaba ho banji tutuwa lolo franga lwe tuloho tusunge chiri wecha bana tusunge ne sadaka tusunge neshe turinamba nzane ni muna wire tuwa bazazi kumbe wana ule chindru kande wa sunga mwichi mwalo franga lwe kwe tichokosho mbanza. Neru uwanzeri ya urera, ahawa musha kulo chinaba. Chinaba oye, muti oye. Mezo chinaba oye, muti oye. Na kageni vana makeo, vama abe sumbebi alabi mchende chiyombo. Ni oye, ni oye, ni oye. Ona mabe handre kadesha, sendela bahane nimero ya yini mutere lire. Nimero ya sendela anerayu, obuli mundu oshi ya ute kuyo. Nomukulu wa chuhu wa utu kunimero ya ye. Omukuluwe chihogo tukana kana ye maligresi na tukilingala riondeki. Lakini tukana kana ye muswahili inge nefrasenge iromu mutwe. Naba depitebo shi tukakana ye nabo. Naba komersebo shi tukakana ye nabo. Nerwe nimero ni 09. Nwana 3. 04 Kent. Nwana anteye. 09. Nwana 3. 04 Kent. Nwana anteye. Kitambo mukingwe. Ama behandrika. Tozaba moko papa nangai. Kitambo. Tozaba moko nangai. Tozaba moko. Mezo chinaba. Mezo chinaba. Iza ya bie. Ama handikati umulingala. Oyo ni kitambo. Ona ama handikati. Papa chinaba aishi. Na initi ii. Nenyumuishi. Kundi chanda nebofana. Muya ulere hokubu nji. Bakende bapokera.

na mandazi ya nina hii hia. Na mandazi ya nina hii ni mikati. Tuwabada tae chiboro chineni, chika sema mamoto. Ayule yuroko mandazi, auwene. E mikati yuwene. E iku kutili wa mfarine, engano bora. Na yu tunakute kuyo. Ona mahandrekati, kuraje mweshimiwa. Ile duka ni yetu. Na shangala koma wengine habaya jua, ile deporte, yinyiko mwaveni ngulo. Ona matatikirishima. Onda mahandrekati papa, sikufika muvile juu tuko na veleyo. Vilio bisha kuwa vya mingi. Nite pole pole pole pole pole pole. Polo bolo bolo bolo. Ono mahandikacha. Mweshimiwa honorable misisa. Bonjour. Niti bonjour. Kesho ndafika. Kesho nitafika kwa chenaba tu. Usha ataya ile mulango sana. Niti karibo wase. Asaba kende kupokera wase na mafra. Muri utu kumili dolare retayu kesho ngevendo. Situ andebe bola. Muri utu kudimile retashu. $10,000, situ wendebe vola. Muri uti okusengi sa, retashu, oma chenava. Wase wehe kyo kumendove kawula ula, vye vyo venga kubura, epa mbersenu. Inga teshimabu usheba mafarimashi, abali omuchiwa mbwe wa namo trukira. Ako ungulo waka yendre epa mbers, emami love, ebeste star, epa mbersi bojuru na yu icheneho. Inyumuri omu mafarimashi, washinja, washinja, kundu mabri ya menya, ahali ya kata liye kuwen, kande hali ya pamberse original. Itilaba yomokoyo. Ono mahandre kati ati. Niko na kufata sana, bakuongeze maminiti. Erushe for the program ya nakuwe mire. Ile duka, ile alimandasyo. Ni yenyiko kwenye kulikuwa chishimo, nitindiyo, basha chifoneka. Mamesaje wayo na mungera. Mamesaje wayo na mungera ni zero witi kumwiso. Ngaso menza kano ya wu. Bosware. Ndapataka mafuta ya kumaliza. Matungulu niti karibo mama. Wangaire nimero. Karibo. Ama utawakabu ya matungulu. Ever ngave herehebio. Tunaute kuhio. Henemu. Nikageo kakabi ya kajiri. Nari ya maheromu mutwe. Henemu. Hikalu ya tebe toku matungulu. Na bandu shibisha kwa matunguru mama mwa ataminye luba. Mwa ataminye nimero ya wenu irikuwe zero with. Nitikaribo wase aho wachena batu kikupokera. Nimero yeyo irikuwe zero with. A matunguru wa wama belama. Tebita luba lubo maveningulu watao mabi unumu vile. Tuna ute kuhio. Foste omwenio yoka kwe yaho akashendre. Hii ute hekabu wa matunguru. Ona mahandrekatia. Ati ile kwe inye nyiko nasema ni kweli. Ni kweli. Nishaka uzisha veto mara mingi vya chenava haverataki. Ninazoya kuzia mo mafuta skala ya murefu. Na mie nashukuru bakilia vangu huku kwenye niko beni. Kwa kalambo, ninasalimu kakako Jackson. Mwenye alikuwa prezida wa bataksimene. Niti ii ama vyowa. Oyo ni mwala wetu. Na mahola yu kasha nyezeka. Ingara mkaino wa mwiwe yonya rebe. Oho kaluhite. Ono mahandikati ati. Mukubwa zaidi. Emisi ya ba honorable bakuwe na itia busiku kuradio. Tuefate. Kweli tunayipataka mwuma watape. Evyono vya mabitasha vya navyo. Navyo ngini karirabi mubiro ya imu ikambali. Mukubwa. Karibo sana. Mezo ya chinaba. Toya muningapi? Abanduba na kwa mire. Chinaba. Etoya ukunenga ya bandie? Ngabi na hikahu muligolo. Etoya abu. Yene ngumerere. Etoya mosere pandra. Urete fratu tukendi shimia. Ono mahandekati ati. Nidaluba owe ruenda. Daluba mwira watutu na mstronge. Akatu mikiraje emungamba. Daluba na yoke ule ya mauta. We mungamba. Daluba omunyahi kwa kusoko. Nama kure muchachere tareta. Daluba ndo wabiru, obu ndo wabiru wabiru ya mukaria, kumbe na liokomboka daluba, kumbe na nyone sikre, kumbe na nyone katupa, emi ya kanerimoni irinyo daluba, wamu wania, amustronga mbo wabaneke tunawu, ewa daluba, tuya kete, abiru hatuwe tuka kete, ria biri wala ulu tuanywa, itu wanywe sikre, kundu uka nywe vitalo, na ngitoka katupa kuse sikre, ono mahandekatia, niko na kufata, niko musienene, Farine,

0: ya kweli, na batu ya mshenene basha penda ndazi yenye tuko natengeneza muungano bora. Oh, unyabanya mshenene kuraje mwendo twashe umwache na batu uliremo ona mabe handika andri mheshimiwa niko kasese niko mave niko bushe niko bushe wa hapa kasese niko nakufata oyo kata nyeremukaye ni mave owe kasese yuko ulaye nyama ona mabe handika ma message ni manje ba ulikiriri mukenye nganyera ngasho somana wanda wa chindekiro enzu mwanengumwa nenguma tu ya uroho wa chinaba omwave ningulo wabi hika tu kundi sina ngatokeru hule emariki ushiwe venro neruwe hikamo ebe ya kandakando kana ngaka nerehula eke uli ya sewu nebuti ngaya ula kala kuhaku mama vio wa bangorubu na bandre baba tiri bangorubu abo mumuyiwe butembo kuba nashi omwa chinaba neruwe ukata sharekina ena saha nunga vuga iwe kundi wabiri ya renge ule kahomwe nga bulanga nebundi ule kahomwe mwere wabuta hule kiri ni radio mwere wabuta hule radio taya uroho wa chinaba chishi niliomumi ya keye reku ngabandru kundi niliomumi ya keye shomba anza kageni nerobo ni mundu ushe sevirwe eri ya uroho wa chinaba umuave ningulo kasaha ndiyo kwaho tuute ne depo yoho haisiri ya hori depo yoho sire hare hare ambu tukindi kuluhia tunauta nilupangu luaho olore mamatela olore basi nilutuwa sitwa kutuwa lahari ya depa esekirite na hondeke na mara mchaba ajabu shibu muyi aba kulubu muyi awe potembo aba katu tsungane bendro vietro na mara mchobu le mundukuri na rewe na barulaje ba na mutula bihoka ondora na mawibara mcha kundini nyunanda malangira muna mwikandana emwa lebi ya bandu mutia ba komersa kumbi mundusha gongo gondre muna mulebi ya bandu mkuti mutashimana inga shimana yuwari di kirobo musha kuluwa sirile mbuweki ebi shabibi na mutuwa ticha okubo jingobu kuwetro mezo chinaba ikaba ni kumave ningulo si wanga hera yuliko mundo share hera enimero yeyo ngata shabane hindi nimero mukana shamona ye kundre hakana era sanga chinge yindri nerusa yuwanelu wabarekira musha kuluwa yifoste iwakanya echindandre yuwabatisho ndabisha mahwe enimero ya foste yenu ngaba hayo utireboba 09 97 37 08 kamata bike kamata tushe kamata krayo andike inimero 09 97 37 08 izile manimero ya kwanja ya nwanante ye ni yetu na ye 08 ni yetu ni mezo chinaba yenye na kuaka butembo mwaveningulo abantu babi wanzo wa shambode ebo luba sharu kiraho wa chinaba mwabi ya uraho wa shambode he hetaba nirumu luma rukiraho wa chinaba etu wabahechi ekubendu mwaheka hipomadi hiwene tunawute kuhio aba kalendera ye chinaba na yuna abie kalenderia mwase muheko kwa hipomadi mulendera ya vandoba wolo kubenduku kumaduka kwa yuma timi ya balu wananiwa konzesi probleme ni honorable kalambu wa misisa timote kageni yuka vare komore ngena bahikako na mtu wa masungo undi muyisa kalitena yuma kasaka batinu yehe kaliteni mjurnaliste na yuma kasatina ye kumbena na yale vye vyuma kumbia vandrubu kwa chende cha chenaba George Makeo umamu wania Filipe Makeo George Makeo mamu wania Filipe Makomere Kasenzere iyo shendambisha tushamahwa tutasha kwa meradio kubwa nevendebe hendre ebiri okuchini mbachi no tukandibwa tuti okori na rise neri ya mugala neri ya chiri muchibu yirire amen
1: Sanwanand, awe pesere yevent, yanyo wakayo kwa jingwe kwa kumia kare, chiri kwa butu ya hukanza hukalambira ya hukanza hukatakana.

0: Moto Butembo Beni ni kipindi cha kipendelevu cha maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, ni mimi wenu wa kila siku Papiki Koma Bini Munene, moja wa honorable wa hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Hiki kipindi tunakianja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalinua jina lako kwa kuoko mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani, salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapoadibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kuna Radio Moto Butembo Beni. Tunamshukuru akina padri msimamizi wa radio hii, Moise Kalingiria na wote sepe Makomera, wafanyakazi wote wa journaliste, naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarajia tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 0 82 400 34 85, 0 82 400 34 85. Ututumie ujumbe mfupi, nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kituru, anasema natufuata 5 juu ya 5, alitufuata siku iliyopita. Asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme huko Butue Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Metres unaitwa Humba Kahambu Humba huko Burende, couple yote ya Kasonia. Tunasema asante, mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Antuka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango yote, jamaa Tikongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako Kantine wanaotufuata, wakazi wa Kasende Lubiriha. Tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende, tunawashukuru nini mnaotufuata. Sisi wengine ni Radio Moto Butembo Beni, katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata hii jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante ninyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza, na tuko kwenye mwezi wa tisa ambamo kila mtu anapaswa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita mzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekwisha kuwazaa watoto. Rebo tashe lusasa, si lusasa, si natahulibwa lusasa honorable. Inyi wote, mama Marcela huko Mutiri, unanifuata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jamaa, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole, ulete tu rapor. Wasikilizaji wote wa radio Bato Butembo Beni, Mahome huko Sabani na kuona, ndio tunasema wewe unaziita mzazi ambaye una majukumu ya kumchunga mtoto wako, kumshururikia katika njia zote, kumwepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na cherasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umejirasiri, kama mtoto wako umemuongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea, umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapasho yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile, mzazi, ni sherti kadiri umemushururikia kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutie pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu, hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto anapaswa fanya usafi. Unapaswa tuma mwanafunzi kwa masomo na ushamfanyisha usafi, ushavula manguo zake, ushavula mikoyo ndani ya manguo zake, ushaangalia kama umevula masuruali zake zote, makaleso zake zote zimekuwa safi. Kuna wale wazazi ambao wanasukuma tu watoto kwa masomo Mochiri Mundweko. Mzazi wao na defata tabula yule wote ambako ukana sukuma mwanao yekarisi Mochiri Mundweko. moyeyo sam chambo cha mwimbaji mnasema tuyeyo tuyekara. Umetarisha mtoto na muna gani? Umempatia vya lazima? Ashakunywa bui
1: ashakula kitu kidogo. Sababu na whatever, watoto wanasumbua kwa masomo. Hey, weye weye weye weye, kwanza primary anaenda maternelle. Hey, weye weye weye weye, hey, tumbo inaluma, eh? Hey, tumbo inaluma. Utakia uniuliza mtoto, tumbo inaluma iko namna gani? Ha? Basi tumbo inaluma, hawa kunipa chakula. Sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha taa moto. Wazazi mkuwa na wakisha moto manina nalangira kumuka kayomromo tututu ebreye karasi naho nye muna kokotaka usingizi muna nyorosha muna sawi ya kwamba muna pasho wahudumia muna pasho washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo roho naiko propre roho naiko safi. Na hivi mtoto ambaye umelea umemutayarisha ameenda kwa masomo na esprit ya bien. Mtoto hata shidwa. Hey, ni chichiru. Hey, hivi na hivi. Chichiru ulichitayarishaka. Hey, chichiru unachikana bia prepare. Mutayarishe watoto. Msikuwe tu na wasukuma kwa masomo, mwende kwa masomo na mimira na makamasi, mimakamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe. Wazazi muko. Chama chama mazuzu. Wazazi muko. Mutayarisha watoto. Mtoto tena fika kwa masomo asumbua mwalimu na makamasi. Makamasi mtoto ananyonya makamasi. Wazazi tuziambie. Makamasi haiko kolero gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka tupatia gratuite siote tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto hapuko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Na ile kuchanua. Kose yenye napatia nyinyi walimu wenzangu. Walimu wote. Musikuwa nazituma kupitiza pitiza masizo. Masizo. Ndani ya vichwa vya watoto mtu muna wanyoa, muna tia mistari. Mie ni kivumbula ke mwalimu wangu alitia mustari ndani ya kichwa cha mtoto. Atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazituma. Esike ile sizo nye muna, unanyola watoto sawa mbili, uko napitiza sizo mwalelea mkichwa. Iyo sio usafi. Iyo ni kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Mwasetuzo tume kukua na pitiza mistari hii. Ndani ya vichwa vya watoto. 09-94-04-94-18. 09-94-04-94-18. Au 0-82-400-34-85. Uniandikia ujumbe mfupi. Niku hapa studio ni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kuhusu kuwashurulikia watoto. Kuwashurulikia watoto wetu, kuwatayarisha, kuwapatia muda, upatia watoto muda, uwatayarishe. Musiwe tu kuwasukuma watoto, mwende kumasomo, au ya mutayarishi. Mtoto angali mudogo wa maternelle, hata zinawisha. Eh? Nje munaonaka mikorombi, mtoto anaenda na mikorombi, au anazikamatia mafuta na pakala na hakunawa mosura. Anapaka migulu na hakunawa. Wazazi, tuzikaze, tutayarishe watoto, tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washurikia asubuhi nzao tafaa vyengine. Na unasikia wazazi washa lamukia mumalite lite, wanasahau lite kwanza ya kutayarisha mtoto. Na njoo vile watoto wanachelewa, munachaka watoto wanachelewa, wengine wanabachongeaka kwa masomo. Ha, mamare nituma tinianje mwandia kumai. Eh? Mama na ulikuwa nafanya kazi gani? Eh? Tu kuzala nae ushaka kamata mukazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto. Eh? Fulani niletee hiki. Eh? Fulani niletee hii. Eh? Fulani enda nitandikia na kitande. Eh? Kwa mama.

Mama ina na tendemeni yao bure. Wa mama, muziambie na nyie, mkuwe na lamuka ambie mutaishe watoto. Unaona muto, unaona mama kabisa inje iko propre. Iko kabisa ni kateko londo inje. Lakini kukiona mtoto wake. Ayayayayayaya. Unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani. Mikoyo yote, mingorombi yote, viko kumutoto. Anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje. Kale kakipodozi tuka inje inje. Lakini wenda fika kunzingo. Aye. Ok, sabo tezue ya botu. Ingia kwanza kati yako utaona desordre inaanzia kumulango watoto kumulango mpaka kati. Nyinyi wa mama na nyie muzirekebishi mushanje. Nyenzo mna ba mama ba mingi wanaachiaka na ba baba wanakosa guu ya kukua navo. Wanakosa guu ya kuishi navo sababu ya uchafu. Tutapapatia majina ya uchafu we. Wa mama, si enjo wa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa julikana inje gisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani. Ule ni mtoto wa Marcela Honorable. Ule ni mtoto wa Nya Alpha. Mama Elder. Huko Mungo Matete. Ule ni mtoto kufatana na usafi wa mama Alpha. Na usafi wa watoto unaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njo mufranza alisema kati tele fie tele mere. Telmer telfie. Haiko kwa kitu bure ni iko na maana. Maana ke nyinyi wa mama, nyinyi ndio mnapaswa patia watoto plasa yao kuwaheshimisha nyinyi wazazi wa mama. Mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo, aende kwa masomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi juu hamkuwatayarisha bio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa kutayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa kutayarisha vya maana vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu calendrier scolaire, inasahau kutayarisha na salary ya walimu. Unaonaka vitu vya makalandrie nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja kalandrie kashakaishi, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalandario anapashwa hitaji msaada wake. Un salaire décent. Kata wabro mfrase. Government yetu kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu. Nanyi wa depute wenye tulichaguaka, eske mnapimaka sema kucha salari ya mwalimu na munganga? Eske mnapiganiaka populasyo nye iliachaka tunabatuma kule? Eske mnashurikia kabisa populasyo? Au tena mnangoya tu kampanye ya ma 2028 kama itakuwa 2030? Mnangoya tu kala kampanye njo mkezi pendekeza kwa raia wetu. Warai washaka watuma, lakini muna wadanganya nyinyi wa depute. Na nyie mujirekebishe, muangalie namna kushurulikia raia yule aliye watuma huko kwenye mandaraka, kwenye government na njole watuma. Musikuwe natumia waraia kama kilalo, wabe soka kuchona ili washiewe tuacho. Ila haina maana, kwa sababu wanando wanazoea kusema mbu, wa matabamuke kuluwe shewa irauti, uwe shewa territory change. Na unye muna endaka muna sharingusha take change. Nye ba depite. Na nye muangalia kama muna shurulikia kwanza raia na muna gani, hasa walimu na wanganga na waskari wanao tuchunga. Nye nye muko naacha, sababu hamu wa shurulikia, muna kula nyinyi peke. Muna kamata mishahara ya juu sana na muna kanyaka wadogo wadogo kama walimu, kama wanganga muna wakanyaka. Munga nga makupike chishindani cha maeche mutambu yeshile na vinini. Nariyo imu kani wa mutichi nyinyi wa depite. Ninyo muka tulandira kwa lusa kakundi simuata wa tretendreke. Serikali kama hai shurulike wa askari.

jeshi letu. Si ndio wenyewe konacha jeshi letu linatuendesha. Na wengine wanazigeuza mawakata kata. Si ni nyinyi tu, nyinyi serikali, nyinyi government, kwa sababu hamukushurikia, hamujui kutayarisha mambo yenu. Mwaka wa masomo unaanza hamukutayarisha. Hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa Mkongo. Kila siku kontrole fiziki, kontrole fiziki. Kontrole fiziki itakuwa kama mara ngapi? Hamujui kumetilize statistika ya walimu juu ya nini? Oh, effective, aja fictive. Aja fictive wanatokea kwa wapi? Hamujui. Nini peka munabijua, hamujui njo kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanza kuhambe hambe. Munatayarishaka na muna gani nyinyi serikali yetu ya Kongo? Munatayarishaka na muna gani? Inafaa masomo inaanza na mshaka tayarisha. Ile yote tuepuke magreve na nini na nini. Munatayarisha ya walimu. Wa mwaka unaanza na hakuna manunguniko. Hakuna hata inspektari mwenye tanungunika. Mwenye tariklami hati aende kwenye greve. Sasa nyinyi sababu hamujui kutayarisha. Njo maana mnachaka vile vyote vinatokea katika inji yetu ya Kongo. Na kumusho mnasema mwalimu hajui kufundisha, asenyema iko naenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo na muna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali na hamukutayarisha hata mwalimu kumutayarisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama muko na walimu ngapi, wenye wanarepewaka na kama mutawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha muko nafatu maistatistike, tena tuhesabu walimu, baaja fiktifu. Aja fiktifu mutawakonta kamara ngapi. Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri, mwaka wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tundafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi vinapaswa njia kwenye kichwa, yani government yetu, na kufika kwenye ngazi za chini sana, kusudi kila mtu anapaswa tayarisha kufikia kwenye jamaa zetu, nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikue kwa utaratibu. Tutasaplase kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo, waongozi hawajui kutayarisha. Washakuwa tu na sandima. Hawakutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Fulani njua amekuwa nome mkubwa wa masomo. Asika mshaka mutayarisha. Asika nasomea hiyo masomo, au cheti kiti kinyemu memupatia. Kile cheo kinyemu memupatia, alikisomea. Aloro kikuko ba psikologe, ba pedagoge benye ba somaka vile, munaenda katia njo ba nganga. Kitu kazi yenye munganga ange tumika, munatia mu pedagoge. Kazi ya mu pedagoge njo munaenda tia ba nganga. Eske munajua kutenga mambo kila kitu kwa nafasi yake. Tuangalie vema, tusikuwe na ongoza inji tu. Tusiongoza jamaa zetu tu kwa sandima. Tusikuwe watu wa sandima. Ile njoo inaharibisha inzi na inaacha kila kitu kinaenda tu ndayange ndayange. Kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha. Wanakuwa na masandima, wanakuwa na maprejije. Kila mtu ni course au pouvoir. Hamujui nani njoo anapaswa kuwa nafasi fulani. Ile njoo mnaharibisha na jamii yote inaharibika. Sababu inaanzia kwa kichwa. Kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika. Na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho wa somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii, ujikaze kutayarisha vema watoto wako. Ujikaze kutayarisha vema jamaa yako ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. Kwa sababu wanasema, eduke une femme, c'est éduquer toute une société. C'est éduquer toute une vie. Nyinyi wa mama, mukifundishwa kabisa na mukishika mwendo bora wa kutayarisha watoto. Hata waume wenu, waume wanakuwa prepare. Utaona bwana anazikazania,
haujue na kusire na viatu we mama muzima, haujue na kukaribisha na Bwana we mama muzima, haujue na kutayarisha. Lakini nashukuru wamama huko Kasende wana adabu kabisa, wanasalimiana kabisa na adabu kabisa, ile adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende na nelo bula bula. Lakini kuku kwetu huku huku kuku kwetu wamama washakuwa kabisa. Mbaye hana, hawana kukusema mama fanya hiki. Bata tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kanisani. Bana tunda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishatuishi na upendo kuhusudu uweze kutarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuwatarisha vema. Lakini tukabenga tunowire, tukisha toka kanisani vyote vinaruka, tena wamama wanarudilia ile ukare wao wa zamani. Wamama tubadilike, tukisha badilika na kuuzua kutarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetarisha jamii nzima na inje yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote, kwa sababu edike in farm se edike tutini nation. Ndio maana wamama ni mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita, lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni, kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashurikie watoto, ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku na chakula tu ni mubukulie, kukula tu ni busiku ba ventiner ba vendezer, watoto washalala na unakuweka na baita vukulie vukaulie vukulie. Ha mama, pima kujere wakati yako, toka kwenye soko mbio utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio, ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho. Mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi vyote vitakuwa kwa utaratibu na inji yetu itageuka, inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya uje Roho Mtakatifu tunasema inji igeuka. Inji haitageuka kama wewe mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile, inji ni roho yako ile. Geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji ya wapi njoo igeuke? Siwe njoo inji kwanza ya kugeuka. Suka geuze maisha yako, geuza, sikiliza maadibisho kwa sikiliza Kosei mama. Utakapo usikiliza Kosei na utakuwa wewe Kosei wa kwanza, Kosei wa kwanza wa jamii yote. Ndio ilikuwa maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Na leo tulikuwa tukizunguka zunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha, matayarisho bora. Boni preparasyo kwa kila kitu wazazi, na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mtayarishe vema mapreparasyo, msikuwa nafaa mapreparasyo alaate, mnaacha masomo inaharibika na nyie juu hamjui kutayarisha kila kitu. Mshakuwa na nyie shughuli za maisha, shughuli za maisha, tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo na ushatayarisha vya kesho. Hiyo ni matayarisho bora na utaweza kufundisha vema kwa sababu ulitayarisha. Alikuwa wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Na tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata huko, ndugu wa Mstronge, nyinyi wote millionaire, walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butue, Epe Borende, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote ninawasalimu, na wakosei wangu wa koordinasio Papa Kisando Ngese, na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavolo, nyinyi wote mnaonijua kwa jina la Honorable Papi Kikoma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

kujipafe kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji na madame Kiakimo Kausa Denise psikologi klinisiene kutokea kujipafe paroisse cœur immaculé de Marie pa Kitatumba jamaa tangaza furaha ya injili. Mbele ya kwanza kipindi kitu kia leo tunamshukuru Mungu yeye ambaye ametuwezesha tena kufikia wakati huu tukisalimia wasikilizaji wetu wapendwa ambao mwafurahishwa na kipindi hiki kia Kopafe Kodipafe, tukisalimia pia makopafe zote katika parokia zote ndani ya dioseze bila kuwasahau kamati ya Kodipafe. Msalimike nyote mahali mnapopatikana. Na kwa siku ya leo tulipenda tuendeleshe somo yetu ambayo tulianza siku nyingine. Tulizungumza juu ya hofu ya mlipuko wa magonjwa ambao tunakumbwa nao siku za leo. Tulipenda tuangalie namna ya kukinga afya ya akili ya familia zetu, sababu wakati afya ya akili ya wanamemba wa familia zetu imevurugika, tayari tutakumbwa na oga, na hii itakuwa shida ambayo itatatiza jamaa nzima. Ndio maana tulizungumzaka juu ya somo hii, na ile siku tuliletaka maana ya uoga wa vitu ambavyo vinatutatiza. Unaweza kuwa shida fulani ambayo inakutatiza na inacha unaingia katika oga mno. Tulifasiriaka ile oga kipsikolojia kama inamaanisha nini, na tukaleta tukaongea juu ya namna uoga inaweza kututatiza na kuwa shida. Juu tulisemaka oga yote haiko shida, haiko kusema mtu amegonjwa kiakili, sivyo tulisema, hapana. Lakini kuna mara hiyo oga inaweza kuwa shida. Sasa tulizungumzaka mambo hiyo siku iliyopita. Tulisemaka kama oga ni iko emosio yenye iko normal, iko natural, inaweza kuwa shida. Sasa tulizungumzaka mambo hiyo siku iliyopita. Tulisemaka kama oga ni iko emosio yenye iko normal, iko natural, au yule aliye pembeni yake unaweza shikwa na oga, haiyakuwa mbaya. Jo tulisemaka hii emosio iko normal kila mtu, lakini wakati oga hii inakuwa ya mno na inakuwa ya kurugilia. Kitu ambacho kilikutatiza saa moja ilikuwa kifo ya mzazi. Mzazi alishatutangulia, kumeisha mwaka moja, mbili, tatu, tano, kumi. Lakini ile oga ulishikwa nayo tangu ile siku mzazi alitutangulia, ungali na develope ile oga. Mzazi alishatutangulia, kumeisha mwaka moja, mbili, tatu, tano, kumi. Lakini ile oga ulishikwa nayo tangu ile siku mzazi alitutangulia, ungali na develope ile oga mpaka ya kimwili, hata kwa sante yako ya kiakili. Ndipo utakuta mtu anaweza kudevelope magonjwa kama magonjwa ya mwili au lido ya lafua, magonjwa ya akili na ya mwili, au ya mwili na ya akili, na tunaita maladie psikosomatiki ama maladie somatopsikolojiki. Basi ni ile ambayo tulizungumza kile siku, na tukasema wakati unakutaka mtu ambaye wakati mawazo yako iko konfronte na kitu kinyi kinakutatiza, kinakuogopesha, inaweza kuwa magonjwa, inaweza kuwa krize, inaweza kuwa kupoteza kazi, inaweza kuwa kuporwa mali yako, inaweza kuwa sijui deception

déception. Samahani. Sasa unakuta hii shida inakusonga sana rohoni, unashindwa kukipokea, inachimba ndani ya moyo wako oga. Juu tulisemaka oga iko reaksio ya mwili. Mwili yako utasikia inakuwa na ile woga. Sasa utatambua namuna gani gisi ulishakuwa na woga mno. Kuna par exemple ingine mukontekste ya sawa ya magonjwa, utakuta zile mareaksio zinaweza kuwa deklashi, zinaweza tokea kwa woga ya kuogopa kwa mgonjwa. Utakuta mtu kabisa ataveye kusante yake apendi asikie fulani anagonjwa, akasikia tu fulani anagonjwa, samwana mie ndagonjwa, anasikia oga tu do nge. Ye apendi kusikia mtu anasema, anatamka terme ugonjwa au mtu ni mgonjwa, mtu iko hospitalini. Hapana, donge ye wakati kile kinasone kumasikio yake directement anasikia woga, na ile woga utakuta mwili wake kabisa atasikia na woga ya kutoka kwa mtu mwenye pembeni ya mtu mwenye anawaza kuwa yeye ndio protection, anawaza akikuwa pembeni ya yule mtu samoya hatapatwa na magonjwa, hezi sikia tena homa, hezi sikia tena kikohozi au kapururu. Oro ni magonjwa ya kawaida yetu hapa, apare magonjwa yetu kwa mtumini yetu kwa mwele. Utakuta mtu basi anaogopa homa sana sana, anaogopa kikohozi sana, anaogopa sijui ka kugonjwa ka bure bure. Ni kwa sababu ile imemtatiza, imesumbua akili yake. Sasa utakuta ataogopa pia kujidetashe na mzazi, au kama ni baba ataogopa kujidetashe na mkewe, au kama ni mama ataogopa kwenda mbali na mumewe, au wazazi ataogopa kwenda mbali na watoto wake. Hata wanasema mtoto mweko sawa, sijui Goma atasema mama ukuye huku, mimi nakia kuchungia tena huku juba kule Butembo balisha kazana sana. Kama roho yake iko kuyu mwaiko hapa Butembo, hata itika kujidetashe naye juu. Kumbuka ndani ya akili yake amekumbwa na mawazo ya kusema nikatoka kwenye fulani ndagonjwa na mimi nakufa. Sasa ile inamtatiza, ndio maana tulisema kile siku tukasema kuelewa hii sasa inaomba kukuwa unachunguza sana, unakuwa mwangalifu kwa watu wa familia yako, uko baba mzazi, jua kuobserve karakter, comportement na maneno na masemi ya watoto wako, mke wako, juu utambue kama amekumbwa na uoga ya kitu fulani. Juu kuko watoto kwa mfano sawa, woye mama mzazi ukasema maanake mi nogopa ile shamba ya fasi fulani, ile shamba kulikuwa kanyoka siku moya ilumiaka mtu pale, kanyoka kalikiaka na tuku nalima kakaluma fulani sijui ni kuminefsa kombi. Lakini woye mama unajua kale kahadisi ulikuwa kanao ya komala, umekuwa mujenu, umeoa, umeolewa, umelungu, umezala watoto, kisha unaanza kuwa napiga hiroma ya vile mu parcele na watoto yako, kisha soko na hadisi ya watoto hili maana ke na bresa erele merio chiro chi umetune vana enzo kama ya siromoche suchi ya mamu mamuyumba wenyu tunamulima na virilina samu watu kuseche sando chiro Nero chabelo leke na aneria tasha ikomolere meri. Na watoto tayari bataogopa, bata develope ile woga. Na ndio maana tulisemaka wakati woga inaendelea inakuwa permanent mumwili ya mutu, muakili ya mutu, mutu anakuwaka na wasiwasi, anakuwaka na hofu, anakuwaka na shida ya kulala, juu unakuwaka très souvent unakuwa na wazia kile kitu kile kilikutatizaka, unakosa usingizi. Kama ulianza kiwazia mbele ulale, umefika tu kukitanda deja unanja kiwazia,
unakutaka ushakosa usingizi leo kesho na kuendelea na ile inakuya ptita pti iko na tatiza mwili wako juu sande na tuambia reponi ya maana mtu sherti atumike dakika mnani msaa mnani apumzike msaa mnani na kama urespekte ile inaweza kutatiza pia maisha yako afya yako ya akili na afya yako ya kimwili hata afya yako ya kiroho. Jamaa tangaza furaha ya injili. Basi tulisemaka utakuta mtu anakuwa naoga ya kutoka peke yake. Utona mtu ni mzazi lakini anaogopa kwenda mnjia peke yake. Kwasema basi tutendako na shangaa sijui wa chepese au sijui wa beni. Yeye kabisa kusafiri peke yake. Samoya mjamaa yake mlikuwaka mwenye alisafiriaka ye peke na akapatwa na ajali na ile ajali kamsumbuaka sana kamletea oga. Sasa yeye deja kile kisha kendelea mwili wake njo takuta asema injeri ende omguyue ne apana siwezi kama atuende na fulani sita repondre kwa ile preokipasyo. Anasikia oga ya kutoka peke yake. Utakuta mtu kuile yetu nisema kile siku utakuta mtu alishaka kuwa wakukasirika kasirika waku basi kaki tukapati hivi mara moja anakasirikaka juu iko na oge ina msumbua juu utakuta ile imekuwa kabisa shida na ndio tulisema kaoga inaweza kugeuka shida wakati mambo kama hayo umeanza ifumbula watu ambao unaishi nao au kwako wewe mwenyewe. Na tulisemaka haiko pia sasa kumwisho kafumbula ile juku kwa bengine atanja jilivre kupombe juu ya oga, atanja jilivre kuwashirati juu ya oga, atanja jilivre sijui kubitu bienye, ananja futa banki, ananja kuwa na kunya madroge juu ya kumaliza ile oga yenye ilisha mtatiza. Jo tulisemaka kifupi ile siku tukasema yafaa unapotambua zile alama yafaa unaonana na mtu ambaye anaweza kukusaidia hii isije inazaa madhara mengi juu ya maisha yako. Jamaa tangaza furaha ya injili. Sasa siku ya leo tunaendelesha somo yetu hii kuhusu hofu ya ugonjwa wa mlipuko na kama tunaweza kulinda afya ya akili yetu d'abord na akili ya wale ambao tunaishi nao katika jamaa vipi. Tutalinda afya zetu namna gani? Ah, vitisho vya maisha, changamoto za maisha ni kila siku tunavipitia. Na kwa msaada Mungu tunavuka na tunakuwa washindi. Sasa wakati tunakumbwa na oga kama hizo inaweza kututatiza. Leo tunaendelea sasa na somo yetu. Tunakamata nukta ifuatayo inayosema kuhusu namna gani sasa uoga ambayo imepata baba mzazi jamani

Inaweza kutoka kwa baba, inavukia kwa mama, inavukia pia kwa watoto. Sababu jamani, tunaishi katika system. La famille c'est tout un système. Na tusisahau gisi comportement ya mtu moya inaweza kuinfluence swate munjia nzuri au munjia mbaya yule ambaye unaishi naye. Wakati tulikamata mfano, kwa mfano papa alipitia changamoto ya sana maisha yake, kumesha sijui miezi tano sita, na ile changamoto wapisi ilimutatiza, isha mletia woga ya maisha, ameanjogopa kuishi, anafikiria labda ningekufa ningekuwa nimepumzika. Me kufatana na hii jambo ambayo ilinipitia, antuka sina amani, sina raha, sina tena furaha ya kuishi, sistahili tena. Wakati baba uko naongelea mambo kama hayo mbele ya mama, mama wakati kunasikiliza maneno hayo inaweza kumuafete, maneno hayo inaweza kumuefliase umutu wake. Utakuta mama alikuwa kana force ya kupokea maneno ya kuishi, ya kupiganisha, lakini juwe mume wake uko naendelea tu kumuelezea basi na vile tengwa na vile alwa inje okurechiro echo echiro baka echiro batimayo kutoka wetu ni wambule no basi omutima wa yabi tibia kapika pika ngabi atuna kumbuke omutoko yo sindi sebanda eke na basi omutima wa yabi tibia mobile nga vuba nga wazantitu abandu abo basi. Wakati kunaongelea mambo kama hayo leo, kesho na kuendelea, na mama pia roho yake itakuya iko nachoka polepole, akili yake itakuya iko na nachoka polepole, utakuta naye ananja ongea kama wewe mama, naye ananja kuwa wa kuongea na watoto wake. Basi munaona depishi da ili tupatiaka nishaka kwa mooga ya kukua nenta salimia ta unono le mama tatienu shangazienu miombenu na kazalika. Takuta mama naye ananja kwa kubakia mparsia, ananja sikia oga kutoka juu ya nini? Woga ya baba imezunguka imekamata mama, na mama naye pole pole iko naishi na watoto, na watoto pia watanja kuwa na woga. Njo utakuta watoto na baba na mama mujamaa wote wapi na matasio zinaanja. Juu tulisemaka mwizile alamu na kutake ile mareaksio za mwili wa mtu, utona mtu ananja kwa roho inanja kwa napiga piga le fete tu anakumbuka kile kitu kienye kilibashitulaka kama ilikuwa kwa kifo ya mtu wa maana mjamaa. Watasikia tu fasi fulani kuna kufa mtu, bana kumbuka direkte maule, na watoto nabo ile oga utasikia mimi sipenda kiangu tena kwenda kwenye kili. Mtoto alikuwa kama mwimbaji ananja kwa naogopa na kwenda imba misa ya mafarishi. Juu ya nini? Kumekuwa transmission directe kati ya wewe mzazi na mwingine mzazi. Mzazi pia unakuta oga imevukia kwa watoto. Ndio maana tunasema leo tunagusia ile nukta la transmission de la peur en famille. Oga hatukumbiwa kama watu wa oga. Hapana. Mungu hakutumbia katuko naishi ndani ya oga. Alituimba tuishi katika amani salama. Sasa mtu mmoja tu mjamaa akishanja kuwa tu muoga wa kama ni magonjwa, anogopa dawa, anogopa muganga, iko na fobia kwenda kwa hospitali na kwenda na ta mgonjwa. Wakati utakuna ongelele maneno kama kumzazi mbele ya watoto wako, usishangale na watoto wako watadevelope ile woga ya hospitali, ya kukunya dawa au ya kuona muganga. Juu ya nini wewe unasema mie basi si nianze dawa ya vikombrime alinga na mawe lwala kumbibani hirako seru. Na hobi kombrime, iye, ngana langiravi, omu.

Waka loka loka. Manake ni sairebio. Na mutoto moko nambia ile, usishangane, na yatakuwa na ile comportement. Juu, jamaa tunasema, iko sisteme. Comportement ya huyu, inaweze fliase ya mwenzake, swate positivement, swate negativement. Njo mana, hatuombwe kuwa watu ambao tunaogopa changamoto tunazopitia leo. Kama ni perte, kama ni deception, kama ni ukosefu wa kazi, kama ni ukosefu wa kitu fulani ambacho kabisa ulitamani ulipiganisha juu chini ukipate, lakini umekikosa, na ile kukikosa umekosa amani na imekuletea woga ndani ya mwili wako na unanja viongelea ongelea, epukana na mambo kama hayo. Utashangala na wanao kuzunguka ambao unaishi nao jamani. Nao atakuwa kanaoza na mie nikataka fanya kale kashere, utakutaka na mie kanakuwa na mie nakuwa pete. Uko na kiongelea. Ha, eko verse na yone bole, ni wambu, oduka tukirayo, yono, ha, gesha olisi kutu yoko chindu, apana, ongea, maneno kama hayo, haita waletea watoto jamani, nguvu. Kama uko mtoto, epukana na kuongea maneno kama ile, juu sije unaletea hofu wazazi. Wazazi wanapo kumalisha watoto, bana wazaka basha investire mbatoto. Ame kusomesha, ame kumalizisha masomo, anajua, umekua mtu mzima, umekua adilte, utashidebrie. Sasa espoir inakuwaka kwako. Anapo zeeka, anapo choka, anawazaka, tumaini yake yote ni kwako. Sasa wakati unanja kuya, wole ashaka kuwea, ashaka kulungisha, unafika, kukia msalimia, kisha wole unanja. Manake papa hizi siku maisha, nishakosa kama ndakumalishaka na mwanamke, na mwana gani, siju kama Mungu sata nipa na watoto, kama ndawachunga hae, vrema maisha mie na kwa nguvu papa, nishashindwa, hivi niko naoga sana. Ah, ukakuna rejelea ile kwenye uzazi, atasema tibasi, nibu wambu hano, esharje yu ichenio kumutuwa watu. Na hili neza mutatiza, inaweza kumuletea pia mazara. Ya aliwaza, alishafanya kazi, amekukomalisha, amekuowea, amekupatia na kazi, umekuwa mtu mzima, wakati yeye anazofika, na wewe afuna muongeza, unombre ya watoto yao. Mena wakati unakuwa namuletea kilio, haumusaidie, iko mutruazie maji, haumusaidie, utacha tashio, inakuya, inamubeba, ha? Na kesho yake anakufa, unasikia alianguka tu mukiti na akafata lala na kufa. Bakisha chunguza wanakuta ulikia kalilia lilia kwenye hiko juu ya mambo yenyesha kuletea hofu mumaisha. Njo basi angalisho jamani, tusaidiane wazazi, tujipe moyo. Tulishaka soma ile namna kuletea na nguvu. Tulisemaka wazazi tudevelope resilience emotionnelle. Wakati tuna kuwa mbele ya changamoto, hata ikuwe ya kilo aye, tulishaka soma ile somo. Tudevelope ma resilience emotionnelle zezi ko forte. Ma resilience spirituelle zezi konforte. Basi juweye kama muzazi kwa kwa cheferefere, na batoto wataiga mfano na wapi. Weye kama kijana, uko na umri ya 22, 25, 23. Leo hii, ungali, nalialia, unashindwa usupporte, unashindwa kuwa na ile nguvu, ile ustahimilivu. Ha? Ya roho ya hisia na ya kipsikolojia, hata na ya kimwili, hata na ya kiroho. Unawaza utawezaje kuongoza, kulinda na kutunza familia yako ya kesho?
Ndio maana haturuhusiwe kuendelesha kuishi katika oga ya mambo ambayo tunapitia leo ambayo imetutatiza. Kama ni magonjwa isitutatize, kama ni vifo isitutatize, kama ni madeception wa vijana wetu, une fois tu msichana anapata deception, basi anafataka kuta kama mwisho wa maisha njo ile, na kama ule kijana tu aliye decevoir ni uliko inike, hakuna tena mwingine, ondire Mungu amefunga madirisha ya vijana obeje bakandida bakukiao. Jama tangaza furaha ya injili, wasichana tujipe moyo. Kisha ile tu inakutatiza unakia develope estomae, juu ushanja kosa apetie, juu fulani sijue oko kristie, alikuambia katu ndakuwa waka. Ile tu juu niingeaka masikio yako ile siku moya kufatisha karta ingine siku, basi. Isifi tu nasikia nasema, apana, je plaisante, basi. Hoga, hoga, hoga, unanja kwa na hoga ya kila gaso, unakuwa na hoga ya bunyumba, unakuwa na... No, tusaidiane, tudevelope ile ma resilience zote ambazo tulio, somaka, surtout resilience emotionnelle, devant vitu ambavyo, a face de danger, a face ya menace fulani, basi Mungu atusaidie na kutuwezesha, tukuwe na develope ile ma résilience émotionnelle. Juzile njo zitaacha, tunavuka hii etape ya oga yeye itakuwa permanente mwili yako, muroho yako, mwakili yako, na inaacha unashindwa kufanya kazi, inaacha unashindwa kushughulikia kiroho chako, inaacha unashindwa hata kuishi umutu wako. Ni kusaidiana tu. Wazazi, tuwasaidie watoto wetu, tuepuke kukua tunasema mambo yenye haistahili mbele ya watoto wetu. Sasa alama gani za kuonesha gisi kusha kwa transmisio ya oga kati ya baba inafikia kwa mama, inafikia kwa watoto? Alama gani ya transmission? Quels sont les signes de la transmission de la peur chez les membres de la famille, surtout kwa vijana, kwa adolescent, hein? Utakuta kwa mfano mtu anakuwa na hoga ya kurudilia kwa jambo fulani, amepata kijana, mara hiyo mwana akia mvua normale. Musichana anamwambia, kijana anamwambia, habari dada, napenda ni tuanze burafiki nawe, lakini juu iko na hoga ya ule mwenye ule Kristie mwali mudesevoraka, mara mota kuta hoga inaja na anashindwa kuongea na huyu sijui ule ambaye anakuja sasa, anatamani kuja mvua normal, ile hoga itaacha anashindwa na kuongea mambo ya siri, na ile hoge kaendelea unaona kishazala mazara mengi, inaweza kutatiza huyu msichana. Difficulty ya kulala, utakuta mtu sina lake tena, depuis Christian aliniambia kaseme anaenda oa, anaenda oa fasi fulani, utakuta msichana hapataki kusikizi tena mwezi tano, mwaka, miaka mbili, tano, kumi, tasio inaingia estomi ningia, utakuta basi mtu amekuwa mzaifu. Tena dele bazash, Kristel mwambia kadeko na venta, alakini mara moja anakia fika bu 30, alisha kwa saka mayenjo mamake mzazi. Juu ya nini? Juu alisha chimba oga ndani ya maisha yake. Atanja kuwa nakataa kutoka na vengine bafie. Ha, mini kena na ule, ule apana, yenjwa tanja pata. Ai, kubia vile. Vijana tujisaidie. Bakiana nabo, juu alifanya kakakazi, kana eshue, kana katala, maramua na ogopa kufanya tena kazi. No, ifu entreprendre, eseye, oze. Ha, hapa kuna shinda, kuna shindikana, tobola tena fazi ingine.
Mungu anakuwaka na iko naona ile mambo yote. Ni mamanifestasyo za mingi na mudi inakuwaka niko na yoyoma sana. Basi utakuta mtu kutuna bezo ya kukua rasire. Anarejelea, arejelea mkitu. Ha, unasemu tanipa kazi. Ule ni kijana. Unasemu tanipa kazi. Atauliza karibu 3 fois par jour. Ha. Jia nini iko naoga mara hiyo asipate deception ya ile kazi asipoteze tena ile kazi jo atakuwa anajiuliza uliza est-ce que basha ni amboshe est-ce que basha ni engager kila saa atakuwa kurudiza wa kuuliza uliza jia nini iko naoga na inacha ana perdre assurance que alishapata kazi atakuwa na tantase meme ya ku interpreter kila kitu yenyewe namsikia. Ah, tena mimi nasikia kichwa inaluma, akose tena. Mimi nasikia akose tena ni ile kama mambo ambayo inaweza kuonesha jinsi mtu alisha kuwa afekte na woga jamani. Ni hayo mambo ambayo tulipenda tuwapitishie leo ndugu msikilizaji aliyetuweka hewani ni ndugu Remiasi, tunamshukuru sana na ni wasikilizaji wetu msalimike huko ambako mnapatikana na salimu jamaa yangu Patatumba na salimu kujipafe na salimu kopafe zote na wote wanaofurahishwa na kipindi hiki tumeongea juu ya hofu hoga ambayo ina tumeongea juu ya hofu wakati mtu anapitia changamoto zenye zinakutatiza katika maisha. Ni haya ambayo tulipenda tuzungumze. Ilikuwa kipindi kwa Pafe ambayo tumetolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madam Kiakima Kausa Denise kutokea Kodipafe Paroisse Cœur Immaculée de Marie. Tunasema cha

0: Karibuni, karibuni tena wandugu wetu wasikilizaji wa kipindi chetu Croisade Ekaristike. Tumefika tena hapa studioni tuweze kuongelea tena mada yetu kama kawaida. Mtaona kwa saa hii tunaanza kwanza na sala, kwani Mungu mwenyewe atupatie neno na tamko nzuri katika mada yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ni Mungu uliye mwema kwa kila wakati, tunasema asante, kwani umetuongoza tena tuweze kufika studioni humu kuendelesha somo yetu. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia uwezo wako tuweze kila mara kupitiza sauti zetu tukiongozana ndani ya neno takatifu kama ulivyotuahidia kulitangaza. Uwe nasi katika Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Hapa mtatambua sauti ni wenu Mama Agathe Marie. Siku ya Mungu tena tulikuwa hapa, tulianzisha tema yetu juu ya Rosario Takatifu. Tuliweza kusema kama Rosario Takatifu ni sala ya kufikiria maisha ya Yesu Kristu pamoja na ya Mama Bikira Maria aliyekuwa karibu naye kwa namna ya pekee. Tunaenda hatua na hatua, tukienda tukifikiria maisha ya Yesu Kristu. Na tusema mara moja ni resume ya kifupi cha Agano Jipya, namna Yesu alifika, namna alizaliwa, namna alitembea popote akihubiria akifanya maajabu, namuna alifufuka, alikufa na kufufuka. Ile yote ni kifupi cha Agano Jipya. Donge tunaposoma chapele, tunafikiria neno la Mungu. Neno la Mungu. Na tusema tena kama Rosario ni chombo cha heshima. Iko sala, tena iko chombo cha heshima. Unapoichukua inaonesha kwamba wewe uko pamoja, unahitaji kuwa katika neno la Mungu kila wakati. Na tena sala hiyo tusema ni sala ya maonano. Tunaonana na sura ya Yesu Kristu. Donge tunaonana na vipindi alimopita alipokuwa duniani. Tunaenda hatua kwa hatua tukikuta sura zake mbalimbali wakati alipokuwa duniani. Donge ni sala ya contemplation, tunakontemple sura ya Yesu. Donge kusema sura ya mtu unasema gisi alivyoishi. Na tena tulisema kama Rosario ni njia ya kupata wokovu. Inatuletea wokovu wakati unaisoma kwa kinani, kwa undani. Hapana tu kama recitation. Ni unaisoma ukifikiria na unaingia ndani ya roho. Unapoisoma inakuletea vile ukovu. Ina nguvu tena. Ina nguvu pia ya kuleta wasiliano, reconciliation kati ya watu. Naleta amani kati ya watu. Na ishara zake tunajua kama ilipoanza ilileta ishara, ilikomesha vita, ilikuwa imekuwa vita kali, lakini walipoisali kwa undani ilifanya maajabu na Mungu akajibia kwa sala hiyo, vita ikaisha. Donge namba tunakontemple, tunaona sura ya Yesu Kristu aliyoitimizia duniani. Na tena tukisema kama Rosario ni masapuli yote ine. Gisi tulivyosema kuna namna ine za chapele, za sapuli. kunakuwa sampuli ya furaha, sampuli ya uchungu, sampuli ya mwanga na sampuli ya utukufu, kufuatana na matendo sasa ya kufikiria. Tunaweza kamata matendo ya furaha, pale tunaingia katika sampuli ya furaha. Matendo ya uchungu, matendo ya mwanga na matendo ya utukufu. Na tusema kama kwa kila tendo kuna, kwa kila tendo kuna vituo tano. Tendo la kwanza mpaka la tano. Tunaenda tukifikiria ya kwanza mpaka ya tano kwa kila namna ya sampuli. Inakuwa na vituo tano tano. Na hivyo tulisema tunaporudilia kila mara katika Ave Maria, katika Ave Maria tunapitia tunapata uponyaji kupitia jina tukufu la Yesu Kristo. Tunalotamka kwa imani na mapendo ndani ya kila Ave Maria. Tunatamka Ave Maria ni mara 53 tulisema. Juu ina mabushanga 53 za Ave Maria. Nikusema na kuamkia Maria. Na baba wetu iko moja. Iko na mshanga moja. Lakini tunapoisoma tunaipata mara 7. Juu tunarudi mara 6. Juu tunarudia ndani katika wakati wa kila hatua ya matendo. Na tusema sifa kwa baba iko vile pale. Na matendo sasa tano. Ile njo namuna inachapiwa. Sasa kwa leo tunakamata mabaraka zenye tunapata katika kusoma chapele. Mabaraka zenye tunapata katika kusoma sampuli na maneema mbalimbali tunayopata katika kila kituo cha matendo cha sampuli. Kwa hiyo tunaanza wakati tunaisoma. Tunaenda kwa namna keti tunaisoma. Tukamata matendo ya furaha kwa mfano, tunaanzia kwa maneema pale. Wakati tunaanza matendo ya furaha kwa mfano, tunasema tendo la kwanza la furaha. Nasema malaika Gabriel ampasha Maria habari ya kwamba atakuwa mama wa Mwokozi. Mara mia pale tunapata neema ya unyenyekevu. Tunapata neema ya kuwa mnyenyekevu. Tunaona Bikira Maria aliponyenyekea, anasema basi Mungu ni vikue gisi umesema. Tunaomba pale, tunapata mara moja, sitasema tunaomba, tunapata mara moja neema ya unyenyekevu juna tumesoma kwa kiroho. Tukikamata ya pili, Bikira Maria alienda kumwona dada yake Elizabeth. Pale mara moja tunapata neema ya kuwa na mapendo kwa wengine. Kuwa na mapendo kwa aliendaka na toka naenda. Yeye mwenyewe alikuwa amechukua mfalme ndani mwake, lakini akatoka kaenda kashuka mpaka kwa Elizabeth. Na tendo la tatu tunasema Bikira Maria mzaa mtoto Yesu Bethlehem. Pale mara moja tunaona Yesu Kristo namuona ibaya alishuka sana, alijikatalia. Tunaomba mara moja neema ya kujikatalia. Donge ile mafuraha furaha yote ile Tunaona Yesu alizaliwa kawatani mama mbuzi, anazaliwa iko kusafari. Nasema hapana, na mia kumbe sina cha kujivunia, unajikatalia mara moja. Tendo la ine, wakati tunaona Maria na Yosefu walienda kumtolea mtoto Yesu hekaluni. Wanamrudisha kwa baba yake, wanda muonesha hekaluni. Tunaona mara moja pale neema ya utii. Tunaipata pale. Utii. Utii na upole hata mbele ya sheria za Mungu. Wakati wanasema fanya hivi mkanisa, nasema usifanye, ni sheria, itika. Uwe na utii mbele ya ile sheria yenye kanisa inakupatia. Tendo la tano tunaona wakati Maria, Bikira Maria na Yosefu walimkuta mtoto Yesu hekaluni. Wakisha kumtafuta muda wa siku tatu. Pale mama tunaona neema ya kuwa nini? Fidelite, donge uaminifu. kuwa mwaminifu. Unabaki mwaminifu kwa Kristo, mwaminifu kwa Kristo. Ile dejana tumemaliza sapuli ya matendo ya furaha. Tukikamata ya uchungu, kituo cha kwanza, wakati tunaona Yesu alipokamatwa, alipotoka jasho la damu katika bustani ya Mzeituni. Tunaomba pale mara mia neema ya kuungama, utubio, kuungama na kuacha dhambi mara moja. Kuungama na kuacha dhambi ni katika kituo cha kwanza. Cha pili, wakati Yesu alipigwa fimbo za wasikari wabaya, pale tunakuta mara moja neema ya kujikatalia tena, nayo naongezeka pale. Kujikatalia, nasema Bwana wangu alipigwa fimbo juu ya dhambi zangu. Una kuogopa dhambi, tunaweza sema unaogopa dhambi mara moja, sitafanya tena vile. Neema ya kuogopa dhambi. Ya tatu, wakati alivikwa taji la miiba kichwani, pale maana tunaona kuacha kiburi. Usikuwe na kiburi, we Mkristu mwenyewe unapenda shapele, we Mkristu wa kweli, si unaacha kiburi katika ile tendo la tatu la uchungu. Vingine viko na ni vachoyo, majivuno na hasira, ile yote tunayaacha katika ile kituo cha tatu cha matendo ya uchungu. Kiburi, uchoyo, majivuno na hasira, hivi hivi. Kituo cha nne sasa, wakati Yesu anachukua msalaba wake mzito sana. Pale tunakamata, tunapata neema ya uvumilivu na nguvu. Ndongu nakuwa na nguvu, navumilia katika mateso, nakuwa na nguvu, sibakie chini, unasimama. Kituo cha tano cha matendo ya uchungu, Yesu anakufa msalabani na anazikwa kaburi. Pale unakamata mara moja, unapata neema ya kupenda Kristu na kuokoa wengine. Unampenda Kristu na unatafuta na wewe na wengine wamjue, wamupende sawa wewe. Tukamata matendo ya mwanga sasa. Tendo la kwanza la mwanga iko, tendo la kwanza la matendo ya utukufu kwanza. Matendo ya utukufu ya kwanza, Yesu anafufuka. Inaomba tuwe na imani kwa ule Kristu mwenye alifufuka. Tuwe na imani kwa Kristu aliyefufuka, alitutosha katika dhambi. Ile tunapata neema ile pale kwa kituo cha kwanza. Kituo cha pili, Yesu alipopanda mbinguni. Nasi mara moja tunaomba neema ya kuwa na matumaini kwa ule kitu. Tunatumaini kisi nasi tutafikaka kwenye Yesu iko. Kituo cha tatu, wakati Yesu anatumia mitume Roho Mtakatifu. Tunasemaka leo na sisi. Mara moja pale tunaomba neema ya kuwa na mapendo makuu kwa Kristu. Unamupenda Kristu sababu yana kweko na kukumbuka na kutumia msaidizi. Kituo cha ine cha ile matendo ya utukufu, wakati Bikira Maria anapalizwa mbinguni. Tunaomba neema mara moja pale ya kuwa kupata kifo chema, tukiombewa na mama Bikira Maria, na yeye mwenyewe alisemaka katika mabaraka zetu, taona pale nyuma, kifo chema tukiombewa na mama Bikira Maria. Kituo cha tano sasa, wakati mama Bikira Maria anakuwa malkia wa mbingu na dunia, pale tunapata neema ya ustawi mwema kwa ufalme wa mbingu. Donge unaishi hata hapa duniani na huko ndani ya Mungu, na huko ndani ya mikono ya Mungu, na huko mbele ya macho ya Mungu. Ustawi, donge unabakia pale bila kwenda huku na kule, unabakia wima katika Yesu Kristo. Sasa matendo ya mwanga, wakati Yesu anabatizwa, kituo cha kwanza, anabatizwa katika Yordani. Pale tunaomba mara mia neema ya usafi wa moyo. Donge roho yako msikue vitu vibaya, usikue na waza naweka vibaya, una na waza waza vibaya na kuinda katika dhambi si, ya usafi wa moyo kuenda usiende kati, unaogopa kuangukia katika dhambi ya amri ya sita ya Mungu. Ile nani anatuletea usafi wa moyo? Dongo nakuwa nakuwa nuko na ogopa dhambi, unaenda yungamo kwa nani? Kianguka. Na kituo cha pili sasa cha mwanga, wakati hivi Yesu anageuza maji kuwa divai katika ndoa ya Kana. Hapa tunaomba neema ya kusaidia wengine kuchukuliana mashida mbalimbali. Kuna mwingine iko katika shida, unamsaidia. Donge usijigunjie kwa wewe peke, usipate wewe peke, usifurahi wewe peke, unatafuta na mwingine naye akuwe sawa wewe, unamsaidia, unamchukulia. Kituo cha tatu sasa, wakati Yesu anaenda popote akitangaza habari njema, pale tunaomba kuwa mitume. Jinsi tulipata katika ubatizo, tunaomba kuwa mitume sawa Yesu Kristu aliyepita popote akihubiri, naye alichagua na wengine walimsaidia, na sisi tunakuwa nyuma ya wale. Donge tunatafuta, tunakuwa na neema ya kuwa mitume katika kituo cha tatu cha mwanga, cha matendo ya mwanga. Sasa kituo cha nne cha matendo ya mwanga, wakati Yesu anageuka sura mbele ya wa mitume wake kwa mlima wa Tabor, pale tunakuwa na neema ya ibada, kuwa mtu wa ibada kwa Kristu peke yake, siabudu Mungu hingine hingine. Unafuata Yesu Kristu, njoo unaona mbele kuliko vitu vyote. Yungu uwa na ibada kwa Yesu Kristu, na muabudu, na mushukuru, na muomba, unamkimbilia. Sikimbilia tena hingine kule pembeni pembeni, kuenda huku na kule, kwa Yesu Kristu njoo. Sasa kituo cha tano cha mwanga, wakati Yesu Kristu anaweka sakramenti ya Ukaristi, pale tunakuwa na neema ya kuwa na hamu ya kupokea Kristu. Iba pale kabisa wakuraze mapenzi kupokea Yesu Kristu. Tunaimbaka misa, lakini waimbaji kama 12 kutakuwa wawili wenye watenda imba, watenda pokea Yesu Kristu wakuruaze. Ya tena ba Kristu bengine, kuna bengine wanabakia kuviti, hawataenda pokea, sababu gani? Naomba kurudia kule yulu katika kituo cha kwanza cha mwanga, kuomba usafi wa moyo, kusudi na huko napokea sasa Yesu Kristu, we na hamu ya kumupokea, hamu kwanza ya kumupokea. Kwasa tuandaka tu kumisa bure, lakini wakati ya kwenda pokea unabakia kukiti, unakosa kama vinaenda namna gani. Ile njoma neema zenye tunapata katika kusoma rozario ni maneema kwa kila kitu na kwa kila namna ya sapuli. Sasa mabaraka zingine zenye tunapata ndani ya kusoma rozario ni Bikira Maria mwenyewe alitupatia, alituambia wakati anatokelea na tutokea wenye Kristu wenzetu, anawalagilisha, anasema anayesoma sapuli, anayependa rosario, anaye ni kimbilia katika kusoma rosario akiwa na heshima kwangu mimi, atapata. Alitupatia kama baraka 15. Ya kwanza, kupenda rosario, anayependa rosario, tunasema kupenda rosario ni alama ya mwelekeo wa mbinguni. Donge unaendea vitu vya mbinguni. Na anasema sasa anayependa kuisoma atapata ukingo wa Mama Bikira Maria. Takingwa na Mama Bikira Maria. Wanaomba sapuli na kuisoma wakiwa na kwa undani wa moyo wa roho, anatusaidia ku ukingo, tukinga ni kitu maa cha upekee cha special, tutapata ukingwa mama Bikira Maria. Na tena nasema anayesoma sapuri kwa ibada kubwa kabisa na kubakia katika kusoma sapuri mara na mara, akiwa na heshima kwake, sala zake zitasikilizwa. Sala zake zitasikilizwa. Unaposali mara moja, Mungu anasikia. Juu mama naiko pale, naiko napitiza naye raporo wako, anasema na Mungu anakusikia, sala zako zitasikilizwa. Juu utakuwa umesali Biblia, umemedite Biblia, sutu agano jipya na umemedite yote. Baraka ya tatu aseme wale wanaotapanya wanaotapanya ile sala ya rosario kwa wengine, wakifundisha wengine, wakilomba pamoja na wengine, wakiita wengine wailombe, anasema yeye mwenyewe ule ni mama Bikira Maria, yeye mwenyewe atawatunza wanapogonjwa. Taleta msa, watapata msaada wa lazima wakati wa magonjwa, wakati wanagonjwa. Ikitoka kwa nani? Kwa mama Bikira Maria. Na anaendelea sema tukidumu katika kusoma rosario, yeye mwenyewe atajibu kwa lazima zetu za roho na za mwili. Atadumu kwa lazima zetu. Na tano anasema mwenye anasali kwa kiroho kabisa rosario na kufikiria matendo yote yenye iko natamka pale, ataweza kuongoka. Hawezi kufa kama hayaongoka moyoni yonge, atarudilia Mungu, atatoka katika baya wote, anaongoka. Na juu unaweza kuwa naenda kumisa, na juu unaweza kuwa naenda kumisa lakini na hauyaongokaka roho yako na hiyo kuoga kuviamisa. Sasa yana simi vitapata kuongoka. Baraka ya sita anasema wale wanaosoma rosario wakati wao katika maisha yao, katika maisha yao na wakati wa kufa kwao, watapata kitulizo. Kitulizo ndio, hautakufa huko na papuka huko na ogopa ogopa, utakufa na kitulizo. Na maisha yako utakuwa na kitulizo, dongo hautakuwa na babaika, utakuwa na kitulizo chema, utatulia, utakuwa unaona yote kama Mungu iko na kusaidia. Ya saba sasa anasema hivi, yule anayejiaminisha kwa mama Bikira Maria kupitia rosario hata fanya nini? Hatapotea kamwe. Hatapotea kamwe. Ukijiaminisha kwa mama Bikira Maria utapata wokovu. Utapata wokovu. Na ya munane sasa, baraka ya munane anatuambia hivi, wale wanaosoma rosario yeye mwenyewe anatuaidia tena ukingo wa pekee, kingo la pekee. Donge atakuangalia tena kwa upekee sana, hautakuwa mkome ya watu wote, hapana. Atakuangalia tena kwa upekee vyako sasa vya kukosenewe peke, atakuangalia ana kuchukulia vyote. Ya tisa anasema ukihubiria rosari juu kuna venye hawajue rosari kama ni nini, au bia hawapendi baitae, unasikia taa ya unaona mtu anasikia ya kuchukua taro chapele ubia kuisoma kwenye wengine, kama iko ndani ya bisi hivi kuna vibaya, una mtu anasikia na haya ya kusoma chapuli tunaisoma. Sasa nasema mwenye atahubiria ile rosario kuwa chombo cha vita, cha nguvu cha vita, kugombana na shetani na rwayome yote ya shetani, utafanya nini? Utakuwa na nguvu kwa kupigana na mauti. Utakuwa na nguvu kwa kushinda shetani, shinda muovu. Donge wepe kuna unasema chapele iko kabisa, bunduki inapigana na shetani, tena bunduki ya nguvu inayopigana na moto wa shetani ina tukinga mambo yote ya shetani situpate. Ula anasema atakuwa na atajua kupigana na mauti, atakuwa na nguvu ya kushindana na shetani. Ya kumi sasa, ya kumi anasema yule anayesoma Zaburi na heshima kubwa atakomaa kiroho, atakomaa na neema, na ukiwa mtu wa ukweli utageuka kuwa mwenye kustahili maisha ya umilele, mwenye kustahili maisha ya umilele. Inatukomalisha neema, natukomalishia neema ya kupata ufalme wa mbingu. Huyu mwenye uko na soma ile Zaburi kabisa sana na roho moya, tapata kuingia katika ufalme wa mbingu. Ya kumi na mbili ye peke anasema ninatamani gisi wale wanaoimba sifa za Rosario wapate mwanga na uhuru na uwingi wa neema, uhuru wa kiroho, lakini pana wa kimwili, uhuru wa kiroho na mwanga. Na unapata vile mwangaza, unatembea katika mwangaza wa kweli. Ya kumi na tatu anasema sasa wale wanaopenda Rosario hawatakufa bila kupata sakramenta ya upako wagonjwa. Donge mwanzi wake na kweli ile tumesikia maneema na mabaraka mbalimbali, saa zetu zinaenea. Tunawaza kama ya lazima tunawafundisha ile mabaraka mbalimbali na maneema mbalimbali kusudi mwe na hamu ya kusoma chapele, na pale tutakuwa katika mikono ya mama
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Restez branchés à la fréquence de la Radio Moto Butembo Beni qui vous amène les informations religieuses 102 FM.

karibu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Kundi ya Wasermala inasikitika kuwatangazia yani kundi ya Wasermala yani Ranebu Resort des Artistes Menuisiers pa Butembo wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabuo Masiku Josephine, mzazi wa Kakule Kikene Jake Menuisier wa Accent ya Panda. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie wa Menuisier wote wa Axe Bushingo na ifikie wa Menuisier wote wa muji wa Butembo na Beni, Accent ya Panda, Axe Tsakatsaka, Axe Centreville, Axe Muchiri, Musimba, Ngengere, Axe Bushingo, Axe Beniville, Axe Kiambo, Rwenda, Axe Furu, Axe Kamutanga. Pia ifikie wote wanaofahamu mama Josephine. Programu ya mazishi. Mazishi, samahani, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo siku ya Yenga na ilifanyika pa Karumeli. Kilo kinaendeshwa pa Masuri na wote wanaofahamu mama Josephine wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Ramibu, Kasoki Ndrembwe Nicole akiwa katibu pamoja na Kambali Kahire Noele presida wa kontrole SUV ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kabuo Maseku Josephine mzazi wa Kakule Kikene Jake na jamaa ya Masimengo, jamaa ya Mistemengo pa Masereka Kikenge. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kasereka Kateke Constant. Kifo kilimpata tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi yake yatafanyika pa Maboya siku ya kwanza kesho tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Misemengo inopatikana pa Maboya, pa Masereka, pa Butembo, pa Goma na penginepo. Ifikie papa Mbusa Hangi Ezekiele akiwa pa Oicha. Habari ifikie jamaa ya Motsiti pa Masereka. Habari ifikie jamaa ya Mahiri ikiwa pa Masereka. Bonde yake Jeff Katwa anayepatikana pa Kabasha Kitanga. Habari ifikie jamaa Ise Vahimba pa Masereka na ifikie jamaa yote ya Kanyecho Karima inopatikana pa Masereka. Habari ifikie Mbusa Hangi, ifikie samhani wanaotangazia ni Mbusa Hangi Ezekiele na Muhindo Misemengo Teofile pamoja na Kakule Misemengo wakiwajulisha habari ya kifo cha mzee wao Kasereka Kateke Constant. Wanajulisha kwamba programu ni hii. Kesho siku ya kwanza na saa moja mpaka saa moja na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Beni. Saa mbili mpaka saa tatu itakuwa safari kuelekeza mwili pa Maboya Chiwe. Na programu zingine zitafuata pale Maboya. Nishamami Semengo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Kateke Constant. Tangazo zinatumwa na Silver Kwakom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Programu ya mazishi ya baba Mayala Jean-Marie Kasereka. Siku ya Yenga leo, makesha yatafanyika nyumbani kwa papa Jean-Marie Kasereka. Ni pa Butembo Kimbulu. Kesho siku ya kwanza na saa tatu mpaka saa nne ibada mafariji itafanyika kunako parokia Kimbulu pa Butembo. Baada ya ibada mwili utaelekezwa kunako shamba la jama pa Katsehia. Ni jama ya Mayala pa Mutiri Butembo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Mayala Jean-Marie Kasereka na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza.
Jamaa hayati Muluhari Gregoire na kiakimu wa Sisili paka msonge ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Kiondo, pa Beni na penginepo habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Katabu Emiliane. Wanajulisha habari ya kifo cha Kavira Katabu Emiliane. Kifo kilitokea pa Ubelgiji na alikuwa kiishi huko tangu miaka mingi. Ratiba mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, baba Mutwango Emile na Karungu Pandaleo wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Katabu Kavira Katabu Emiliane. La famille de Femu Luahari Gregoire et Kakimwa Cécile de Kamsonge fait part du décès de sa fille Kavira Katabu Emiliane, décès survenu le 9 octobre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses frères et sœurs, aux petits-fils et petites-filles, aux amis et connaissances se trouvant à Kiondo, à Beni, à Butembo et partout ailleurs. Son décès survenu là où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, papa Mutwango Emile et Karungu Pandaleon ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur fille Kavira Katabu Emiliane. Jama Kasereka muri wavyo de Goma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao aliyeitwa Kavira muri wavyo Joa Duela. Kifo kilitokea pa Butembo kunako hospitali ya Matanda tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao na 4h du matin. Habari hii ya huzuni ya kifo cha Kavira muri wavyo Joa Duela ifike jamaa yote ya muri wavyo paamini Yesu. Jamaa Karafuri pa Marende, jamaa Kasereka pa Musingiri, jamaa Musterepe pa Musingiri. Pia ifikie jamaa yote ya Masubiri inayopatikana pa Butembo, jamaa ya Kaputire pa Mangina. Habari ifikie jamaa Kakoko Kapete pa Kalundu na ifikie Benoa Kirima pa Urichi. Habari ifikie Dorisi pa Butembo Musuburia. Habari ifikie Simo pa Kasevere. Ifikie vile Kahindo Faisi pa Kandine. Ani Bolondo anayepatikana pa Kisangani. Habari ifikie jamaa Kihunga na Stambili pa Magera. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka 2026 tangu saa 2 mpaka saa 4 misa itasomwa pa Kangote kwa Papa de Goma. Baada ya misa mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Matanda na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Amini Yesu kunako shamba la familia. Kwa niaba ya jamaa Kakule muri wavyo Valeri pamoja na Katembo muri wavyo Augustin na Mkindo Mate Shedo ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kavira muri wavyo Joa Duela. Programme des obsèques de Monsieur Kambale Mutsumbura Kapakasi Pierre. Aujourd'hui dimanche 11 octobre 2026 à partir de 8h arrivée des familles et connaissances à l'aérodrome de Rwanda. Le fait s'est passé à 8h. 9h juste arrivée du corps à l'aérodrome de Rwanda à provenance de Nairobi. 9h30 à 10h, cortège funèbre jusqu'au domicile du défunt à Kiabouiri. 10h à 11h, dépôt du corps à la morgue de l'hôpital Matanda. À partir de 16h, il y a une veillée mortière, la messe de veillée mortière au domicile du défunt à Kiabouiri. Demain lundi, 7h30 à 9h, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital de Matanda. 8h30 à 11h, culte de consolation à la paroisse Tebeka Kimemi. 11h, départ pour l'inhumation à Boutou Kimbolu. 13h juste, retour à domicile pour le bain de consolation. Pour la famille Mouyari, Paluku Mouyari Patroba et Kapule Mouyari Adelare ont signé ce communiqué. Annonçant la mort de leur papa, Kambale Mutsumbura Kapakasi Pierre, son inhumation aura lieu demain lundi
12 octobre 2026. Jama Mutua ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Mutua Cecilia. Kifo kilimpata siku ya yenga leo na saa 2 asubuhi. Mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao pa Kibetia. Habari fikie Mbambu Mutua Valeria akiwa pa Vichai. Habari fikie Mbambu Fideline Paluoto Burundi. Kakimwa Shidite pa Kipeste Kasinzwe. Jamaa yote ya Kanyama pa Butrege na Katembo Mutua Pasteur pa Kahamba. Goreti Mutua pa Kisungu. Katungu Mutua Marishani akiwa pa Kikwangwa. Pia fikie mashahidi wote wa Yehova. Wote waliofahamu kwa jina la Kavira Mutua Cecilia watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Katulu pa Usenzera. Ni chini ya kambishi ya wa Etudia. Nishama ya Mutua imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kavira Mutua Cecilia. Jamaa ya Muvimba pa Kitatumba inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama na tate wao aletwa Kahambu vya Tsuka Muvimba Eliza. Kifo kia rafla kilitokea kuna hospitali ya Kitatumba na saa 1 asubuhi ya tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga leo makesha itafanyika nyumbani kwake pa Kitatumba karibu na Institute Moyo Safi. Siku ya kwanza na saa 5:30 mpaka saa 7:30 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 7:30 mpaka saa 8 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Kitatumba. Saa 8 mpaka saa 9:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba Vuchira. Na saa 9:30 mpaka saa 10:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kitatumba karibu na Institute Moyo Safi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mubimba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu vya Tsuka Mubimba Eliza.

0: Axon kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua ujuu.
1: Tukiwashinja erivya wabiri hiramaha nekofia se yau omomoto haujue. Ulimu huri kiriri mwanzo, ulimu asenya, tutiwasinja aba asenya voshi, okokarasi shoshi, eshe nabute mbone ndrambe ndrambe, tutiwasinja, mwabiribi aba nene, erihira, ekofiase, omomoto haujur, eriye okokarasi, nunu moto haujue, tutiwasinja, aba agrikiliter, tuwama valandako, tutiwasinja, wasinja mwabiribi aba nene, tuwama landoko ba... Oko ba komersa na bande bande tuti wasinja ababaria na nani area
2: chavinyonge
1: tunasema chavinyonge asante sana wabaria ni wengi wako wanatumikisha pikipiki haujue kasindi wiko na tumikisha pikipiki haujue pasipo vraiment wiko na tumikisha pikipiki haujue pasipo dute yote kwa sababu wanajua ya kwamba pikipiki haujue ni moto nzuri sana yenye na wapermetra kama nafaa kazi yao pasipo madifikilite fulani. Ndiyo maana tunasalimia watu wengi wa jade leta. Tunasema asante sana kwa kuwa mwembadilisha pikipiki yenye wakale mkichagua pikipiki haujue.
2: Wala.
1: Lafua pase tulikuwa ndani ya studio. Tukao mboloko miazi unashi tuwa tukao sane miazi. Eyuene rezo pour laquelle wakati yote tunakuwa na tuko ndani ya furaha. Tunakuwa ndani ya furaha kwa sababu tuko fier na moto yenye tunaletaka Butembo.
2: Voilà.
1: Tuko fier kuona gisi moto watu wako wanaitumikisha na iko na rendre communauté yetu riche. Tuko fier kuona gisi pikipiki zetu watu hawakuweka jiplendre mbuzi na kufaka mbio ziko na direte. Tuko fier na pikipiki yetu ya haujuka kwa sababu iko economic.
2: Voilà.
1: Unaitumikishaka inakuletea matunda. Unapata pesa kama haiko vile muulize wa taxi men wa association zote Butembo. Kama haiko vile kobitrebitia kwe atamove kobitrebitia kwe sotamove kobitrebitia kwe aseko tuseme nini na tuache nini.
2: Ni vengi wenye wanatumikisha moto. Ni vengi tukisema tunaanza wasema sai tutaweza fika ta kesho
1: na tutafika
2: na tukisema tunatia matemoignage tutafikisha kata kesho yake.
1: Ndiyo matemoignage za mingi za mingi.
2: Ni banasema merci na si vile tunaende tunaendelea tu kuwa remercier na kuwapatia aussi ile vraiment tuko na nyie tunabatia ku roho.
1: Tutiwasinja watrahe tunabatia ku roho unasikia tu rubanzire kutsivu. Ndiyo maana tuna endelea kukuya eforme watu ndani ya studio hii ya Radio Moto Butembo Beni Jacques Dimash. Kuzile nouveauté, kuzile information zote zenye ziko napita kunako mezo haujue. Hatupendi watu wa garegare wapotee ambo balinda bafrape. No.
2: Voilà.
1: Moto tu ni le moya. Moto ni moto haujue.
2: La marque c'est la selle.
1: Voilà, au monde d'ailleurs.
2: Oui. La marque c'est la marque haujue na kila mtu anajua.
1: Ukashukia na leo ni Dimash ukashukia pa ku Grand Route. Watu biko natoka walitoka na bafiase yao utabaona biko kwa boda boda zao.
2: Wengi sana.
1: Ba jeune marié washauza madeka sasa 50s. Toko naona biko na rouler biko natembea unaona kwa
2: kisibana. Na salama ba jeune meme ba taxi mene deka na washi valorisa na sema mbwa deka ni moto yenye daire inanipatia kadangu mimi natumika tena niko alert.
1: Toko naona
2: bingi kwa taxi na ule mwenye naye ni mtaxi mene anasa mwenye ni wengi daire biko napenda tena bakamate nini moto ya deka vraiment mko wa bienvenue tunabakaribisha tunawasuete bienvenue
1: kwa moto express plus iko disponible.
2: Ndiyo.
1: Moto haujue express 220 iko disponible.
2: Oui.
1: NKSA 50 tuko naona watu biko natembea ku EGSA 50 bar 6 wengi biko natumikisha elega yani HG 75 bar 16N. Wengine biko nakia uza munene TR 300
2: ndi modele ni zengi mezoa ujue
1: isha
2: kaleta dongo ma modele kusema kila mtu imutie mu be yake kusema jo kusema dongi uko na moto nye itakufasilite hii kurse yako wala hii kazi yako fulani facilement utipata kumezo
1: kumezo haujue
2: donc modele ziko zengi sana
1: zengi sana
2: alors kila mtu vraiment anahitajika tu kufika kwa mezo. Unafaa tu swa yako unasema mm-hmm. Hii njo nyemie ndaweza wala njo nyenda tumikisha mu captivity kama facilement utapata tu boru.
1: Utapata boru.
2: Sa problème. Sa
1: problème. Ndio maana la fois passée tulikuwa nasema non seulement tunaletaka pikipiki haujue mezo si tunakumbanya kele pikipiki na service après vente.
2: Voilà.
1: Tunasipoze ke client menda na pikipiki lakini kutakuwa ka siku yenye ule client atakuwa kana besoin ya pièce de rechange
2: mm-hmm.
1: Wakati inakufa ku pikipiki yake mm. kwake ndio maana sedase tangle la ke mezo haujue ilikuyaka inasema nono si yetu tarandre na disponible pièce de rechange
2: mm.
1: même si pikipiki yetu haikufa kimbio
2: mm-hmm.
1: lakini fo tunagarantire zile pikipiki tunaziakompanye ziweze tena kuishi siku nyingi
2: mm.
1: kwa sababu pikipiki zengi za hauju wengi wanazitumikishaka kama chombo cha kazi
2: ndio
1: na ndio maana fo tunagarantire maisha ya ile pikipiki ife siku mingi ndio maana tuliletaka mezo hauju inaleta pièce de rechange
2: mm-hmm.
1: pièce de rechange ya pikipiki zote
2: mm.
1: Tunazoea kuurapele wasikilizaji wapendwa ya kwamba mezo haujue leo humu Butembo.
2: Mm.
1: Tunapashwa sema tu zone este. Mm-hmm. Mezo haujue naletaka 13 model za moto haujue.
2: Ndiyo baba.
1: Na moto haujue unachaguaka model. Ubile tipe.
2: Mm.
1: Selo matumizi.
2: Ndiyo.
1: Ae. Par exemple wakulima huko wanafika kumezoa ujio wanakia nunua pikipiki gani mzee Richard.
2: Pale wakulima vrema na wiko fiere na ile pikipiki sio nasikia mbo barisi.
1: Barisi. Hachiji sasa
2: na sana toka mshamba ali soloma maboro yake. Anafungaka. Utafika sa problem. Tunatia tena na nyingine pikipiki EH 650.
1: EH 650.
2: Na ile nangushaka samaki na zingali mapeza zilitoka kulaki
1: panda milimi na shuka mabonde
2: nafika hapa Butembo uh-huh. Unaibeba wanende kera njoo
1: voilà
2: eh
1: yengine pikipiki gani yenye unapashwa oriente kwa bakulima wenye watakuwa pikipiki kesho
2: bakulima usi ni vengi wenye niko unaona biko mm-hmm. natumikisha elega
1: elega
2: moto elega yani ile
1: voilà
2: HZ Save 5 bar 16
1: mm-hmm.
2: ni moto elegant njo yenye ba mingi wanaitaka mu elegant
1: bana vengi biko natumikisha EG650X
2: voilà
1: ho capo
2: eh hey.
1: Voilà
2: ile boro nafikishaka muzigo wako kama ulitoka mosoko mm-hmm. utafika deja maboro yako zinaranguriwa unaambia tena kesho wala kesho yake tena utaenda mosoko unaleta tena zingine nuko aleze
1: voilà
2: ndio
1: ile ni pikipiki no selema tako bakulima mezo si na ku baingine benye banapenda kukuwa nafanya ma voyage
2: mm-hmm.
1: juni ma moto zenye ziko na motere ya 650 ndio maana unasikia HG 650 bari sisi
2: voilà.
1: Unasikia EG 650 eh mm-hmm. unasikia hashi sasa ngandu.
2: Voilà.
1: Ile sasa ngandu haiko sasa ngandu dolari. Ni sasa ngandu ni puissance. Ni puissance
2: ya puissance ya moteur.
1: Tukaingia mwa ile matiere na hatutatoka tena mu studio.
2: Voilà.
1: Ni kututafuta ni box unatuliza kama sasa ngandu tunaku puissance ya cylinder ya mule ndani.
2: Mm-hmm.
1: Ile nyingine matiere.
2: Ndiyo.
1: Na tunasema zile pikipiki zenye mzee Richard amewasitere pale pièce de rechange ziko disponible.
2: Tena pièce de rechange niko original.
1: Original. Voi, ile njo term ya maana.
2: Yeah.
1: Original.
2: Donc vale ba utilisateur mama ile mm-hmm. mamoto anenda jikuta tu. Donc so una changer ka pièce kama ni ka mm-hmm. piston,
1: mm-hmm.
2: so changer ka siyo ka segment, unaenda kuta tu ah, tu boro tu ni original.
1: Original. Pièce hein? Ziko original.
2: Eh. Hey.
1: Wa taxi men wa Butembo
2: mm-hmm.
1: moto haujue elega
2: ndio
1: viko naitumikisha sana
2: sans problème
1: na leo moto haujue elega iko parmi ma moto vraiment zenye d'ailleurs tunastahili kwenda tia tena monument mm-hmm. ya moto haujue elega kwa sababu tumepata témoignage mingi sana grâce à ile moto haujue elega wengi wameuza maparcel wengi mm-hmm. watoto viko nasoma mama somo wengi mm-hmm. na wengine watoto viko kwa university tunaendaka mutere huku unaongea na ba taxi man na kuambia tiniliuzake hii elegangu ku 2014 lakini ishaka nifaia vitu vya mingi ishaka uza zingine mamoto
2: mm-hmm.
1: ishaka uza zingine ishaka Domo nanja sikia na mbaba nanja shukisha na machozi
2: mm.
1: Ati nite tela mezo haujue kama leo niko wapi.
2: Yani kusema kwa kifupi mezo haujue ni mezo nyelikuyaka maliza madifikilte
1: mm-hmm.
2: Domo inamaliza kwanza chomage
1: mm-hmm.
2: inamaliza madifikilte na kufere realize maproje zenye watu walikuwa nazo mukicho.
1: Ndiyo
2: nasikia papa
1: fere realize maproje maproje.

0: haiko sio ndio tunasema venye biko na chifutumikisha ile faso bana ti apprécier wapi watasema ah si nisaki si lote kuna pita kwa parking unakuta parking yote ni mamoto za deka tiketi zingapi zetusha pita kwa
1: voilà
0: asa bali unaona za alikuwa spire na ni si wanapenda ile moto juma na anakuambia ah ile parking yetu hauna moto deka usikie simama kwa parking yetu par exemple wengine nabo tunaremercie kwanza na kusalimia ndani ya mission ile parking ya pale ku TID rima tadi TID pale ile parking vraiment merci ku confiance yani ku moto ya elego sema pale hauna elega hauna droit hauna pale place
1: ndio
0: maana mama unasalimika mwa mission na merci tena kupatia maison confiance
1: ndio maana tunasema wa utilisateur wote wa pikipiki elega pièce de rechange iko disponible kunako établissement Kasereka Nzoli wenye wako na pikipiki express 220 express plus pièce de rechange iko disponible. Pièce de rechange ya pikipiki NK 50 na iko disponible. Pièce de rechange ya pikipiki EG 125 yani ukwafika Beni ile pikipiki wanaitumikisha sana. Wanaitaka mu pikipiki haujue EG 125. Beni bashaka ipatia jina ya Kademai.
0: Kademai
1: ya kule Mangina. Bana Mangina mnasalimika ndani ya studio hii. Tunasema asante sana kwa kuwa confiance yenu iko ndani ya Kadema hii. Kafika Kasindi EG 125.
0: Bengine wanasema mbonjo Marimar.
1: Marimar.
0: Ukiona wanasema basu lake le Marima au zifata.
1: Ndio wanakuita mo Marimar Kadema hii. Kadema hii mfami. Kisha sala wanakuita mo Dema hii. Haona wagisi haujue mekuma kwa kishindo.
0: Respect mingi.
1: Tunasema pièce de rechange ya zile pikipiki zote iko disponible. Fika kunako établissement Kasereka Nzoli. Mezo haujue yenye iko pembeni na VGH. Yani boulevard rue président de la République. Numéro 102.
0: Voilà.
1: En face na galerie Kitsafuraha. Palo tapata pièce de rechange. Nina leta ile difference kwa sababu kuko wasikilizaji wa tukufu wenye hawako informé ya kwamba mezo yetu ya enfance na HB hatukuwa tena pale na pièce de rechange. Pale ni service ya vente ya moto haujue. Pièce de rechange utaikutanisha ku boulevard Ride de la République numéro 102. Ka tafuta pièce de rechange fika kunako garage centrale ya maison haujue ku avenue du centre. Unafika ku avenue Butembo utapata pièce de rechange.
0: Voilà.
1: Utafika popote ambapo wanaandika haujue kwa wa distributeur agréé.
0: Ndio.
1: Wa haujue utapata pièce de rechange wameja Butembo. Ndio maana nina profite ku tirer attention kubale benye biko na penda watie wa utilisateur wa pikipiki haujue ndani ya kofizio. Leo watu bashaka kwa na rangura vipiece de rechange moya hivi. Kisha wakati yenye tunaendaka tupa vile vipapier benye vile viambalage vya kufunga zile mapiece de rechange wanakuwa na logota vile viambalage. Kisha wanakuwa natia mu vile vipiece wanakuwa na danganya wa client ubie watu ambu ni
0: pièce original
1: ya mezo haujue. Ndio maana mbele unauza pièce de rechange rasiri toke umefika kwenye distributeur agréé wa mezo haujue, rasiri toke umenunua pièce de rechange yenyume tosha kunako viwanda vyote vya établissement Kasereka Nzuri.
0: Bila papa lelo bila tako kukata kauli. So mesema ndio unatia le référence ki watu wiko nena fa ma référence donc wanapenda ba jirefere ku mezo haujue ndani ya pièce. Non seulement ndani ya pièce na ndani ya moto ville ville
1: na ville ville ndani ya moto
0: wanaenda kupia ma model wanapenda voilà. Adapter ma model zabo zifanane tu haujue
1: haujue.
0: Alors wanatia batu mukufizio uko msikilizaji mpendo mwenye uko nafataka emission wala unatumikishaka moto wala unapendaka mu les jours à venir na uwe na moto haujue. Basi acha kuwa mkofizio, yani ma model za ma moto zetu. Utaweza kutana tu kule moto anakokokota kule pembeni anasema ha hiyo nayo ni moto haujua. Usidanganyike. Madresse papa leo ametoka kuzisema na daeri ni wengi wenye wanayo madresse wala makwe de vente zote kwenye moto ya haujue inakuwaka.

0: umetoka kusema sio na mu pièce de rechange ma garage ziko disponible yeah. Yani garage nyezi ko moderne tena zimekuwa na service yenye ni ya bure.
1: Ndio msikilizaji mtukufu, ikiwa uko na swali unaweza tuita ku 09 95 85 26 65 09 95 85 26 65. Tunapokea kaselema ujumbe yani message yani ukikuwa na swali kuhusu service ambazo tunaleta kuna kwa establishment ka serika nzuri kuhusu mada ya leo, utuandikie message kwa ile numero. Tunapata deja msikilizaji anasema haujua haina kongira, njo vile msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà.
1: Mezo haujue eske inakopeshaka? Bwana Richard, unaweza tupata neno moja kuhusu ile kestio ya msikilizaji mpendwa?
0: Paraporo ya ile kestio wanduku, tushaka ingia kuma emisio za mingi wala kuma donc tunapitaka daire na mutere apare kufiku mumu radio, tunawatembeleaka kuma tere kule, tunawaonesha ke operasyo ya Credit Moto iko kuhaujua, iko anku na inaendelea tu gisi tuku naendelea tu kusema hapa kwenye tuku. Credit Moto ni kusema nini? Credit Moto ni kusema unafika ku maison uko na bezo ya moto, haujue unakamata moto, tunakupatia moto ukwe na sanfara, ukwe donge na avance wala ona avance, bata kupatia moto unaenda itumikisha mudele nye, bata kupatia dele nye iko vraiment très considérable. Yani utakamata moto unaenda itumikisha utakuwa na leta kidogo kidogo mpaka utakiaka maliza moto, na una peut-être que pena te unaongeza na ingine vile na vile.
1: Ndiyo.
0: Donc opération Credit Moto iko très disponible ku maison, yani ukipenda mafasirio zaidi unapasha tu uandikia kwa ile numero gisi papa leo alisema. Mimi si ndatia aussi numero yangu ku 0, utaweza andika ku 09 99 96 83. Nasema tena 09 99 96 83. Donc ukipenda mafasirio zaidi jua moto operation ya Credit Moto unatuandikia wala unafika ku mezo tushapana maadresi ya walo kipena toko sasa mezo juu na kuwapi unuliza ata mutaksimene mwata kubeba ata mutoto wa kidogo frema ni adresi nye inajulikana sana musantre vile.
1: Asante sana wasikilizaji watukufu. Kuna yule msikilizaji mtukufu mwenyana handika seme mezo haujue adresi exact ya mezo haujue njo ya wapi, kwa sababu ndani ya Butembo kuko zengine ma mezo connexe za mezo haujue. Eske muneza nifasiria? Musikilizaji mtukufu, tunasema ukapata engine mezo yenye iko apare ile maadrese mbili ya ri president de la republique pembeni ya VGH wala afase na GTB, ukapata engine mezo kule nayo ni mezo ya haujue. Donc ce sont des partenaires ba mezo haujue. Utapata zengine ziko Murikini, ukafika Furu utapata zengine mashoru muziko kule, ukafika Murida Mbiasa utapata zengine mashoru muziko kule. Nazo tu ni mezo, ni za kumezo haujue. Na waza nimeweza satisfere msikilizaji mutukufu.
0: Hapana, kumuprecise tena bien au fait kule kwenye utakutana wana kuambia gisi papa leo ametoka kusema donc mezo haujue lizikazaka kusema uko mtu unatokea par exemple biasa showroom iko pale deja mufuru unatokea siwenzi ya panda pale munzi ya panda unatokea siwema
1: njia tapata showroom
0: donc zinayala un peu partout mu ville
1: ndio
0: alors pour plus de précision tout ça pana manimero
1: ndio muda ni mchache ndani ya studio tuko naenda na tuko nafika mwisho ya emission
0: voilà.
1: Donc atozoweza tena ku détailler sana
0: ndio,
1: lakini a bref njo vile walimu wapendwa tunasema mezo haujui kunaendelea kupatia credit pikipiki ya haujui kasikia leo kuma radio tuko nafaa ma remise daire remise nyingine ilikuwa Oicha mezone pale ya mezo haujue na iko kule tuliweza pana ma moto kubalimu ba Eringeti, walimu ba Butembo bako wanapata moto ma epep muziko ma masomo na mama somo
0: zengi sana
1: zengi sana
0: tunaweza kusema
1: ndio maana tunasema kama huko kule huko mwalimu ushakakosa namna gani na wewe utapataka pikipiki tuko na manimero zenye ziko disponible, utatuita peut-être après émission, tutaweza kukuongoza namna gani unapaswa pata pikipiki ya Maison Haujoué à crédit à travers notre partenariat
0: voilà.
1: Na mabank na ma microfinance.
0: Voilà.
1: Ndio. Tuko na urafiki na mabank na ma microfinance, sa TID, sa Rao Bank, tunakuwa LBC, kunakuwa Codefi, kunakuwa Sekafepe.
0: Donc en bref zote zingine tunatumika
1: nazo tunatumika
0: na microfinance na fintech zote tunazo ziko hapa kwa
1: leo. Huu muhimu igulu zenyewe tuko nazo ni za kusimamia yako. Kama leo ku event ni ya msiecle ku 2026 ungali natembelea tena ku migulu zako, acha kutesa ile migulu. Sie tumekuya tunakuletia moto kwa ajili ya ya wewe kukusaidia na iweze kukua na kupermettre ukuwe na pumzika. Kwa sababu Papa Richard watu wengi wamesikia mishipa
0: ndio
1: avalage, haiko kusema mbu bana ni magonjo, lakini kwa sababu wanachokaka sana. Imagine toko mwalimu wa furu kwako ni furu, unaendaka fundisha chambo, unaendaka mumigulu,
0: umesema karibu chambo, sio unavukaka kule machimbula taba nafika tima Lubero,
1: voilà,
0: sio unaendaka alere tu yeah. Alere tu kila siku
1: unakuwa na wengine wanatokaka huko Mabula amba anaenda fundisha Bunyuka. Hata wewe mwenyewe ile distance yote unaanza vraiment unaweza kuweza kuresiste
0: nero sasa mpalelo unazo je nasema mkikamata moto yenyewe utakuwa nalipa pole,
1: yeah, utakuwa nalipa pole,
0: unaenda nayo unarudia yeah. Kama wanakupatia delambo chaque kama le grand wala chaque le premier si chaque le 15 una rampurse uta kisha mpaka tena mudeza
1: pole
0: nye vremiko très considérable
1: dele a deza mwalimu nuko narudisha pikipiki tena nuko nalipa pole pole
0: kidogo kidogo
1: ni jua pa kumikura tozi ongea pesa zenyu na kuona rambursé par mois ni za kidogo sana zile zenyu nataka uza kwa kilo ya mchele papa.
0: Hapa msikilizaji papa leo anaandika na wafata kutoka Lusolo. Mara hiji niko komplike me. Tusha kufata papa. Tunasigiliza. Unauliza bei ya pikipiki. Tutakurepontre apre emission. Sasa musikilizaji vraiment. Tunasema tena merci. Merci aussi kufata kipindi yetu ya kutoka kumezo wa ujui. Muda umu tunakoka na muda njiko tre limite. Tutajibia zengine ma kesio inbox.
1: Voilà.
0: Metusha kusoma vrema. Merci beaucoup. Na mwengina meyinyanikia seme beya elegant. Chunga tutakujibia apre emisyon. Maswali ziko mengi na wala mesaje ziko zengi sana papa vrema. Me tunawashukuru na tunasema amu kwe kumezomu kika mata pikipiki ziko zengi. Na musha kulu wa kasereka nzole ameleta ma pikipiki juu yenu. Yani kuwa facilite. Mufanye ma kurse wala ma business. Donc una moto aujourd'hui ni moto yenye inafaka bien mingi sana.
1: Iko adapté ku hey. Situation zote,
0: voilà.
1: Kuwe mukazi, kuwe moto de déplacement, ndio.
0: Ndio vile.
1: Alors tuko na ita na tuko na conscientiser watu na tuko nasema kuchagua mzuri ndani ya maisha ni kuprepare ebo fitir. Ukachagua mubaya ujue ya kwamba kesho yako nayo itakuwa mubaya. Usikuye mtu asikuambia ati nono unayua niko na nitakuletea moto. Ile moto nitakupatia hiyo tena utapata na kado fulani yulu yake. Me ujue ya kwamba ule mtu anakuwa na nakia kutesa kwa sababu ya nini? Ile moto haitaweza kuatendre objectif yako. Jue mwenyulu kia uza moto useme ni akazi, hawezi uza moto yenye tafate na kufa moto wa mwa. Donge trois mois inaisha, hauyaweza tena na hauyaweza kurambursé le moto. Wewe ndio utakuwa na mapotee. La qualité fera toujours la différence. Haiko mtu yako jetapa. Haujue mependwa na itaendelea kukupendwa. Kwa sababu sisi tunajiamini tunako sisi tunakuletiaka pikipiki yenye inashika. Dieme kioma njole kuna tukimbia yako anasema sema muda yetu umeisha ndani ya studio. Tunasema vitu vizuri havidumu. Neno fupi yako ya mwisho mbele tutoko ndani ya studio bwana Richard.
0: Fremo yangu ya kifupi. Huyu msikilizaji mimi nasoma tu message yake ni Miroki Nisha na 853. Anasema anatusikiliza kutoka Maheria. Papa leo Maheria anasema utuchunge tutafika kule tutakuandikia vraiment. Tunafurahi vile na wewe vile, merci kutupatia ile confiance na kutusikiliza mchipindi chetu.
1: Ndio Maheria hiyo ikiwa baba tunemwasa tunemwasema Maheria tuwe baba tunemwasa sisi tunatembelea kwa wa client wetu
0: pale
1: patikana. muda ni muda ndani ya studio. Ikiwa uko na message, kama uko kule na message yenye unapenda ututumie après émission, tusha dicter déjà ma numéro. Na tunasema wasikilizaji watukufu tuchague, na kuchagua ni pikipiki nzuri, ni pikipiki haujo.
0: Voilà.
1: Na sisi ambao tulikuletea kipindi ya leo
0: ni hapa ni Muhindo Kanduki Richard.
1: Na mimi nono wa kila siku Lelo Muhindo Zero Kuflibaji, na kwa upande wa pili wa studio ni watu wa kila siku DJ DM Kioma.
2: Nomu kilianda yuka neta kukuliro yukwele nombole munduo shia kama atakuminia une haujue. Watakishimane ama watu wengine, kama unataka nunuwa leo pikipiki, osidanga nyike lego tu pikipiki.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionné d'aller au fin fond du pays trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
4: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
5: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
0: Juliette Frémé qui va être la coach.
6: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette édition.
7: Et salut, je suis Fali Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
8: Sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur, bébé.
9: When I'm in love.
10: Kuti bahulikiri betu banzwa bataya babo ya abe chihindi eche Vodacom. Vodacom eyo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akubratino. Mama wuti taula karte ke Vodacom manake suwa ndibu kamenya okobe kalaba omonche huo. Katambikanzwa oho uliaho mbeno hario lukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima Vodacome kandenga ya masa nebehi ya behi ya eberebete tulevalu mebabere itua tukakule trechende eche munabwire kuti kwe baba
11: wama ve seba munduwai
10: tuneyo baba
11: wasinja
10: ebero bie bie baba hulikiriba naba kambuli ambo basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamu yako mama machi
11: basi antuka coverevetia ukabye tuli mushuruli sine neshi kazi tu
10: ndiyo
11: rarivya hao mararale kakala
10: ndiyo
11: ndiyo
10: okomena
11: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
10: voilà
11: we
10: oyoyo tukande bya naye oyoyo mukulu kabisa oyo ukabye ni ana mtu waongoza kabwa tuno hano mushaira mutya hano mushaira mutu unashambo omukulu shaboleka na yoyoyo twa mabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayirehe tutino aneyo amamacha kandi abe etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bya handa handa omobe haroku ndene benene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienveni shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatse omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
11: basi merci beaucoup papa shaste. Tunashukuru tena sana ba auditere yetu, tunashukuru ba abone yetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grace yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni meropisike, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye wote tuko toujours aligne. Na nitapana numero ya kwanza ni 081-44-44-448. Na rejea 081-44-44-448. Tupatie vile na numero yako.
10: Ni 083-023-2356.
11: Rejea tena.
10: Ni 083-023-2356. Ahuwa matusunga esho nimero esho seshe chenga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ributi hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewa luwa tuwepereke rako ahona utu kulituwa kusubiri
11: tukavyo tunetayari okoburi ndambi muri wanganabia na SMS ya uwa tuwande kira kanda manimero mwanyari kwa WhatsApp, wangananrikana kwa WhatsApp, kutuwa berekira tu tune tayari kukutumere rewa wera.
12: Tumero mukanya, itwebi nye mukanya.
11: Kove newe tia kabisa.
12: Nereo basi, emiate nemenene, etungu yetu nenene, situwa shinga tuanabu ganayo. Na ukabisa tuwabiria sani itungu yuswire emiate nemenene. Nereo tukande naenda na yo, mwameke meke, ohotu ke luhera basi. Emu amenyango kutukisha endelesha, eche ndekiro.
11: Kove newe tia.
12: Nereo mbo mutu wa omukulu waka natulera wakuenda basi. Ulebe nguke nga tukendi tukira haye mosha kolo.
11: Wasinja, wasinja kabisa. Tuwete miati mine nerika niyako mnobu ire. Nerunashi abajene wetu siwa alito kanane chira sana.
12: Chochukele kitu wa yotuka. Mochiswahili.
11: Chochukele kitu wa yotuka kumbulirabu na mochiswahili.
12: Wewe.
11: Basi na basha kulu wa nemutu wa mochinande.
12: Vala.
11: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
12: Ndiyo.
11: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe D. Tutongelea force de frappe D. Force de frappe E ilishakapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
12: Itwe banduba kelebera ya kwa
11: mkobe na
12: vete. Ape Vodacom eba matasha irabati nero abanduba nabia nga bakande lole yotule. Binuba kitri shitu watutubo kotu netu.
11: Basi.
12: Unashi wamebi ya babo umonyumba. Aba naba kabia baka kwega mba. Basi habere tamera akasa kangwa kahengema hengema.
11: Basi kobe na vete ya. Basi ahone rokocha kabere tukendi kaniryoko nani. Oko maforfe mbalimbali otu nenao oko rezo yetu. Bia vyo, ebe ndube vere vyo, tukendi kaniri yako. Donge che kwanza, munga wani tukendi kanioko force de frappe de, necha kavere ikendi vya manani ama forfe mbalimbali, oyo tunawete. Basi, tuanje kwanza kupoya kwanza, Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de, inakia kumbanye Vodacom force de frappe e. Me particularite, yani, nani tafauti ya force de frappe de na e, ku force de frappe de kuko mapriza mingi na zakabambika bambi kushinda force de frappe Force de frappe ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze me difference iko nini ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais haiko tena dei na kwa 3 milliards na ile 3 milliards Vodacom inatia ve véhicule mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuportea bale baganya ikishatia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho ju peut-être watu walikuwa naanza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona ka kumwisho Muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye batamupatiaka bure juo monyuko na recharge huko tuna kosome Vodacom
12: Trutia omusha kuloka lukivugati ateno Vodacom mumwanamu kwa watu kalaba hanu tukabwa tuteno force de frappe ya bia numero e abantu mubaheka kwa metoka abantu mubaheka sho franga Abantu mubahabwa ngoko bangana habwa abayihekaya mubayihecha abo womurangiona Nerubwa sase Vodacom mama bwayita ha a ibwinje sindi mbala yo mundu ya chiputula nga mumbala ye pantalo ene hira kone beriato Nero chama rake ya retechi e force de frappe e ya kabere force de frappe de Nerubwa sasa twa malutu hira kwibwa e yama bya 3 milliards ndi arenga
11: 3 milliards de francs congolais
12: Okoye
11: kwanza ya bia 2 miliyari.
12: Ya bia 2 miliyari.
11: Meo kovero venu ya mabia 3 miliyari de fra.
12: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bandu.
11: Kove newe ite.
12: Make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri. Nerubwa sasa omoforce de fra pe edeno. Tuwa mabu watuti. Yiri kwa manyumba. Yiri kwa shofranga. Yiri kwa abandu manamu hekashu ndia nane berikira kwa niwe mangoliri ya tino batrahi. Echi mwamane kolera batrahi. Manake nilwe echo nita waziri mwatombole
11: ndio
12: mwa hekire mno desa mile mbino niko na
11: mende
12: ayo ni ayo ni okobe kabeke iwa ukasane no undi na iwa kasane no undi akasane nalio namabura bandu echo tukala ira bandu bohano chenosu wangatokachi utauto kukarte ake Vodacom kwanza.
11: Sibi angatokekan, kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom.
12: Voila.
11: Yani tutaleta maramua procedure.
12: Ndiyo.
11: Jutu metoka kubambia, kitu ya kwanza, pale kwenye uko ii nani force de frappe, haiko paka tu ulifika kushop, ulifika wapi.
12: Hapana.
11: Kitu ya kwanza, kuwa kwanza na simu ya Vodacom.
12: Voila.
11: Na vote venyeba chezaka kuforce de frappe e, wote banapasho cheza, banapasho cheza kuforce de frappe di.
12: Ndiyo.
11: Mena kitu ya kwanza kome, ndugu Shasta ametoka kusema, ilfu unakuwa na karte simu ya Vodacom.
12: Voila.
11: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom, na hapa mina penda sani kunasema, na tuku nafanya exercise siye vote.
12: Ndiyo. Tuende limoya.
11: Kudonge kule kwenye iku maramua kamata tu telefone yako.
12: Voila.
11: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze mutu etoile 1190 etoile 1 10 yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mwerdese yote.
12: Bila inite.
11: Apana, haikulake kitu na hayo kuseme takuomba nini.
12: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba angasunga meto. Vutire nyumba, eye shombau, ungo kumu namu sungashi yi, neru
11: wako,
12: etaje shombau, kutu yoko mchenji, neru wako munduwa kaka yi, aka alabo kwa mchenji ambu niye.
11: Kandisi wambu ni nyumba, yo musi changanala, waneru wa ribi ambu mafanda ama vyamu, ama sokla kabina nooshi.
12: Vuzire nyumba yuba kabwe rimba na rombo. Oho, musagere ramo mama mukatera. Vuzire mulengomu.
11: Yo kobe trebe itia. Donge, obole mundu, ohoare, abasha kulu betu, vala betu, vale betu, nabana betu. Oho ure, imayatue telefone yao.
12: Ndiyo.
11: Kompoze tu etuale onzo no nante, etuale en, dieze yes. Ahu kendi biyo mabiyo andikisha. Sibu ambu kendi kulia koinite, sibu ambu kuite kondisyo chi iye. Inde nenge lobola.
12: We.
11: Inenge lobola. Tu wakawu ambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
12: Ndiyo.
11: Echo chesa. Narutuwe ene tukanze rii komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kale kabando wataluka kulo, lakini tu Yesu yaka, akai rati ya vialati, acheni watoto waje kwangu.
12: Au yuri tayari
11: ase. Au yuri kwa tayari ase.
12: Maake, omura ngeono, kwa nengo onoa na vyaka burabando. Atino, vatrahe mwase, mwingiro mwabu watu. Ibu wabiri himbu.
11: Ibu wabiri himbu watu ya veri ngramo bora.
12: Ndiyo, ngokotu nebubu watu tino, ama nyumba ne tayari, emitoka ine tayari, elari ine tayari.
11: Kandu kikomboze tu bure, si wambu. Sito andiku wala tutukarira mo yusenganti ni tena rukombose kende yandri ya. Nariyo, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
12: Ndiyo.
11: Ni shaz, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, kompoze etuale onzo no nante, etuale edyezeyez, pale pale, batakuwa nafanya tiraji juu, tiraji napitika ka info la semen.
12: Oui.
11: Mukila semen, mukila semen. Na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli itakuwa na muna gani? Tomboli na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niku na kutumia maobjektife yako ya semene.
12: Voilà.
11: Inakuambi seme mwai semene, ujikaze par example kusume 0% u please.
12: Ndiyo.
11: Deja wakati yenyu na kusume 0% u please. Na ile kusumasyo ni na muna gani? Haiko kusumu unaitumia ka Vodacom. Ni initenye wepeke. Unakamata kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenyewe unatumikisha, tukisu unatumikishaka. Aloro, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, kuplisi, inakupatia plisi, yani bonisi. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na ma activation ya matu rezo.

0: na nini. Haiko kusema seme itakosomeju ulita Vodacom, Vodacom ya pan. Ita Vodacom, Vodacom. Ita na marezo za bavuaze. Ita na international yacht. Zile zile tu makosomasyo. Aloro ni wakati. Donge kila mtu wote kamata tu etoale 11.90 etoale 1.10. Mena, na batu biko napata franga. Batu biko napata franga. Usikia shtuka saa muna onote. Ah, na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra. Kwa sewa matuma kwe saa mili. Kwa sewa matuma kwe senganti mili.
1: Utarenga bari ya
0: hera. Utarenga bari ya hera. Neruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luwa luwa. Esi baruba hekashu. Yee. Sikabia nisa. Uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
1: Akabaru hakabiri ngira.
0: Kabiri ngira. Donge tu wa mabila ngira tuwe bahati. Paf. Iya lui ya ngira.
1: Lakini tuti okoyu uta karte ke Vodacom ya mtu kwa mendeke.
0: Oyu uta kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramo e etoale 11.90 etoale e 10.10.
1: Voilà.
0: Wa mabibu wabiri kolecho e wabiri buwa.
1: Ndii.
0: Neru lakini esu kitra esabaka esu kitra lare halie nimero eye ons ons yo ikakubere kira.
1: Ndiyo.
0: Ngao meria choka ndendeke. E nimero ye ons ons yo ikakubere kira. Donko wakati nyume ganye, nimero ya ons ons na kuitaka.
1: Wewe.
0: Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. Batu wanaona tui ons ons inamuita bata, akosa wani wa frima. Apana.
1: Ambunimulimu,
0: apana, nume ganye. Donko kona tu ons ons na kuita, silte plu wa dekroche, wale bata kupatia bonu nuvele yako. Bonu nuvele yako bana kupatia nayo,
1: di.
0: Na bana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuandelea kusema, wakati nyo kuna ile karte simu yako wa Vodacom, ujirasire kikonte yako na nenepu. Iko ku, inye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hawia nenepesha konte yako, ni wakati ya kukuya kukunaona tu wale bandugu wetu wanavala majile, ama unakia ku Vodacom, kushop yetu ya Vodacom ya Faso na Raw Bank, unakia tu na karte de lektere yako, unakia nenepesha konte, ni gratui, habata kulomba kitu.
1: Ndiyo.
0: Kamu nakia nenepesha kont, bana pasha kulomba mili sengi saframete na bana kutumia msenganti inite. Donge ni gratui.
1: Donge uka ule inite, eya yo motelefone.
0: Vala, iwaluwa ule inite yo motelefone yao.
1: Baka kura mbo, tuka hibibwa kwe inite, eika kofirimengo ko, ibwa kama venene.
0: Vala, kama venene.
1: Na wabereke robo nzuba wenyumbe, no neba yobo nzereke, abo shi wabereke rabo.
0: Na engine nye ndendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kwa kabiku unazunguluka pali na viku na rode. Bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi hapana. Shope yetu kwa tayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yenu juu yenu. Nyenjo mwenelipaka.
1: Diyo.
0: Wakati unafika pali unajisantire huru koroa. Uningia ndani usi. Usisisumbuwe uningia tu ndani. Bana kufanyizia maservice zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama. Maservice zote zetu nafaa ku Vodacom zinakuwa za bure. Unafika pale maservice yote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya Lubero.
1: Wewe.
0: Pala kele mina endelea kusema nye populasyo ya Lubero Sandre. Pale Musandre. Mulikuwa depuis tulikuwa kapali tulikuwa natuya internet na haya kwaka kwa antene. Tulikuwa tukuna kazanisha. Alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo. Vodacom ilishatia internet ya kalite. Internet ya suple na ya tre rapide. Na ile tulipapatia yujua ya kubarekombase juu ya fidelite yenu.
1: Ndiyo.
0: Donge ngabu wane tia. Wanama langere watu wa Lubero. Oho watu Lubero eruluwa kerabo. Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
1: Ndiyo.
0: Omo Lubero mwaho. Lubero babiri rayo kwa internet. Ey kalir. Donk uwe wanane. Uka wauto ya rehandika baka kutumiraba te imaji ya viri wariri telecharge yo kera.
1: Mutire rese.
0: Yes, ya rese ya ngoro se chere. Aloro Lubero. Ebonu nuvele yenyu yeyo. Oburi mundu ya kendi wa mesaje eno. Abwere wa hunda try wanuwa uku. Wabiri tesho wango kwa Vodacom ya veri ya saa kabisa ne no mchindo mkulu. Donge tuwe kase.
1: Omochi kuhi, tukababu ranga nyuebo holubero, mtu nda miribu mwate mwenye. Kameme nechendo tukabe bara teracho ni chenyu mutumikisa yeyongo komwenzire muhula majiga amamega donc siri twika okobulindambi yekabye yeneyo
0: kobe nebetia
1: ti 4G erilokode mo paka
0: 4G
1: erilokwa sombayo
0: kandi 4G plus
1: voilà
0: si 4G ireyo ni 4G plus
1: voilà
0: eh
1: donc tukata kero riba kanjake. C'est vraiment un gagnant, mon aberration de réseau. Ou terriche pime fort d'accord. Ou un an ou quand tu vois, ou chou de ou bout. A ne va pas voir quoi n'en. Et donc, il y a notre angle, quoi, y'a un autre nom. Basse, en tout cas, vous m'avez vu, ni quoi n'en a basse. N'a pas de pima, bien ma yende.
0: N'a ni bonne nouvelle, et comme vous êtes au Lubero. En tout cas, moule à ma carte sime wenu, moule à ma méga hoshi. Donc, mukosome e internet ya Vodacom ya beribia e ya beribia très très bien donc ni internet ya kwanza utapi materi verifie uwa na wana utapi meri verifie ukeni libya ngoko e Vodacom ya berikala ninyomo shi omori partu na maba berikira omori mundu ajimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont Nonant étoile EDS yes. Wa mabita luka birikire numero 0 81 44 44 44 8. Wa mabita luka nete kutso mabianza tu upate mafasirio zaidi birikire 0 81 44 44 44 8 kutse ende
1: 0 83 023 23 56
0: krasha soba moyo
1: ni 0 83 023 56 ahuwa mato sunga manake tulio busana ninyu esu wabia negumu neruruka ilingaringa verekera aho na aho tuke kuwa teacher Vodacome seyirene force de frappe nyisa yina wite sasa ebe ndebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nebe nene ama mega majiga ebe henape
0: manake inengo kutu nangere kubwira hariete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: ndiyo
0: hali omu mama abia mukimbizi
1: we
0: abia mukimbizi nario atri yari atubwera ati abia kalabalaba eno nero abia kabu atibasi njeri labalaba liyama abia ngaliyama ni luhia omu samaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukiri uli yoko karanga
1: wala
0: akaranga ama abia kaula karanga deri uli ngongorio ama abia katimbia timbiayo
1: okosinia
0: ina nemu timbia okosinia. Aloro, akati mbeo kosenia, maula na karte ke Vodacome, abiaka watu kundana utre valabe wa na avare vabo, abali epimbeni, umoko Vodacome, kunde Vodacome, sirivya mwevisa nana na unashi utere.
1: Kandi ya irie hoshi.
0: Irie hoshi. Hey. Nero, maula karte simi ke Vodacome, ama abiaka tumikishako. Anasungomulu, anamua hivi, owe jile, ama muireko, okuforsa de frappe. Ama wata, basi, ngasu ngire imite uko bahati, wanganabi ya unuka ire mwesirifisi ya kibikali inite ya ati yehe letra basi mama kobe revedi ama iramu ama irayomo ee nani e service ye ee nani ee force de frappe abire e service force de frappe mo telefon utaku treva mamama endele rivya kabarekire riko sumina berekire komi dabitid yesha rihe kahika kwa masimu manen aute Vodacome kundakabe aka ule tu rezo kundi tu rezo kalu aberekirabu si inabia ka ule tu rezo ina ule vyeshi omu mama antuko mungu omungu wene sana
1: yeah.
0: Ama wate atiba muha atimuwa pato musamaria mwem mamuwe vesengi mil fray ya tukamu ibuwa butra kutrepa mwaka ganye nani mwaka ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de fra kongole
1: sulangi
0: di milio vutire milio di milio de fra
1: edi omokorse de fra
0: esa sunge nani mpesa ya masamu ama asata e message nuka kate karibu wachi force de frappe ina mabi ganye 10 milioni de francs congolais oyo tuka dayere okondambia no kondo omunane omusamaria mwema sibali mulelina na omu babo wa muhevesenge 1000 francs oyo mwairandek kondo ama beleka okovesenge 1000 francs iwe yo mwaula karanga ningongorio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie 10 milioni de francs congolais
1: nero oyo angana anganasha kwenzala yeka
0: ende ye mwatu urate karunda yako akakare ka parcel
1: oyoronda yeko
0: ataka ulakwa ka parcel kiwe manake
1: mtakatifu yikimu kanje akatrelwa nevia
0: alor aho tukabura abantu boshi ngoko abangala babereri wambusha seloko pamba
1: voilà
0: donge wa mabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonante etoile 10 yes bas wabuka kosome tu comme d'habitude iwe na wenu kisha pati bahati ya iyo. Lakini sima yao, iwa hirayo ku premium. No mumba lakini wangana ganyisu uro ku premium, itu kisha kuberekera.
1: Wow.
0: Inango kubwa wangana langre nimero ya yenu ka kuberekera. Injua na wenina kuberekera ku 0-4-44-44-44-8. Kumbu wa dekroshi wa menyuta, alinga hanecho wakambo era. Kundu wanganebe simu ya usi hiri oko nani. Oko M-Pesa premium kutu oko M-Pesa. Sibu ambukande onzo onzo yuki kuberekeri. Ahubwe na inanganata sha kuberekeri.
1: Asa tutukata nene hayakarte kao.
0: Kobe nebe
1: etia. Nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu. Mwira shofranga shiwe shoko.
0: Checho.
1: Naruniki ahombe no uvera rili ya samaji. Ulu wala po mochetuku mwana.
0: Checho, checho. Antuka, e force de frappe. Ni nani ni promosye force de frappe de eno. Yatuko mole 3 août. Erilo mole 3 août. Uh-huh. Ikisha ho mole 31 janvier 2027.
1: Mwaka muzi.
0: Donge le 23 août. Oko mole, donge iriki, oriko mole 31 janvier 2027. Aho itu nomo force de frappe
1: ero
0: enguke yeyo wa mame misu uita shere e shere de heromu wanaya karase iwa kuka munasho mungu ya kawo mduwe misa yushi nero kandi wa mungu suende samu langira kachimati o mungu akalaba omo akalaba omo chende
1: ero hanu yule yegu ya teno utu kwa me
0: vwala
1: wa mame isha yirere wundu eri yitende tu kwa ma Ebiwe vya matashe kushi.
0: Ebiwe vya kushi ya lira.
1: Ebiwe vya mibu wa mubiri wetu.
0: Manake chee chodongo mungu wakala wa momondu. No mure nge wetu wa nusibu mwakala wa modezeri.
1: Yeah.
0: Uwaminyango ko mure nge wetu wetu wa mabe kubwira. Ni mure nge wetu kakure tera. Kumbu uwaminyango ko o mungu yaka wati echo chikoreke.
1: Wee.
0: Nerukala angira tu. Paf. Nga, naunga mama wetu oi. Edi milio de fra kongole. Akendi funza somo 2350 isha mamu hakombia de dollar ina luna ya ule chema anzachewe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutangaba ina hiki eno nichi omungu na mwa ya parcel na buwati shia lao no. Donge omundu akati hii eri nani eri hiratu etuale onzo no nanti etuale edieze yese sechibu inango kongo kubrobi nubane mwambu nabokobi yale ambu nabokobi yale tu
1: neru uwa tukaretsuma
0: uwa tukaretsuma nabokobi yale
1: ubukonimu
0: ne nabokobi yale wabi nabokobi yale uwe ikakiru kubukoni na yu tu onzo no nanti etuale edieze inaitu ngaribu ambu nabokobi yale kundi ama etusha ritu musumu lakina ama etia uwa mabi nabokobi yale ukabi wa mabika kirio kwa venene
1: venene butira na makunia wa munawira ya yeah. Wa shwebol
0: ukabi wa mabika ne manene wa mabika kirio kwa venene
1: ndiyo
0: lakini tuwele na hawe kwa vialeru ukabi wa mabii wa teacher donge ile njonye tuko nasema iye nye tunabaletea iko tusa kisi viku natuambia kwa setu nao kumekono magonjwa iku unabude kuna watu haita kufaa kitu na Vodacom na kuambia kuaktive tu etuale onzo no nanti etuale NDSAS nayo haita kufanya kitu uwe mwenye utakuwa tu kuna kusome na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu na mwenye hakuwa na karte simu akanunue atile presipe mina sema kuko kashe mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen zinanjia kusenganti milfra sa milfra desa milfra desa senganti milfra sengsa milfra e milio de fra kuko nakuwa na di milio de fra ile njo top ya mama nani ya mama kuta di milio de fra kuna kia kwa DCM kado ya lo ya nguu ya BM tunasema tulisha tia mavehicle nani mamitogari ziko age ve vehicle jetour mama marque jetour ziko age 0 kilometre mutogari na kuyaka 0 kilometre inakia niko na makauchu na nini daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile 0 kilometre haina kukusema seme paka ukwe fulani donki sasa kisi mama ula liganye na unakia ganye na weje turu yako kisha kuna kia kuwa pre-final nyumba nyumba ya etage hii mezo an etage yenye inajengewa muma norme za bie unaipata tu alor purukua utipata kunini hakuna kusema seme yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo. Wanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaktive muima. Apan.
2: S of the best class 2026. C'est le prime de lancement. Ambitionné d'aller au fin fond du pays trouver les talents. Pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison ce sera une voix féminine qui gagnera.
3: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurys.
4: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure, contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
5: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
6: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le
7: développement.

0: wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tunayo furaha tukaona kambi ya redio zenu mkingoja na hamu kubwa katika kisimo toka CV. Na katika kisimo hiyo ambayo inatuimarisha katika imani yetu, tuweze kuishi tukimtumikia Mungu na kuweza kuishi kadiri ya wito wetu. Tunawasalimu wote ambao ni waongozi wa maseve mbalimbali huko, kila watu katika seve yao, na watakao watolea mafundisho ni wenu
1: Katembo Kalenda Jean Baptiste, Bongilo Christian,
2: Mambo Mundo Ndobileni,
0: naye Muhindo Vedastus, kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sala ya kutubu.
1: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea wewe mwema kuliko vitu vyote. Ee Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Kwa upande wengine, tutakuomba tukumbushe yale tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita.
3: Siku ya Mungu iliyopita tuliweza kumzungumzia kuhusu haki na amani. Ilikuwa juma la kwanza la mwezi wa kumi. Kristo ni mfano wa haki na amani. Tunaweza kukaza kusema kusameana na kuheshimiana ni msingi wa haki na amani na mapendo. Ndio maana natuomba kuheshimu na kuheshimisha haki ya kila mtu ili aishi katika usalama. Haki na amani ni kikundi cha watu wanaoishi katika kusaidiana, wakitatua magumu yanayowafikia bila kuhukumu kwa ukali au kimahakamani, bali katika upole, mashauri, masikilizano, ushirika, upendo na umoja.
0: Kama kusima wanongana tashatu barachoma uko musuweri kumiono mama kanisa katusaba tukole mubiri wahe rero tushatoma mubiri wahe kwa kwala bakutsebe mushosebe se kwatu.
3: Leno acha kavere uko juma la pili kwa juma la kwanza
0: tukawa tutre koyo kanisa eklesia mama na mwalimu anatuomba tena tufae kazi ndani ya seve zetu. Tukifanya nini? Tukisoma sapuli, tukisoma rosari iliyo silaha, bila silaha ya bunduki, iliyo silaha ya kupigana na uovu. Tukikumbuka ushindi ambao kwa njia hiyo sala ya rosario waliotaka kushambulia mji wa Roma waliweza kushindwa. Donge Ecclesia ilipata ushindi kupitia rosario takatifu. Na tangu hapo Ecclesia imekamata hiyo mpango wa kusali kusudi watu wawe na ushindi, ushindi juu ya dhambi, ushindi juu ya watu waovu walio na nia mbaya kwa ajili ya uzima wetu.
3: Ndio maana kukusindikiza ile wazo tulisema kila watu wazunguke nyumba kwa nyumba mwalimu
0: ndani ya seve zao,
3: ndani ya seve zao wakisalimiana, msitoke pale kama yasalimia na kuacha amani ndani ya nyumba ile.
0: Asante.
3: Kuzunguka hasa zaidi sana tulikazia watoto wa sapuli siku hizi waendeleshe ile nia.
2: Ndio.
3: Kuombea magonjo ambayo vrema ime.
0: Asante, nimesikia. Unaweza tuhakikishia kama museve yenu kama hiyo sala iko inaendelea nyumba kwa nyumba kama ile juhudi ya kusali?
2: Ndio, ile juhudi iko hata katika seve skolere kwa masomo. Tumeorganize kusali sala ya Mama Bikira Maria kisha masomo, tukisali na kuamkia Maria kumi. Ndio.
0: Asante, tunashukuru. Kwa namna pekee leo tukiwa juma la ngapi la mwezi?
2: La pili.
0: Jambo ambalo tutakalozungumzia kwa siku ya leo, mama kanisa anatuomba nini katika maseve zetu?
3: Tuache ufumu na uchawi. Ufumu na uchawi.
0: Sisi kama Wakristo wabatizwa wana wa Mungu, tusiwe tena tunachanga Ukristiani wetu na uchawi, kwa sababu sisi ni taifa lililokombolewa.
2: Ndio.
0: Tunapaswa kupigana na hayo mambo ya kipagani.
3: Ndio maana wanasema watu wengi wanapotafuta nafasi ya kukulia enda kwa kuongofya wenzao, wanajifanya wafumu na wachawi. Wanawadanganya hivi walio vipofu, wasiotambua kwamba huo ni uongo mtupu.
4: Wanadanganya walio vipofu wa imani. Lakini wale ambao wameelimishwa zaidi kiimani, wamekomaa kiroho, hawezi ingia katika huo udanganyifu. Hata kama wanaingia katika hali au mazingira mabaya, wanaendelea kumtumainia Mungu mzima aliyeumba mbingu
3: na dunia.
4: Asante.
3: Wao wanaona kama labda kutumikisha ile mambo ya ufumu na uchawi, wale wanakuwa kila mara wavivu wa kufanya kazi. Ni wanaona kama pale ni haraka kukamata ile kazi, maana haichokeshi kimwalimu. Sio ngalwano tukende ni mabuku ya rema yeye abantu bakaira ta kwa namwe rato.
4: Walio vipofu na wajenga. Tusomee maandiko matakatifu. Yesu Kristo anasema nini kwa ile jambo? Ni katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 4. Tutasoma kituo cha 5 hadi cha 8.
5: Alafu shetani akampeleka juu, akamuonesha kwa mara moja falme zote za dunia. Akamwambia, nitakupa wewe uwezo wote juu ya falme hizo na utukufu wake, kwani mimi nimepewa, nami namupa yeyote ninavyotaka. Basi ukiniangukia kuniabudu mimi, uwezo huo wote utakuwa wako. Yesu akamjibu, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtolee ibada yeye peke yake. Tushangilie neno lake Bwana.
6: Utukuzwe Kristo.
4: Jibu la Yesu ni jibu la waamini wana wa Mungu. Shetani analeta mambo yasiyoeleweka. Anasema yeye njo wa vyote, washakampatia vyote, kisha kila atakaye muamini na kumwabudu atampatia huo uwezo. Shetani naye nekeomba akahetakirihitia ebyaven ibwambu omunyebyo akatakiributi akamuhabyo na uyu munyebyo ibwambu obo nebujinga mutupu. Nikusema tuna alikwa kumwabudu Mungu peke yake, kumutolea ibada ya kumwabudu peke yake inayomstahili, kwa sababu ni mwenye uwezo na mwenye nguvu.
3: Na shetani alitafuta kuprofite kwa ile kazi ya njaa. Wakati aliprofite kwa ile kazi ya njaa, gisi nilivyosema, ndio anaprofite kumjaribu. Lakini shetani alishindwa jaribu lake. Maana Yesu ana uwezo zaidi ya nani? Ya shetani.
4: Ndio. Na wengi walio katika dunia hii huenda wanaabudu uwezo, wanaabudu hata vyeo.
2: Ndio.
4: Unakubali taifa lako liteketee omwe na umekuwa mfalme wa taifa fulani au wapii fulani. Unakubali kutolea watu wako omwe kwanza na umebakia kupuvara. Sile ni kuabudu ile.
2: Ndio.
5: Na kumaliza watu wengi juu ya kusema unatafuta franga. Ile yote ni uchawi. Kutafuta vyeo, kutafuta franga, kutafuta kupata kitu bila kuchoka, ile uvivu yote. Lakini Mungu amesema utakula kwa jasho lako, kwa sababu ya uvivu, mpaka siku tarudi dugudogoni.
4: Asante. Naweza kuwa na wazo ingine katika simu?
3: Wazo ingine natuambia, gisi ulivyosema, kushika amri ya kwanza ya Mungu, kumtumainia Kristo aliye na uwezo wote. Lazima tumtumikie Yesu Kristo aliye na uwezo wote. Kiangalia sana hii jaribu ambayo natoka kusema, ilimudilia hata Yesu wakati wa msalaba. Mtu mwali mwambia sema, kweli kweli kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka juu ya msalaba ufanye nini?
5: Na si utuokoe.
3: Na si utuokoe. Ilikuwa tu jaribu ambayo nafuatilia Yesu Kristo. na natuambia si lazima jaribu usiache una tupa msalaba wako mwalimu.
4: Asante.
3: Mungu ni mwenye wivu. Mungu ni mwenye wivu, anapenda yeye peke yake abudiwe.
4: Tusomee katika kitabu cha ukumbusho wa sheria kipindi cha sita kituo cha 13 hadi cha 15.
5: Nasema hivi: ndiye Bwana Mungu wako utakaye muheshimu, ndiye utakaye mutumikia na kuapa kwa jina lake. Usifuate miungu mingine iliyo miongoni mwa mataifa yanayokuzunguka, kwa kuwa ni Mungu mwenye wivu huyu Bwana Mungu wako akaaye kwako. Hasira yake itakuwakia na kukutowesha katika uso wa inchi. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu. Mungu wetu anasema ni Mungu mwenye wivu. Usifate miungu ya kigeni ya wapagani. Yeye amejitagulia taifa lake takatifu ili limheshimu, limwabudu. Na nawaambia angalisho, msichanganyike na mataifa ya kigeni wanaoabudu miungu. Na sika kisha kubatizwa kwetu anatuomba tumekuwa taifa takatifu, tumwabudu peke yake. Tusiige hiyo tabia kwa wapagani wasio mjua Kristo na eklezia yake. Neno kidogo, Gilena.
2: Ndiyo, asante. Kwa nasema tunapochunguza maisha ya mababu wetu, tunatambua kama walipogonjwesha walikimbilia tu kwenye nyumba ya miviringo, kulimokaa baba au mama anayevaa ngozi ya nyama na kofia, mwenye kuogopesha akijiita mganga wa asili.
3: Hiyo ni wakati wa gano la kale, ndio watu tu kutoa ira
4: kutoa habaya
3: kutokana na lakovi. Kana lakovi tu bakera, tu bakera mwalimu. Ndio kwa kama teringa yeye kabisa wasongo mundu mbonika na mataremo ha. Na mninya na inya ni unya trouble umuzumari wa unya ala biri.
4: Ni bo majimbi no.
3: Bo buli bo majimbi ndivye byachi. Abantu walinga bakasana chonzo kanebya. Na rimwe libyabo marana shofanga mukalebya abyo bakakola.
4: Nelikuwa na abantu sibakaho koberwa byo uko nasunga berwa byo hariya abana bahambiko no buserwe iki huhani abantu bakere bakaho kwasunga mbo abantu boko mubahwa nera abantu bakona abantu bakata bitara bino iri bakumbe no ngabanasunga yeki omulam kushoma bi hekere yeki mbali okumunwa ati kesha sombuga maramwe ekizazi chosi echo mundu oyo.
3: Ndio
2: mfumo huyo, mume au mke anatumia majani au chombo mwilini mwa mgonjwa akisema kama yeye ni muuguzi. Mfumo huyo anaeleza kama kazi hiyo anaitimiza kwa nguvu ya watu fulani fulani waliofariki katika jamaa.
4: Enga akawa niba atibale mbere kucha ba bako. Enga waliofariki katika jamaa enje mubiri wa yanonga kolao oboso kulu ababere tutangerera obambere ubututi bwara kolao.
2: Mchawi anaangulia mtu kwa uwezo wa shetani kama

0: iwe ni mshiba, iwe ni aksida, atakwambia seme weye kuko mtu fulani mwenye alikusema vibaya, njoo maana wala mko nagombania shamba, njoo matukio, njoo hii anaagulia mtu kwa nguvu za kishetani, na hiyo maaguzi inaleta ukosefu wa mapendo ndani ya jamaa. Mtu akisema aseme shangazi yako njoo mwenyeko na kutesa ambao hakulaka kumambuzi, njoo maana ushaka kosa mtoto ambao mwai kuno kwewe, basi mara moja munaanja mutulumania, na anapokuja basalimia umuloyi yoyo akumbe na haiko vile kini. Tumutumainie Mungu peke yake, na ni yeye tutapata jibu kwa kila tatizo linalotufikia katika
1: kwa ngambo ya magonjwa. Sawa, watu wenye kuvunjika, kuna watu wanaotumia dawa za kienyeji kwa kuwasaidia na wanapona, nao tunaweza sema ni kwa nguvu za shetani au au ni nguvu kutoka mamlaka fulani.
0: Aha. Ukona sunga mundu ni eni anakuha dawa lakini kumbishe bukochi tiacho. Amunonga nakuha dawa nabisuka bukaku hiyo ameita nguvu za giza. Na kuna wale ambao wanasaidia kufinyanga ili tutia. Omundu anenga mukabasamu ali akuchele beni kuchele mweringeti. Ukondio wewe leri eri na rewe na kwanga hakwire. Nini yaka tutumbara ole na namwe la kereria. Haona hono karinda.
2: Kama mimi ya kutsema ya mri kwanza kuendi kireti. Umwabudu Mungu mmoja tu, ukampende kwa moyo wako wote. Hiyo tuni mtimba timba. Ebi ndivyo si nyamwanga yako mbavi. Sinzi usiri hata bomba na chiro na chioma. Na byalye ebyo na mulya, ebyo na mulya, uamabira kuyuko chinywa chebe wekende bendo. Sibe bya bebe. Nao ebet sale mo chebe. Ye, ebi sini bya nyamu shetani angana toka eriyo lyo mundu alikishanga tokiri mulucha. Sekenda reka ebet shetani akala watu omubenya mwanga. Nere saa ukatu mwebe mwanda ya saa ukindira ukabi ya gudu, nere saa hayo uwa mendo mandirasi tatunga
0: donge watumi ya vyo ukamubere kia
2: tuli ya kuhabi
0: ukabutia kuyo butuchi ukamubere
1: kia nere toka luba luba
0: wamubere kia baka ula kera
1: baka mula kera baka la krisitani mukande la balu bakari nkada wati erebere kiranya muhanga omundushali la maluba
2: ya muri ayuli asoma omulike nyamanga tena imaya mabwa ya byachi yene ni shetani ati imaya mabwa ya byachi
0: uhando ra uhero ko musabe ya abye mukate uliyeo uute
2: eske ndiwe sauti ya shetani ati ndi chumuli muni chumuli mu na kumbe itu sauti yande ya nyamwa. Emuri ya kwanza ikabwa itichi. Amaka kindo tira emuri ya nuka bwa itichi kwichi. Asiye mtu kende betu ameenda.
0: Okay. Acho baba le bulaya papa Kristie anasema kama wale ambao wanasaidia kwa ku erelongula magu kwa kufinyanga. Mtu iko mbali, iko Uganda, iko wapi? Wanaposema mtu ule jina lake ni fulani. Analumia wapi kumkono? Kisha nakuwa nataka jina yake niko nafinyanga mkono yake. Mwenye uko kule kuna lalamika. Haona ho.
2: Aho ni nguvu za giza.
0: Nako?
2: Ni nguvu za giza.
0: Ni nguvu za giza?
3: Ndio.
0: Hatu useme vibaya juu ya wale wa kufunyanga, lakini tuongozwe na Roho Mtakatifu. Omundu wanganamo finyanga mbino ni asa wa mu wanganamo finyanga. Si utatumia ho ndimundu ani ho wanamo finyange. Kanisa shikao ti hausalia kosi. Lakini wakati mtu yuko mbali, unamfinyanga pale kunakuwa na kuko na kumeingia nini? Kosa. Eh ndiyo.
2: Pale unategemea nguvu za giza.
0: Ndiyo.
2: Manake
0: tusomewe neno la Mungu tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 8 toka kituo cha 8 cha kituo cha 9 hadi cha 13.
1: Katika mji ule kulikuwa na mtu mmoja jina lake Simoni aliyefanya tangu mbele matendo ya uchawi na kuwabumbwaza wakaaji wa Samaria. Alijisema kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wote wadogo na wakubwa wakashikamana naye wakisema, huyu ndiye uwezo wa Mungu unao

0: kuitwa mkuu walishikamana naye hivi kwa kuwa amewabumbuaza kwa matendo yake ya uchawi tangu siku nyingi. Lakini walipomwamini Filipo aliyehubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na ya jina la Yesu Kristu, walibatizwa wanaume na wanawake. Hata Simoni naye akaamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo bila kumwacha kuona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Alishikwa na bumbuazi. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Tunaona kupitia kazi ya mtume waliotangaza ufalme wa Yesu Kristo, habari njema ya Yesu Kristo, kuna wale ambao walibatizwa, wale ambao walikuwa wafuasi wa huyo mfumu ye Simoni. Waliposikia mahubiri walibatizwa. Na mchawi mwenye naye akasikia, akaamini, akabatizwa. Kusema aliona nguvu za Mungu ni kubwa kuliko nguvu za kichawi. Okay, wale wafuasi wake na ye mwenye aliweza kuongoka kupitia mahubiri. Na huu mwezi ulio mwezi wa umisionari, tunapohubiri kutangaza ufalme wa Yesu Kristo nyumba kwa nyumba, tukisoma rosario, tunasema watu wote waongoke. Nia kubwa ni watu wote waongoke. Wale walio katika hali ya uchawi nao wapate kumongokea Yesu Kristo aliye na nguvu, aliye na uzima wetu sisi wote. Kidogo kwa ajili ya ibada za miungu.
2: Ibada ya miungu wanatuambia amri ya kwanza ya laani ibada ya kuabudu miungu. Ibada za miungu ni kufanya Mungu kile ambacho si Mungu.
1: Donge ile kama ni moto, kama ni kitu, unakipatia uwezo kama mafikiri yako yote inaishia pale. Unajifanya kama Mungu na unaishia pale. Inakatazwa kabisa.
2: Ndio, waseme binadamu wanaabudu miungu au mashetani.
3: Shalome.
2: Shalome.
3: Mimi nilikuwa nikisema hivi. Anasema hii via Elia na manabii wa Baali. Anasema Elia akawakaripia watu wote, akasema hata lini mtakwenda chupi miguu miwili? Kwa Bwana ni Mungu, basi tafuteni nani? Tafuteni kwanza Bwana. Ni manabii wa Baali. Katika Wakristo kuna watu wanenda miguu miwili. Atembenwen na ili ufikia manabii wa nani? Wakati wa nabii Elia. Abantu baende ibende utanika tunimo omache somo moko nani kwisha bando ibane myoko ei ni.
1: Ni kusema unatafuta uliuliza sasa kwetu kwa siku hizi za leo, siku za Ukristiani. Ukristo umetawala. Watu wameelishwa mafundisho zaidi ndani ya eklesia, wengine ndani ya madhehebu. Mbona tena ushirikina unaongezeka? Utasikia katika mji fulani wanaambia mtu weye kusudi upate franga, weye uende ukajioshe kwenye ropwe. Kindiwa ikahowa na kwa mabe tutoka na barokoropo kwaho. Sibe ndo kulangara nevi ukende ometo kwa kondisho aroka bana esho sende ukabye maisha au wen. Tami unyitu weko wa matu YouTube wa kwana fungina barokoleju ambaha omuntu shiwale watae tuma langire kabina ba bure kubura mbosu bende kulangira kweshi iba nakula ngire.
2: Kupiga bao na uchawi, Mungu anaweza kufunua wakati ujao kwa nabii au kwa watakatifu wengine.
1: Ni kusema Mungu anao uwezo wa kufunulia kwa watu wake ili wajue mambo yatakayokuja, au wanaweza kuambia mambo yatakayokuja. Ni watu wa Mungu. Yafasa kuangalia kama hali yao ya neema ni ya namna gani. Sio kila nabii anaweza kuagulia mambo yako. Kuna wale wengine wanasema uko wapi? Uko hivi na hivi na hivi, katala hivi na hivi na hivi. Angalisho na ile uaguzi. Wengine wanagua kwa njia ya kipepo. Wanasema sema juu iko na taa jina la Mungu arenga yonaye kwechi. Ine kwa ulimu nene nyamanga yobo yira. ini are omo wewe wewe ebyechi chawe
2: ndio nasema na namna zote za kupiga bao zinakatazwa kumuendea shetani au mapepo kuwaendea wafu au matendo yoyote yanayotafuta kufunua wakati ujao
1: kuwaendea wafu kulikuwa mugi fulani watu wanakuwa naenda makaburi kusema banaenda ongea nao wakafanyira ma yavokasio ukana sungana bandi muri shi foto kwesinda yu muhuri wenyu foto mwasha sunga yabiri yabara hera babirusha yo obebendo beringa utuka foto bari hira ya embe non ari ari bari bari bari atabawa kama kwarako emyasi yabo yo iye kipa gani
2: ndio kuuliza kwa kuagua kwa njia ya nyota
3: amri ya kwanza yeye chalikia handi kwa yeye bandu bakagunda shanyota bakagunda amarema bakagunda ayuba
0: ayuba no muenda
1: no yuka bwate anyota ya ubabiri limyayo
3: abo shabo si bakasunga nyota shaye kone si nyota ngaye ya
1: ko te bona woni bashobori biki
3: abo shabo ni bachawi
1: no mundina libe mo chanza chota atiyono ole mwera yo no bwirite babiri kutsandia ole bela bena bola bena bola na utikobe na bitu
3: si ye bo kumuye ye lo kara kunye mu utwe mu liolo abi bo kumwa baka ko ko biri ya bindiru mu kanisa na we tipofu na wa kwa melio
1: na wa yakomesha ba yarenge baka ko guri ambo yo no wa bere wa omuno ma ko lomolo hala bitu gani bitu gani mikoshi bitu gani bitu gani
3: sete ni yaka tsenganisa ya bando na nyake ko rinu sunga liwo no yo no kiba tsini dise te hibo ebi se bio ni buku
2: Ndiyo.
0: Ndaba kate babandu abo nabo bakatumika omukala kisitani. Neriba kudi abandu bunabwire babiryanza ahali ebiteko teko. Kwenye kuko miujiza kuponeshwa mbio kupata kitu ya ambacho natafuta. Na ndio maana ufumu ukingaliki na ungali na zidi.
2: Ndiyo.
1: Basi Thomas tukayabua. Thomas tukayabua. Tukaba sima kundi mule banji. Retro tagamatwe lakini tukabwa tute opore mundu aleba yubukiriria bokuwewe nebikatsinga singa bukiriria atashaye kasa erehorekerera ekinywacha nyamuhanga neresoba mu malano wabarlana na Kristu mu sakramenta mbali mbali donge amuri ya kwanza enatusukuma tuwe na imani matumaini mapendo kwa Mungu wetu. Hivyo vitusindikize katika safari yetu ya kwenda mbinguni, safari ya kumtumikia Mungu na vitukinge na vishawishi vya kujaribiwa kwa kuabudu uwezo uliopotovu.

0: utapoteza mumoe, unatumikia mwingine. Ile ni aliko wanatuambia sisi waamini wa kweli, haiwezekani na hatupashe kama kuwatumikia Bwana
1: wa Mungu. Ehe, kwa kuti wanganavya pastor, kweshi unambitichi? Ehe, irizi. Ange unakuwa mkanisa, na huko unasome, haa, amundusha ya menye, amundoka ya proteji, omuchi, omave samu. Ehe, nikuwa mbosaya yo, ukabia ulema lohanda hande, anganasa, kirisu anganasa, na kaya kutapeka.

0: Mulongo mswali yoyo huwa mutimbino ninyuta lakini ihari kandikani.
1: Angalisho kwa ile mswali yoko na sumuni na mwinge unja kwa mswali fanya angalisho. Yake ene mswali kama ni mswali majike kama vitu gani vitu gani. Ambo akana bya na wakati mikishesho stilo. Eh nayo ni abiri ni abiri ni abiri tirikeyo. Eh akarunde kandakagala mbali mbali kakala kanyama. Ebyo shi vetu kaso eravyo ni mata yako. Ni matendo yanayomchukiza Mungu. Na mtu anayeendelea kutenda matendo hayo, hasira ya Mungu inawaka juu yake mpaka kizazi cha ngapi? Basi tuweze tusiwe tukilaani vizazi vyetu, lakini tuvijalie baraka tukimtumikia Mungu, tukimtumainia ili watoto wetu au vile vile wajaliwe baraka hii.
2: Tunamalizia kwa kunua sana. Tunasema usiwe mvuguvugu katika kazi ya kanisa. Sina Mungu atakutapika kama vile ulivyosema.
1: Asante, tunashukuru. Kwa majina
2: Katembo Kalinda Jean Baptiste,
0: Bombilo Christian,
3: Mbambo Mundo Ndobilene,
1: na Yemhendo Vedastus, kwa jina
0: la Baba,

0: Taye, tao, olimunuwa hangi, muteke umale.
1: Malagi atuku.
0: Wizi milele, ukako lango remo bani.
1: Ache nago.
0: Ukaye tingo kumubiri. Gatuma nye mwanzo kaya ulu.
1: Ekashi, alo franga, silo lianza lo tege tege. Alo franga, silo lianza omundwa mugata. Wamami anzo tobani alo franga, kumbi watumika ndreke.
0: La lisiane me parle bruit.
1: Nem parle bruit.
0: La parece.
1: Na chegale kwanya la ngrene kimia. Gatale bia banunga rizonebo. Aba matero kwa franga heke.
0: Bakaya amisha.
1: Bakaya amisha. Mulete chupa muangalia huyu kama iko na metre ngapi mmempa machupa hata. Ole mtibu baba na kucha kanga he.
0: Manake awalu ana wakai pandisa ya. Omondwa kaya ulane ngoko yosere. Enanga na ulide yo movile bare rayeka.
1: Chingo kwa ikaw la mbakane ya mamadumu nani mamabwete mweyi. Amundu nye ole ngoko ye yesenganta dolar engo. Ako nyempen.
0: Jaye.
1: Ikwetu wama nisho franga shetu. Injia kwa kwanza. Nabi ni mune tuku mamete ya bere.
0: Amamete ya bere.
1: Amamete ya bere.
0: Ina lwa mamute ya buka ano uwe.
1: Avute kibuni ute kwa ano. Ne tuku mamete ya bere.
0: Avute kibu ubozi bulu do mamete ya bere.
1: Ini ngo kirabandoma murero e wanyere.
0: E kasi ya yo ya bere.
1: Uwa nito nito. Mwabili ucha murero.
0: Mwabu na moto.
1: Ambo hatuna limeti. Neruna. Inabu kwa murero e wanyere. Ina shala bromonde parcele. Mwuko na nani. Na mwabili kinera mamete ya satu. Mamete ya ane. Mamete ya tano. Nama luho nama ule shobombo. Nama ngale mishobombo shobombo hesashe. Nengeni nabu ire kwa hano kwa pataromo omaregarega.
0: Wama nyibu chake no pasi.
1: Nama ne luho.
0: Wama ya nomo chato na bombo.
1: Nama chato na bombo. Abriyatu nama nga heka kubi. Nama luho namimia. Namimia etupa. Ayidu kondo di.
0: Petrol inapita, ingiza nini hataya?
1: Petrol inapita, tingiza nani yaftala?
0: Mana haka?
1: Kukabisa. Neri, eba kakubari krambo. Eba kakubari krambo.
0: Ambuwa petrol ye!
1: Ayuka kakubari kinyari, kubuto ya kwasi neri.
0: Ewa luwa soko, mame shuka atreveta.
1: Ewa uwa. Wabi hika yo, kanduwa tasha kongoto.
0: Manak, ewa review.
1: Ewa, uli kambali, ewa shakubari krambo. Omundu nyakubari krebu lumbi ate.
0: Petrol! Woyay! Alakini, nige tingo kumibili.
1: Wa malangiramu nubi renga anirito kwa franga shenga. Na wazo kwa hivyo. Nete, muna banashi omoshida. Shina ngata ranete, shina ngata sanga mafranga shage.
0: Endo jambo, sivye kanyomuta
1: tanga. Sivye kanyomuta tanga.
0: Malangirane no, abayuan. Akatu ngecho franga, ina yitomobu wabu. Ina tungecho franga, ina yibani.
1: Nukuni wa nyomu nauti e oportunite, e yirite sa dolari parijuno mo pa. Nero kanduwa shabu esho kwa segonde mo pa.
0: Okalu wako kato moseka. Remia waseka wakane niseka ya patrio. O moseka o yuri engapable eliru si omobu engebuwe. Mwesenge dolari yoko yenga ngumu. Aka ireku ya kabeli waka etruwasa. Iwa ibulia.
1: Itibuwa oyu.
0: Aka otero konjingo yeteko na chirago. Lakini
1: kabeli. Shauta na kudrabe kabeli etruwasa.
0: Nero kakaka luwala abanduba he muka.
1: Na chuzo china mrekeje na sana neva biyabera. Sebita minyirika likilolo franga. Atuku. Wamaba na makuta. Ese watanga mungo.
0: Enayo kosiongo.
1: Yehe. Atushwa kolacho.
0: Neruna yeliako mwandu.
1: Iwe libeti, alufranga luna mama nalu. Nangana ula mamete, kutse nangana ula petrole, kutse nangana ula akanduaka kandi nyingi. Nefisi kika naka kingi la mbarone nesafra kutse nesafra. Kika neu kingi reyu parijuru.
0: Nare nukwa nevetreve na mwula. Njenge ule tinga enatranga yae koko maronga.
1: Nerina makuta au kashukul shuwa hilawa hayo.
0: Nare kumbibu abakolewa natu wa titi atukasi atukwa kolisiao. Kumbibu isiwa ireveta sevi yoko maronga.
1: Makandila. Mbeta siwe nga nako maronga kwa na
0: unachafua mazengira mbuture yoye cheta asine kwa kutikwa na maronga nao watai inge mundunga yigegriye
1: amunachafua mazengira
0: amunachafua mazengira
1: wanari watu tupakandi waka hirabio kwa hesai charo shumata shichafua
0: manake o tukia tuka ikasa
1: nari omubiri ni wa maana wa malangira mnubire mwala watolia uyuka nyo watolia
0: akaye takulu mbubu
1: Mupa tukana ye.
0: Ye mwye awe nyona.
1: Ne akaita kulomobu wawu.
0: Akaita kulomobu wawu.
1: Yuli ya mame so satala. Mame so tata. Nariri tata.
0: Ikuwa se wangata muhumirye wawu. We.
1: Njene hamira.
0: Mwena nga nako saga.
1: Muhumirye umutamirye waginje. Unashika vyo. Oye yu wabia utoko franga nene kunje.
0: Ne vyo.
1: Ene nga musabate. Nyurene lago. Lagome.
0: Ene kukagayo.
1: Enyane rembayo.
0: Baka,
1: enya kanyo brate, sebe kanyamota tanga.
0: Abia sirena bakari. Avana ni tamburulu.
1: Goma langira.
0: Ebu akawa hemule.
1: Rangambara ni se malawe ya tuvrema tu kwenye kwa nukanya ni loko frank. Akabuya kanga hana kuka ukana remba kwenye nyumba tukabuya kuire. Anamu.
0: Ena kukaanya tiyo franga tiyo minervali.
1: Ena wana umba kumakuta ngaya soma. Anyatasha nyini rata kabosa akwi. Abole chinducho ni kabosa akwire, kabuya akwire, alu franga lobure, lo kwire. Naruna ayena virimi ya chote. Kabosa akwire.
0: Ona wetyo mweyu wane, unatale bayangu ketra siya musove.
1: Achi ye ya tu kuna maana ya cho.
0: Si wangamu ati tiyo busanati.
1: Ye yo machona maana ango.
0: Sene yu waka kuhemula. Waka waka muka nganyo mwambo. Olia tini mwale wabote pao.
1: Ye.
0: Olia tini mwale wabote pao.
1: Aka ye mwale yu wane shinche.
0: Mechiru wabina matra hore raha ya umundaji usanane nzala. Ambu mwanyure yoko ya bui kapi mawamu hitupa heka heka he.
1: Ye wejo hekande bugabano. Ayo babere bakapu mambu yu kamezire
0: kamezire
1: kakande kugabando kamezire mambu akalo malupango ama vitu langishungwi nyinyalu ama na ringo lobi muduka atumumbe kamezire nye pikaba kwa seke mapa narukasa mambu kalumu lunza narikutu karakotongo rato mongoro tipu oyome kwechi tukabitu ni mkani hanonda ketu nai ama tashi kwachi
0: ndi kwenja kamezire mwenye muka tuwezo kusima na matuweza wejimete omore ruata utuka
1: ama kanaribu wa hirako mamubere wago
0: omomala
1: amaramunga hano yu uhira ubochi kuba no mamala no mochihu ukatandia
0: Bajambo ne bapomba abaluana bakande.
1: Bonjana mataenda bapomba bunywe shabaluamu. Nao biebio muno.
0: Muwadikaye.
1: Eye tiye twanyirane. Shinangamu atike shinangamu riako no lufranga luage. Sibe kanyamuta tsanga. Mundo na ujo ko franga mundo na bi ujo ko franga. Akanyubwa bunya bambaraka witebo. Njenga ninga mwasha kandia kaya ronga ko bambaraka. Etaba etaba amobemba hundi akawa naonde. Onde nyahwa naonde. Ne banji. Ukazo tuyaona romundu nye muetichi inje. Yeah. Shinguta sharetu angamu. Shinguta manyina hasha bana baiba asoma kutsa na hasha bake kolo. Mumuimu ina minya neti. Na mata hitia shone etia. Na sube kanyamuta tanga. Yeah.
2: Baba.
1: Yeah.
2: Base baba nga hikano. Na vere bulanga ni ireretu.
1: Kanyo kutsi kwa nagona utahe.
2: Mana kinjomu galawa usini ya shinga ngasha mwireretu baba.
1: Kandikandia jiri liyate.
2: Omundu baka mwesho franga mbwa tunike mwesho. Lakini akaya ye katulomo babu yori akandia neka nalwer
1: kandia lwer
2: babu muga nyu babu lakini ure baya
1: akandia mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa mbwa kwa batrahe abagala bage ichi ni chizaji batrahe
2: manake ye misi sono na berebo lobo ngebogwe ngabiri ilabo
1: hai nariyo kumisho ukasho ndogo buge utichi na ye atiyo yuwa muhobwe bunendenu
2: ati ambuba muherebo muvile nitibwa Ewe biro byosi ninaweba kana baka urera
1: chakabya kayiga nati chekuita kuboranga nero loboranga lyo lusejelo
2: tuna mubule cherere ramweka amboka siyeka obuhoti siborieka ebiya no byako sebereyo lakini yakasina natamiri olukolonyi weteko ona ngaye kono mizerelo ngabolele lubitali bakaye muri animere sare sare sare sa sare wa mwesa
1: shena shinga kumwo muhira mu malawe pala shitike ajushana shicho Mama burambo enwe tamero ureke tamero shebu shebu nzubwa ku mabinyubwa bu hanyaka akabanga ewangana buligiri wa mabagenda nye yumubito eriyo nanzirinya hola chekareka enya kolebi aba nanzirinya shigani mungubi batra he
2: kandi akabinywa shanga tralia akaluna mumobona iwo baka yoyo ketesha nyi hola rako hano
1: neriyo bandu abalenga baba ketuja bandu bashombanza ekwalangirenya mabe hola ho neriyo shombanza kandi etwa shabe muhano kerero jiribwe mbona riyo tukaronda bolanga shetwa la mundu yoko nani iyo komaroge
2: na komno
1: komaroge inje kashina njiri ebi omubara kote inje kashina njiri mwache yoka koloyo
2: ababo baka baka hemula bandu
1: eta meroba sangba baba sungira muyo mwache kubata
2: na banjo banyebe konacha ebe handebi ave kalwa nere katana
1: ingana
2: na woyundi tun Yeri muna wanete katika mema na katika mateso. Hali wa muna tayi raone te katika rinyo wabu. Hali yiringe ya
1: manele. Kwa narana kukawa za kutia mateso wabu kahula kwa hikuwe. Ndiya mateso wabu.
2: Wani ya mateso na mateso.
1: Yeni mshiko wabu kande shabu kwa hikuwa.
2: Hini mateso ya kushitakia.
1: Mateso wako yitakia hajikuwe na hiku.
2: Ina mubura andino tahe. Jusha akosa kapitale. Tula yoko chitaka. Ata mwa chitaka si che uliba uwa.
1: Aka waza te, ate mwa mate ndiguli kwa chitaka. Yuka ndamwa halubo ranga ulo limudisi lupiteli nende.
2: Iwa na wehaye yutu kashabiamu yomo vera venga.
1: Kabia kakane rebeta, kabia kushana na
2: aji. Kaba na baibu kila waka subole karasi. Neriba mwenye mwanzere bana mumu mbira chiwele wele. Haba na baye, wakayo wabata.
1: Bashe, mwari ya nangata kwa wera. Vikalwe lobo li vinagabiji. Oh, yo mungu wa mabe mwako, mungu lo mjua tena ku. Yo, uo kande sha mutsonga. Bo, ayo ni kwa wabata toke kanana ya kutia hii.
2: Iki ni kikombe kichungu. Manake hano nere hano ngate seka.
1: Kesho
2: salama kwetasyone estomabu sana no mulo mnyon.
1: Oh, yu kandisha kwetasyo shalibu aje kandisha sala kwa ajo. Kwenda muhuwa. Nari uwa ukasa ne. Omu kunge. Omu bala kuteno. Eta mero arekeyo. Akashashi ganyavana.
2: Ulia ni vikaria. Manake basi sini ashino mugala wabo yeche pao. Ye bonde hini ashinga kanikala ya mugala wabo.
1: Oka waza kwa tabakana tahole kira
2: niri wabu.
1: Eriwa mbujenga ndibwa ni tineri umashi mkale na yomu rekererane. Shibale yuwa. Obada mundu wale kwa chewe. Mundu wakawa jeka akaka na yanavo. Cheba unya bereria. Na.
2: Yemuye hamisi sama nake.
1: Na yenya bereria. Okawa zago jebi. Erina natoka nanavo kabisha eriwa mbona yo. Inchena mikali yawa na yo. Ngangata havi hanu. Shibu langi renga ko. Obada mundu wale bereria kwa chewe. Agu ndia kabia bia sinye birinyo wabu. Na yo cheba wakala ngera wangu ndiate. Na gunjenga ndikanienu muta milio juu. Gandikanie na ye red.
2: Chaba nakatala kusaidia. Na mudoke haka huye shofranga ya tenu.
1: Nari ambu bala jire kuchilupitali.
2: Mana ake ambu kumbetulia ndo sungedesa dolare. Ina natabi atrete. Ina tabuli ya banga nganete. Hakuna dawa ya kuachisha huyu pombe. Na sigara ambu seyere. Iyuwe na wanayo na dawa yo kweye. Na yati ambu.
1: Abanga ngarero babu. Abanga ngarero babu. Abanga ngarero babu. Abanga ngarero babu. Abanga ngarero babu. Abanga ngarero babu.
2: Songe na anga no munyumba inalo monjengo inalo mwakate tembera akate temana abinywa kamwele vere kiwako inagatanguka
1: babere tsangana no mushaka
2: abere byane dependance total
1: iyo
2: nelo basi yebone ali ndinywa ticha ina natae kamwala wina yikale wowe yo mukatambi
1: nariona
2: bo ana mwanda yeso ba
1: ukawaza kuti akande bya bikugwe tigereta heka mwala kokugwa nariona go kandishigala
2: basi na nayi debriye
1: Ukasho ndagwa chika
2: ni kutipa wako wako. Yeni, ninanjenga nalisa yaba nabani.
1: Nero kukandi jide buri ye kote ukasho ndagwa chika ni wana wako.
2: Sinangasi ya ni yaba nabani. Lakinyo yu aberebia zaidi yu mwana.
1: Rekanga tako kwele. Omu chisa mumba kubu na mbuchi. Ambo utaacha wasasi wako, unaambatana na mume wako. Na mume wako naacha wasasi wake, anaambatana na muke wake. Na munaenda anza unyumba unyu njini wawili. Iriwe utimushiko wako yo, ukandisi jira kwa konde. Oyo na mulume wako. Ewe wangana motoka, erimulikisho wabu. Newe wangana motoka, eriwe wote. Abia mundomondo, ewe uwe umashivore konde. Tukabo tomovere, situwebo tomotemu. Wana mwecho.
2: Chona makwa macho.
1: Ehe.
2: Lakini hali yuwa mana, nembe.
1: Ukana tabu to mwana guna wote. O mwana wa yuwa renga na lwereven. Lakini ukabye uwa shakulirebe vya kakola. Ugo batikuwa patai. Njana nabu to mwana yuwa na nakwa nene. Karenga na nakule yebo hano. Inanda muhana wande. Na habishina choyongo ko. Angalia tabangu inga hane jakalia. Na mabumanga hana wakanyo. Kunde yo wabia mundu wa machiswa mwuma barambere. Inye kakangirira ya nabande. Inye kakane chitabu. Nengome yu kapika yu machiswa mu. Oyo. Ngashwa kareno, akabiyo mutamiri, iku afabia batamiri, baka yeto teka.
2: Atiambwa lidesi.
1: Halidesi nati.
2: Manake atiambwa lidesi. Ina mumuli ya neti, injenga kudesevuare, kutene yoka kudesevuare. Atiambwa isa virimu pike fimbo.
1: Ama isa wae.
2: Atiambwa toko furanga, nerokume na nase vena nyomo yirenga. Omuverena nase herera, nerona sivina nata miren. Njiba kukete sheshi ya nyaba na bawa.
1: Ajeto leriba sosoloji, baba sisikolozeks. Meno
2: aba
1: psikologe
2: manake
1: wamalangera abantu babuye bagutyo ko franka sheka bya shahwa bakahanganga ya angana tulana mu muntu angana byene muluki busana akale bajate ba njena nabye nguteko kajono ne limushabiriria nge nge nyamo gasama nerinya bya mundu were ewere bya kawaza benen nero kuka fungete bajete kulumu mu bune redi ko tabanen neyo omubura goteno hanyetero omungwa kanda shamwevoka arekiri hanja atashakola evoke ngatuka munchi ngabaje rate purucho luburanga abanelo bona mugo na hona ye hano chingwita no kolwatsanda shina na mwala wabo ye chibago nga naguta kobolanga otare la baraju otere jali byanga Nganga bana ngana munde ko hakushu.
2: Echi kanyi hitana ya akaula ya marema ena bwere shofranga shomubwa.
1: Nagutani. Nagukagwaza kuti
2: kwa. Ruhali yerenga iyo tera makoniwe biro biosho mnyumba. Amakoniwe biro biosho. Aba na bagena neko na bashurulikia mie peke.
1: Ikwa na mare wabo na yemwe bude diki.
2: Mare wabo mwabwiri atabasi yabere loha.
1: Iyo.
2: Nariyo basi ne mundo. Shachiriku ihanu. Abere hengema, abere hengema.
1: Bata.
2: Na babo makakose sayabando.
1: Nariyo mwati tatu manabuse mwenye reta mtu merana na kaje kusenda.
2: Mwatu tumire sombe, nubu hoti. Na mabu, lakini uche kanyi kwaza. Umulo miaka heka mabu hu. Ina heko buhoti wa mumufuko, inaanyu irabo.
1: Eriyo bidi hiko
2: mumu. Aba na baba ke kulabate. Aba na baba ke kulabate.
1: Enya toke heko buti mwenye nyeye kudiyabu.
2: Amaru wano mesalatu ungu karanga wanete. Mungu, esike kweneneko. Umulo miano, yuanabia wambere.
1: Ngandi tili bianga twa majira tote eyo nganda berekere chihanda ifikale romwati yo amundo mogo mashanga bya katro akatoko gako bwenge obwenge ifikale twa bwetwa bolo bwenge ngandi nganda berekere chihanda tote tili bianga twa majira tote
0: basi chepao
1: eh
0: netyo mugala wenyu akasha salalo mumubere
1: nano ndi abantu tubana muhola nawo
0: nero na wechu watsemeracho
1: inje wenzi na maranyeta
0: wana muhe occupation. Omugala wenyu akasha kama ya mango mumake ni mweno trami. Ewa na wetu yokoma mwaye. Sukasha hemuka.
1: Message lekana kubure. Iye mwala watu. Iye mwala watu wayo. Mwye na mamwe kashi yo hano. Inyaka tso hano akayinyo kuyo mwake mwafere. Inyaka tso hano akayafutu kubanji.
0: Aji ndi chiro mwana nyuli yano mfuko we shima.
1: Ehe. Awe kale kashi vyebe. Abi ilu wayo abi nyugu wabu inyiba mfuko wano we shima. Kutinyiba hano ye bina yo okoduka ko hano ye motoka
0: na ye uliyayo
1: uliyayo bo kutinya vuruga vuruga madame wage atikunde mayu atebe akali ko bando byabo enya lunya pura muno mwe byimwe byanzire enya gera
0: sho franga sho mwana igire sho franga she juse chirimba
1: okawaza utyoyo ngemule kumukashi mwanet ngani mwaticha net nabiri mwaticha nabara lo ne namutu mewewe yakalyo pamanyera poro rwambo abo omulume abire kaheka kalyo. Inye ye uliyako, inye ye nyirako, inye heka kalyo, kanya haka bambaraka, amo bambaraka mweka wararayu.
0: Neche neche romona nasanga na demayu wawu, aka wate, base, muko luwa wabere muko se. Abere muko se rabu senaji, ati ambuyia uwe, ebyari ya ukao katu mayo, nga yu kende vya molo mewa mwewe. Unalibiri yengo kumo habibi.
1: Acho charakia.
0: Kwa ebyebe nepa, ewe kakuta watijia.
1: Acho mchari kina mazema pararakatabu, ngo kuyanabia ujetere meri wate. Atikabusa akwire na kabuya akwire nage na biru atikabusa akwire mwanya nage ngashabya mundo mube omuchihanda wana mugwecho
0: ndishina
1: ngamwe tichako na hake
0: aba na babo baliyeria na demayua osebale na
1: wewe neba nawe kila mtu tauchukua muziki wa
0: sura baba wabo ndio mame hole ni ugeshi ala
1: sura wewe wechi ulumbuluka kila mtu atauchukua muziki wake mwenyewe
0: ndio echo chene
1: njenga mbona ndio buti kwa mbaraka kwa ina ini
0: echo wangame
1: hiya uta mbaraka
0: echo wangame nyacha chene ebyo nebewe
1: yeah
0: reba yanga wo mahimbira na demayua huya ka nyumba
1: ndio anabi muhimbira
0: nyumba kwa watero mo nyumba ya bunyazi huo ni mo 3 etage
1: abo le mundu wute maisha huko wewe wanamuwa
0: kama mukasha ya muka
1: abia uje ko franga nene echare kinyeta himba nichi
0: se mukasha ya muka
1: unashinga bi uje ko franga nyinga alu franga lu age luno na muna sungalo na maranyeti alakini eye abia uje ko frangi shuluhunda echuluhunda. Eo kama sabinya kura te kabosa akwire.
0: Ayoye kwa nini kwe. Nerupa na uwa naba nabewe nabo. Banaba utokosho franga. Aba nasu angale heraba karaba.
1: Ese angale kiba tabuli ya baba wabo bate baba lo franga wei delo haji.
0: Uwe treno kumugela wenyu kutokoba nabawo na demayu wawo.
1: Shule ngili ya banabwe kunga nini ngireba huma yahan. Iba langiraba nubi yagi nganibi yabu. Batutulia wa baba. Neru abandubi yage.
0: Neba nabahu. Utokoma ngayiko. Su utokoma namu wumu.
1: Ni utokoma namu.
0: Kanyo museka. Naba yeri ya nebane nimo luwana. Neru wangata hiri
1: ya bo. Abonebewe. Abone mundu wa kadeba ya maisha unga kande rawati.
0: Neba yabana watika yabana.
1: Na
0: utani. Omono share menye ukasha mkula ya.
1: Na anabini na mpire wawo. Kunde yabili ya kanyubu wabu wabara mwareka. Na utamu waticha.
0: Njenga nanga watichwa mumere nga yale herokoba na ee.
1: Ehe.
0: Nalikuwa tulia ndile
1: janga kwa nga mazana. Nairwe chonga takubura ukanuka watichwa mumere uka yale herokoba na ee. Ucho menye wakana kutonga tunga mukana vya nadimai.
0: Aaaaaa.
1: Nga kubura. akana kuto katunga mukana biana mukana biana demenga takubera yacho nengani batigani na himba ali nyuma ne nyumba baba mbona yeye amana na mahimba mwayero nyenga shabataram nero mwenye bashigali yo abo
0: yeah inywa inywa esiharenka ukakole chiruchu wena
1: message anye bena
0: kundi omugala wenyo yu amabe hola inalo mumubere emukehe muke mwabulanga muke munyira
1: atukahe muka unotasuka chidaka
0: atukahe muka
1: Aho muna muwa tija sa changasha enda. Naba na buu buba uti uko doki mamwa nye nje ni uti uko fotokopi.
0: Bo wanga watikiri ya mwala wenye.
1: Ya chucha nangakola.
0: Same tukatuka ya moka tami.
1: Unga nyere chucha
0: nangakola. Wanga watikiri ya mwala wenye.
1: Ya chucha nangakola cho.
0: Kumuwa watikia mwala wenye. Usaane chelo che woma.
1: Ya chucha nangakola cho.
0: Unanshi mwala wenye aliyomobu tamenye. Mm-hmm. Udita muwa tija nena oba kawaka shote chedole. Ambo sababa galabo bo. Sababa galabo bo.
1: Muna tumire ya makuta. Akalunya piko mukali atemwalawe tumaka tumenu ya makuta umbie makuta ayo njenga ndishereyo nje molome wa mono wa utamolome wa mono mukali ya mamwa makuta shiba bibo mamuta shori ano mulipitali
0: narosana na mukombora kwa ngwabere lama taya mukombora
1: nje ni amukombore unashinga yabia $10 eshu shamewe resho mubwabu no mabambaraka nerunje ni resho ngezo kwa $10 kwa shende mwa musoni chinanga kolecho
0: swanga kolecherenge
1: chinanga kolecho
0: Zami emonu vivant. Fwanzane edo cheneho.
1: Fwanzane edo cheneho lakini yoko mwono yulo rana vutsiro kwa mpumbafu. Wanamu? Vutsiro kwa mpumbafu.
0: Amonoshe vivu kaloma.
1: Amonoshe
0: vivu kaloma.
1: Chini hiri
0: vipa. Lenge kana yokoba na vawo.
1: Ni ute kumana mugu
0: uma. Waza kumatoto waki.
1: Ni ute kumana mugu uma.
0: Ule moyomba ule ongle paternele wapu. Ulipo pale ki wapu.
1: Ongle abo baso kulu wapu anayyo kasheli sayabu.
0: Omusha kulusha kuloria. Endine nyumukana mutuwa kwa tasho.
1: Yachi.
0: Nga musungi yaka akaku.
1: Aka
0: kunzekere rumuko ni yeria. Lakini wakala baha no muvwadire. Mwala wenyina na no moche.
1: Uwe ende. Yuba yuwa na wana yu kanzari yu mulupitali. Wabarubra muna mwale ira makuta rumu fale kambala. Wama yamu hiramu amala awe plastike. Wana mu usibu sana ne tamero obra ese washasha onza okubwa na ina mamubrand wa mabe shasha gonza ko franga nyinga hane shona makutu ndichako mamusoni senen risheshe lukane safra yage
0: na rosu na ye java na ba wo
1: kwane
0: abane nabo bagana tamera kwe
1: ta yende ne mbaba wo yuna murakibi chebi byabya unashika munere ya franga nyinga eshi avyo
0: baba wo elojema
1: ayabya muna restoration inje anani shurbitali inje di
0: Omo komundone lugembe lukatuha elwa gosongolo
1: na bereboga olwo yinjena beretalo na berena bomusase wewe muna muna mulusha anona mamutwa le kambala na mesha mutubulia amuwana kan eyeyo yo abere chanzara yitsandia neri ho sacherelo
0: bagwa yabanano watika yabana tai mbira mama wabo yakanyumba
1: baba
0: mongoka ngabi akabozu
1: chichi message amakuta wage share kanyamutsa tsanga Siwiri wa mbona riyokonde ni uti kumakuta nganga hapo trago. Iwa minyango kusineri ya tubu sanina makuta wage. Aba nabo yo neba nabewe. Baba nga haba baba wuyi hakiri wambu. Mutu wanatumikaka.
0: Ushialuka nengekanya.
1: Sena nga kwa
0: leto. Nashi ngoko unemo mweyo wabwana.
1: Wachi.
0: Ukebe nruka.
1: Nerebwana ngane benduke ni wambu nenebindukere. Tengane benduka bata yoyu. Hala. Amundu mundu sheri yogwa. Neru atini mwetikai. Wanausua nashi nga mwetiki. Sina nga kolecho. Ayi. Ama besha lelo mabubere. Wusana nubutendiyo we. Omundoba nabaka mabarambwe. Areke tamero ikwa nagutenye. Ama bishire. Umwelia na yabana. Amu kandele beraba nabatitata. Kandia mabishiga. Alwa nabagalabo kuwabu. Niriku irituka iratote. Ikwa ngata bere kirabo mpeno. Tulibayi ngatoma iratote nga. Katukata yamo sekadatote. Ikwa nanatwa kechirero kino mungu. Mogala wage tete.
2: Papa leki.
1: Utichi.
2: Papa leki.
1: Utichi.
2: Watae mukato kecherenge chutami.
1: Okuchi.
2: Mogala wenyu akasala hola. Imu nena mamwa yisi mwa nga mwa ticha.
1: Abre wala, re wala nilu banzi. Mwabre mwote kwa morgue.
2: Sele banzi.
1: Mwabre mwote kwa morgue.
2: Ache neka.
1: Mwote wale morgue.
2: Tuke mwote wale morgue mwote. Kine naluka lako kwa sengande dolari yedawa. Mwote wale morgue.
1: Tuka ningande ilahashua. Ukanye mbriye.
2: Ukase ngesho morgue. Uluka mwleshe parasitamol.
1: Wanziri wa mwleka mwachinzaka. Ahonda rieka. Ahonda rieka.
2: Seche honda reka.
1: Sasa. Chamesi chondereka.
2: Mwasha kubwara uka shabu tiyo mungalawe nyumutu.
1: Nama kubwara ni okofuranga nyinga ane shungu teko. Mungalawe tuwa mawe nyama hola. Umute kimomorge. Ngande reho morge wana muwa. Ni mwalawe tu.
2: Muna mwila mavya mungalawe.
1: Ui ni mwalawe tu.
2: Nanga kuikirewa wana. Nanga kuikirewa wana tinyi watika yu.
1: Nimai.
2: Nisaidie. Usove wana yangu.
1: Ewe ulimukuya. Ulimukuya kuya wa machana. Nama kubwara nite. Mwalawe tu. Umute kimomorge. Ngane leho morge ama kuta shendilo mamufuko wawu akandilo mamufuko wage akalima kenyo kaisireria
2: abere aberele rako
1: ukazo tukana mwaza kwa mwaza tuka himbe mwazole umaro nani mwalawa tukumia
2: zikwanda
1: mwalawa tukumia zikwanda eke
2: manake munamu yama vya mevaleri ya mehala
1: omumerewa mwalawa tukumia zikwanda eke wanamuwa wandi yukoduka wia ndaya veste iwa kamu mbalaya
2: ngaye neveste iwa kamu mbalaya
1: oh ee
2: manaka wala
1: Nani biya wone biyage? Akabula kaputuluka.
2: Kortaja muka kwa la yoko muno yoma ase mutsamene.
1: Kwanza. No.
2: Mwamuka anerimu wadicha erinata
1: mwini. Hello.
2: Mungu wache oje no chereche.
1: Unitumie si security.
2: Mungu hini maisha
1: kanyimu. Venyeva nakuya chunga kwangu.
2: Kuna
1: kwa chirio mungrafu nari amekufa.
2: Eji ni hali yereyete mungu.
1: Okay.
2: Esho franga shikari woko mando kwa meso.
1: Sawa.
2: Esho franga shika manga manga ya mando.
1: Demai. Amebere kire nani erutu kako le deko.
2: Nema mungu namu ilo wamari ya serie.
1: Uwe jesu yi serie.
2: Ukala bohoka homo vatire ya.
1: Babara hai.
2: Siwa angata tura mucha.
1: Ekutesa. Babara hai.
2: Anye wae.
1: Malawa tushanga halatia. Ifoka leo ni depase. Akaburi kio kumbe kanali yanga $15,000. $15,000. Sanduku ya nabi ya
2: sepsa. $15,000. Akanyumba ke triangle kanali ya nili ya $5,000.
1: $5,000 ya.
2: Ukanyi hamulabu sanaki.
1: Nengi ya $15,000.
2: Ukama manga yobu nyumba wa yibu sanachi. Achere rose changabi huwa yibu sanachi.
1: Huwa uhane presentable. Omachanda chetu.
2: Ni huwa age.
1: Ni huwa age.
2: Oyomu kende mutango kwali andeta abua.
1: Akandeta abua kundiali yomo franga. Mwalewa wa utio kwa franga. Akande muto yomo franga shewe.
2: Echi nechama yomo franga. Otani. Kuluona lo omobu kuveri.
1: Mwalewa tukumbisha ndeka ilungu mulati. Mwalewa tuwa manyeze kamu handinya nudio kwa franga. Di. Ati kali kuwe sonere nyilushiche na malawa tuwame hula nichina.
2: Omache wanyoye senere kuhu.
1: Suri kuhu msanachi.
2: Uya songe baba wa utuke muta ala tradisional.
1: Ala tradisional.
2: Ake hongo kano huwa
1: ye. Shade hongo kano wana mungwa. Omalawa tungaye muhimbro mozole. Nina shingo kumu nauti ya karema kashiriria. Ngaye himba mu mozole. Omozole kumenya vyanda keno bunu mdunya liyati. Echeroche mwalawa wabache pao mochi kage ndandeke. Na kariyo na shongoma ngaye ndashonga katre. Ashikatre tzikira kwanza kumu nungu hilo. Ama fukwabe awa betungone sanga. Nesengahe. Ama fukwabe tungu nesengahe.
2: Hini ashi. Ngaria mufungo wa demin.
1: Demin
2: ya beyi ya betu.
1: Ngako sukera demai. Unaute kufuranga chekare kuwa ire biburi. Uwe mbu we mundu mbure.
2: Tunia mamitu alitena mamusoba kenyi watikia.
1: Ama musoba hikwe. Malawa toka nisako musona mijari.
2: Kama kaili rahansu.
1: Vya vikule virie. Hae nuse heye menya. Kanusi gaute kufuranga. Lakini malawa tukumbena. Ama olate lakini malawa ya tu. Kwa ende kwanza. Menga munde pasereku. Ayi batami akere roche mabeshali olugoranga longa ha idona tuka batote batahi muwatika yimuga la huku wenyu achereho katwanza neto chereho owesa
3: dunia ni maneno tota mami na pashulale
4: radio moto butembo beni.

hiyo kipindi chetu ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Ndio kila siku kipeperushwa naye Papa Tade katika vipindi vya kujikinga kuliko kuponyeshwa kwenye Radio Moto mnaofuata saa hii tangu saa 3:30 hadi saa 4:30. Kwa leo tutaongea mambo mawili. Kiwa mwezi wa misionari, nasi tumejiweka kuwa wa messager, c'est-à-dire nous sommes aussi des missionnaires. Nous avons une mission à accomplir, l'entretien de Rhin aujourd'hui, et nous allons ajouter le travail surtout du champ. Pour rester l'objectif, la production. Kwa dakika 13 tutaongea chunga figo zetu ili zisiugue, na dakika 13 ya kufuatilia ni kazi. Tangu leo tutaongea kila siku afya, kazi, sababu tumeambiwa unasema kazi mara 4 kwa mwaka, japokuwa kazi ni ya kila siku. Atafadhali ongee kazi kila siku kabla kuongea magonjwa. Tunapoongea kujikinga, inafuatilia mambo yote kabisa. Lakini tangu leo tunabadilisha, sababu kipindi ya pili inaokuwa lit con la pauvreté inatombaka tu changement de comportement. Kwenye vipindi vyetu tunabadilika na tunabadilisha. Kila siku taongea mwili ya binadamu na mambo yote inayo husika, yani iwe kazi, iwe magonjwa, iwe chakula. Tukifahamu sisi ni nutritionniste de formation, na nutrition inayochukua 65% ya afya yetu, lazima tuweke mkazo. Na hakuta upewa chakula kama hakuna kazi. Ndiyo maana nimeambiwa tafadhali uunganishe yote maneno yote mawili, afya na kazi. Asante sana kwa wale wanaona umuhimu wa mambo tunaoongea. Tukifahamu ya kwamba sio kwa nguvu yetu tunaongea mambo hii au kuitimiza, ila ni kwa Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli ambaye ametuangazia, ameangazia waelimu, ameangazia wafanyakazi, ameangazia ulimwengu, hasa hata wale wanaokuwa na jukumu. Ce qui détient le pouvoir, que ça soit politique, militaire, religieuse et consort. Tukifahamu roho huyu ni mwalimu wa kila siku. Lazima tuombe nguvu yake kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Bwana, tunaimba sifa yako. Tunaomba kwanza huruma, kwani mara tunaenda mbali ya matakwa yako. Utufungulie milango iliyo wazi, nasi tunapoingia uwe umetukuzwa kupitia miguu yetu, afya yetu, namna yetu ya kutenda. Utengeneze tabia zinazozoofisha maisha yetu, ili tunapokuwa na afya tele tusimame kwenye kazi mara, na utukuzwe katika hali yote ya maisha yetu. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa, ambayo tangu mwezi wa utumishi tumetumwa tuongee kila siku kazi, sababu kazi hiyo ndiyo inakamilisha heshima ya binadamu. Na wako wengi wamepoteza afya yao, sababu wamewaza wana wakati ya kupumzika, japokuwa inawaletea magonjwa tele. Yani kazi na afya. Na katika kazi tutaongea mambo mawili, la competence et l'attitude, juhudi ya kutenda kazi pamoja na tabia zinazofungua milango ya kazi na zinakamilisha tuwe na afya. Nous parlons entretien de rein accompagné par le travail
ou encore l'activité physique, jusqu'à la production. Kama hakuna matunda, hakuna kazi. Tuongee kwa njia figo. 0794-00-6713. Vipindi vyetu hivi, kila siku kwenye radio, tangu saa 3:30 hadi saa 4:30, hapa kwenye radio Moto, na tunaendelesha tema hiyo hiyo kwenye MCA ikiwa radio dada wa radio Moto hapa, tangu saa 11 hadi saa 12 kesho siku ya kwanza, na tena siku ya tano tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Yani hatutaongea yote, mwingine tutamalizia huko kesho. Kutengeneza figo zetu, ndio figo. Figo, mtu ana figo mbili. Na hizo figo mbili tutafahamu ya kwamba zina kazi kubwa. Hizo kazi tutazieleza kesho kwenye radio MCA. Lakini tunawaonyesha chakula gani inafalia kusudi figo zibaki salama. Na chakula gani lazima tutumie kwa ukadirifu au tuwache kusudi tuweke figo zetu salama. Tutafahamu ya kwamba figo hazina mpaka pale kitu inaweza isaidia au kuigombola. Moyo ubieleke. Iko deja na protezi yake. Hata moyo yako inaribika, batatosha. Banaweka moyo ya nyewa naziwa kuita plastiki. Si tunaita protezi. Ni kiungo ya mwili, lakini elimu imefika kiwango. Ilete suluhisho. Sababu wengi walisikia malali ya moyo. Na walitoweka, lakini kama pesa iko. Na utaishi. Na moyo sio kuwa ya kimaumbili. Ni wenu wa kila siku papata deni kiwa nutritionist de formation. Na tunaongea mambo ya kujikinga. Ni bora kuliko kuponyeshwa. Ya pili, tumeombwa tangu mwezi wa utumishi, le mois de la mission, tuongee kila siku kazi na afya. Sababu wengi Kongo hawana kazi. No, 90% omwe. No, 90% watu hawana kazi. Na kama kazi iko, mshahara ni kidogo sana. Salaire de vache maigre. Figo haina remplaçant mpaka pale. Damu vile haina remplaçant mpaka pale. Japokuwa moyo inaweza kuwa remplacé na vyombo vya elimu, lakini damu hawezi haiyapata kitu ya kuigomboa. Viko viungo vingi vya mwili wetu ambao vimekuwa na ma vitu yenyiko artificiel vyenye vinapashwa tumika kwa nafasi ya kiungo fulani. Lakini nasema tena, figo haina. Figo yako ikazofika, lazima upate mwenye atakukopesha yake. Ni nani basi? Ya maana tuseme basi chakula. Chakula inatusaidia kwa mwili. Ni karbira ya mwili, natuletea kitu wanitaka energy. Na energy ndio karbira ya mwili. Na wenye hawatumie chakula lazima wapoteze kilo yao. Perte ponderale. Sasa, kitu inayoitwa alimentation equilibre ni vitu gani? Sababu wengi wanakula tu kukula. Japokuwa wana jukumu mingi, hizo vraiment le pouvoir financier, mais hawajui, hawana elimu ya kutosha. Japokuwa wana diplome kubwa kubwa, lakini elimu inayohusu chakula haiko, isinako. 0794-00-6713. Kwenye vipindi hivi, kila mtu anauliza, unaandika message, uwe kwa WhatsApp, uwe kwa kawaida, tutakujibia tu. Lakini appel sivyo. Alimentation équilibrée inapatikana ndani ya vitu inayoitwa diversité alimentaire. DA, diversité alimentaire. Ile DA ni kitu ya maana sana. Na sio ta vitu kabambi. Ni vitu vitatu tu vya kabambi kabambi. Sasa mule muna jionekania vitu vya kidogo kidogo ambao siku mwa utawatalia se kitu inafanyaka hivi. Sawa, leo utawambia hatari kubwa ya potasiomu,
kwenye figo. Lakini sio lazima kuacha yote ambayo utawaambia, lakini tunatumia kwa ukadirifu. Babu, l'abstinence est plus grave que l'ex. 0994-00-67-13. Maji, kesho tawambia kitu nitaka bila idriki. Na tushaka viongea tena siku ingine kwenye radio hapa. Ila mwandishi waleo aliandika, lazima tutumie, hii ni makalikili ya watu wanye wako na kilo wa kuenea. Lakini sisi huku tumepewa programe zetu. Lakini mwandishi aliandika 1.5 litre à 2 litres par jour. Lakini wako wengi tena wanatumia ka litre 5. L'excès mauvais et l'abstination, l'abstinence est très mauvaise. Kesho tawambia bila idrike ya kufatana na taye zetu za huku. Tutumie chumvi kidogo, sukari kidogo, mafuta kidogo. Tusiviache totalma pana, sababu nani chumvi iko na kazi kubwa ndani ya mwili. Lakini kidogo sukari tumepata ndani ya machakula mingi, masereale, matibercule, matunda matunda ya beaucoup de sucre. Kuna sucre aina tatu. Tungekuwa kwenye shule ningewaambia zinatofautiana kwa nini, lakini tunapozichanga tunaumiza figo zetu. Kama ulitumia fructose ni matunda, pumzika kidogo ndio utumie. Hautatumia kwanza fructose na lactose limoya vinakolokana kamara moja, ni sawa kisi unaweza tia ndani ya matunda tia maziwa vinakolokana mara moja. C'est par rapport à la structure chimique. Ile tawambia kesho kwenye radio MCA. Activité physique régulière, hapana ya kuonja onja. Tangu leo tumesema tunabadilisha namna yetu ya vipindi, na mnasikia sauti na kuwa mfupi kadogo, ni namna vile ya kutengeneza. Na tutawaambia sisi tumechagua nini kusuri tufanya activité physique. Kweli tunaikala kwenye ofisi zetu, zinaenea kazi zetu. Lakini tukaikala hapo tangu asubuhi hadi jioni, itakuwa shida kwenye mili yetu. Na tumechagua sisi wenyewe kazi ambayo tutawaambia hapa wakati tangia kipindi cha kazi. Activité physique mwenye naikalaka sedentarisation, kwanja kosekase yake kubwa ni obesité. Na obesité inatuletea madiabete, inatuletea mahypertension, inatuletea vitu vya mingi. Hapana kutumia madawa za kulevya, inaharibisha figo zetu. Le drogue, siku nyingine niliwaambia kitu inaharibisha haraka fua yetu, niliwaambia kati yao ni pombe, ile ndio kitu ya kwanza. Ya pili ni tumbako na madroge zingine. Ya tatu ni madawa. Nisema paracetamol, kila mganga anajua ukaitumia kiwango gani itaharibisha fua. Lakini ya kushangaza, na ni lazima tuviongee, na tulijikinga kuongea sababu wengine nao wasifanye namna hiyo hiyo. Alcohol inaharibisha fua. Sasa wamejituma kutumia paracetamol, baseme wakaitumia habale wake. Sasa unatumia pombe inaua figo, inaua re, inaua fua. Leo sababu tunasema re. Kisha tunatia paracetamol yenye ikatumiwa ovyo ovyo, naye inaua fua zaidi. Sasa unatumia vitu viwili vya kuua fua yako. Kama nasema figo haipata kitu ya kuiramblase, fua nayo ni sawa sawa, haipata kitu ya kuiramblase. Hapana. Na damu hayapata kitu ya kuiramblase. Ndio maana bana kama nataka tu damu ya mtu mwingine nje wapatie mwingine. Re ifo bakate bafanye

juu yenu masomo mengi sana, na wanajifanya wazamu, lakini mnachukua tena kazi yao. Ndawaambia kwa mfano ibuprofen. Ibuprofen watu wanatumia sababu ni kakomprimeka mzuri, bien arobe, pesucre. Lakini imekuwa shida, mmejiandikia gisi mtapenda. Hii ni moja ya madawa, ndasema tu ile pekee. Ni moja ya madawa yenyewe unaitaka anti-inflammatoire non steroidien. Anti-inflammatoire non steroidien. INS. Waganga wanajua INS ni nini. Moja wapo ni ibuprofen. Wamejiandiki. Siseme ni dawa mbaya, lakini acha mganga kuandikia. Yeye amevisoma na yeye atakuandikia ngapi. Na najua kwa nini. Tous les produits toxiques détruisent le rein, le fonctionnement des reins. Inaomba nini? Kila mtu angekuwa kanafanya examen zake, unatafuta mganga wako. Egypte ilikuwa ka kati nani 15e siècle. Hapa hii ni Bulaya. 15e siècle kila mtu alikuwa deja na mganga wake. Egypte babo 4e siècle avant Jésus-Christ deja balikuwa kila mtu na mganga wake. 4e siècle mpaka wakati Musa alitosha wa Israeli kule niko nasema ntre 4e siècle. Wewe wakati ya ba Hippocrate. Musa alitosha watu kule ku 9e siècle avant Jésus-Christ. Na wakati ile jaba ganga walikuwa deja, lakini ku 4e siècle deja kila mtu alikuwa na mganga. Kila familia ilikuwa na mganga wake. Na si tungega ile familia ile tabia waganga wakuwe wa consultant wa kila familia. Na wanakuongoza, wanakuoriente kama kuko gravite, sababu mnapojipatia madawa inakuwa shida. Lakini kama mganga yuko atakukosea, si hapana, hii dawa haiendake na hii. Hii antagonisme par rapport à ceci. 0994-00-67-13. Tungetumia proteine kidogo, situle proteine animal. Lakini tunapofika pale la viande provoque la covatise. Nyama mutro. Tunapotumia proteine mingi situ d'origine animal, tunaua figo zetu na mifupa yetu na mnyama mfahamu ke, na tuletea kasitu viande rouge, na tuletea ka osteoporose, na kula mifupa na maziwa nayo. Maziwa ni ya batoto na batu wenye biko na malnutrition. Meka mauko najiweza, sio lazima kutumia ka maziwa jameni. Na ukatumia fanya kazi. Na ndio kwenye tutaingilia kwa kipindi cha pili. 0994-00-67-13. Proteine inastahili tumie 0,8 a 1,5 gram de proteine par kilo de poids. Selon l'âge aussi réparti sur le repas. Lakini siye, tunaoneaka kwa mafeti. Mukaona ima miziri na pana hapa. Kama ni 1,5 gram par kilo, mutakuta mtu mwa napashwa, kilo napashwa kuliwa na watu saba, kama ni ba kidogo na ni sita. Lakini siye, tukate kila munofu batu, kilo batu ine. Kweli watasema merci me umeharibisha mili zao. 0994-00-67-13. Ya lazima ni kutumia matunda na wako ngapi. 80% anonani pursa wa Afrika wa tumeake matunda. Matunda naozea sokoni. Legime wanaonjaka tu siku ya feti, siku ya mariage. Ile ni mfano wa kuonyesha jinsi tutakuwa natumia chakula. Na wakati tukapewa ile legume, tunakula kidogo. Legume na matunda na masereale na maproteine maigre, sawa samaki. Samaki ni proteine maigre. Na sio zote, lakini samaki ni proteine maigre. Ile tukatumia, tutumie tu gisi tutapenda. Lakini nayo tu, kwa kiasi kidogo, sawa gisi nimeongea. 0,5 gram par kilo par kilo de poids selon l'âge réparti sur le repas.
Usikule tu mara moja, sema nikule 6 ya kilo, nikule kwa repa moja.

Moyo umeharibisha figo zako baba. Niongea kusema tutasema tu kitu mwenye na haribishaka figo mbio mbio kwa vitu vyenye viko ndani ya machakula. Japokuwa nimeongea sema kula matunda, kula maserale, kula proteine, lakini kila kitu tena iko na kiasi. Potassium ni element chimique. Iko ya lazima kumwili ya binadamu. Na inachaka nani tasio inashuka. Iko moya ya maprodui ipotensere. Ndiyo maana ukakula banane, ukasikia tasio tunasema kukue na kula banane. Lakini wengi maramua wanaenda kula banane mingi, kisa chimuzima. Iko ulafi iba. Kula banane moya, kama ni mingi ni mbili na tosha. Enjame. Muko potasio mingi, potasio munakolokana sana. Le ni kiswahili yetu wakubuni. Nakolokana sana na figo. Yani unapotumia chakula nao yala potassium kwa mfano. Banane zote mandizi yote. Le muzase. Iko riche a potassium. Yani kula kiasi kidogo. Sababu tunayo lazima. Siseme potassium ni kitu mbaya lakini tumia kwa ukadirifu. Tukamate kwa mfano pomme de terre. Pomme de terre nani na yala potassium. Ndiyo maana wa hipotenseri, watu wenye tasio kushuka. Akatumia banane au pomme de terre mangaribi, busiku mzima talota uvyo uvyo, tasio isha shuka. Sababu gani? Sababu figo yake haipitize potassium. Ya lazima ni kukontrole tasio yetu kila siku, naona kama inapanda, kama inashuka. Na dawa ya figo haiko, yote ni mapaliative. Leo munasikia kitu nyiku wa laine, leo ni dialize. Dialize ni kitu gani? Ni teknike tu ni nani, ni teknike ambayo inasaidia kusudi we mwenye umegonjwa. Figo, bana trete damu yako, bana tengeneza, kusudi vile vinafunga ndani ya nani ya figo yako. Kisha vitosha ndani ya damu yako, basi. Ina unakuwa kama umesaidiwa, lakini ya lazima fata mambo ambayo tunakuambia hapa. Tasio mingi napanda sababu figo zishakafungana, zishakaribika. Na kama anasema treatment yake iko palliative, yani ni ya kupima pima. Lakini unatakapotumia kwa mfano artichaut, watu hawajuaki. Lakini ukafika kusoko, ulize artisho iko wapi. Bata kuonyesha. Ile ni dawa ya figo. Bata kufundisha namna ya kuitumia. Lakini banafikia wakati ya dialize juu ya nini. Sababu hata wengi wamesema dialize nakula pesa mingi. Je disais que la dialize c'est une méthode d'épuration du sang lors d'une insuffisance rénale. Munganga akishaona figo yake isharibika 85-90%. Iko obije kukutia su dialize sababu maisha yako iko hatarini sana. Alo, ukatumia vitu sawa artisho, ile muende tafuta, na figo zinapoharibika utanja sikia mchoko. Ile nabaonyesha alama fulani. Mchoko hauyi nitoka wapi. Lakini wanadanganya sababu tunaingia pa sasa hivi kwa kazi. Ha, ulifanyaka kazi mingi njoo maana. Kazi ni moja ya kusaidia figo. Wenye hawafanyake kazi, wanatumia proteini, wanatumia sukari mingi, wanatumia chumvi mingi, wanatumia sijui mafuta mingi au proteini mingi. Bila kufanya kazi, njoo wenye wanaumiaka hasa kwa figo. Kisha, watu wananja jidanganya, unaona nifanyake kazi mingi, njoo maana nasikia kamishipa. Arushifu. Kazi ni dawa ya figo. Nisema activité physique. Utachoka, utasikia mkono inakuwa nauma, miguu inavimba kwa wamama, na uso inavimba kwa wababa. Mwili inaweza washa, inakuwa na washa. Yue kifigo zitisha kuwa atake, na deja diabetes imeanza. Sukari imeanza panda. Kuna mganga mwa niandikeka, si hatua sikia kaile hatu kisomaka. Kwa nini naisemia kwenye radio? Kama waha ukuisoma, lalelelelele. Il faut vraiment avoir la culture de lire. Il est toujours dit que la science n'a parti qu'à celui qui a lu le dernier. Unaposikia mwili nanja washu yue au figo zime sumbuka na yue sukari deje nanja panda. Noze, nasikia uba ya kutapika. Taswe na panda. Na usiwaze kama figo

azitumike mzuri, usiwaze kama navese haitakuwa hapa karibuni. Ndio maana wanafika, tunaomba kila mtu akuwe nafanya analize yake. Walaborando wanasalimika, wanatafuta kitu wanitaka dosage de la creatinine, au wanatafuta damu ya mikoyo, wanaangalia proteine ni ngapi ndani, na wanafanya kalkile ya inyeba nitaka debit de filtration glomerulaire. Glomerulaire effectivement. Kazi ya figo utaviongea kesho, chakula na vingine nao utaviongea kesho. Tufahamu ya kwamba tunapoongea mambo ya figo, tunafuatilia kusudi afya yetu isikue kwenye hatari. Utatumia kwa mfano chakula inayoonekana ni maji. Unatumia gombo ile madongodongo. Wengi wameshazoea kuitumia, wakisha trambe ndani ya maji wanakunywa ile maji. C'est très bon, c'est une déshydratation. Une hydratation, mes excuses, c'est une hydratation. Pastèque, ile sa liboke ile melo na pastèque na vitu vinafananana. Magrime ile citron, orange, pamplemousse, mandarine, ile tu wanitaka magrime. Ni vitu vya lazima. Kokombre, natengeneza mwili ndani na nje mwili yako. Poireau, matungulu, courgette, céleri, papaye, huile d'olive. Unatia ku salade, unatia ku nani ku ku legume yako 20 minute mbele ya kula chakula. Beterave, lakini nayo tumia kidogo. Meni ya lazima sana, lakini inayala potasiomu sawa, banane, sawa, na, sawa banane, nilisema vile iko ndani potasiomu inayala, hata ndani ya karote vile muko potasiomu, njoo maana unaonaka inafunga, bengi banaitumiaka sawa, ifunge diare, yani vitu vinao ijaa potasiomu, nilisema banane, pomme de terre, hapa mnasikia beterave, tumia kidogo, ni ya lazima. Pastèque, tumia bien na yala, nonan pursa mai. Na waomba watu wenye wanaujaka kusoko, walishaka leta kanel, walite vile, kitu vinaitaka kurkuma. Ni kitu ya lazima, inakuwaka sawa, iko na sura ya tangausi, kwa kuyona kwanche, lakini ndani yao iko jaune. Mukaleta kurkuma, mutaujisha, inasaidia figo. Na mimi naomba kabisa wenye wanakuwa Kinshasa, iko msoko Kinshasa, na hapa muilete kabisa kwenye soko yetu, itasaidia watu sababu ni dawa ya figo. Iko sawa piripiri, na wanaitia ku sauce sawa, kumboga sawa nani tangausi chechembre. Ile inasaidia kutosha majiwe, le calcule renal. Esa elimine le toxine. Sababu mingi figo zinaumiaka sababu toxine au sumusumu zinemeja. Vinyume ya kusikia reni vitu gani? Tasio niseme tapanda, utanja sikia makrambe. Bitingiri ndani ya maekstremite ya mwili yako. Noze, hemoraji, unasikia damu najitokea kwenye mpua, usijui wapi, mahali kote kwenye, ineza tokea ndani ya maorifisi. Anemi, damu inakauka sababu eritropoietin ni hormone ndani ya medulla centrale ya figo haiproduce tena. Protini inasaidia kutengeneza vile kumaglobule rouge, inasaidia na male pinière. Utanja sikia kitu na luma, bwana kupatia madawa yote wapi? Nilisema unachoka. Esi tu après dialyse mtu anachokaka tena zaidi. Vertige, kizunguzungu. Unasikia jasho inatoka, jasho sio froid. Sababu gani? Sababu mlikuwa umempoteza mai mingi. Jo kisha itakuletea shida zengi. Seka ya deja anomalie de la fonction cerebrale, donc acéphalopathie. Njo wakati basi biko obligé kuingia ku dialyse. Utapoteza appetit. Sababu kwanja unanja tapika, kilo yote tapotea, iko shida, yani tunapochunga figo zetu, sababu tunaongea entretien de rein. 09 94 00
0994 00 6713. Nimeongea tangu leo mwezi wa umisionari, tumepewa kazi. Shukrani sana kwa wenye wanatuletea hiyo ma recommandation. Useme kila siku kujikinga kwa magonjwa, utufundishe mwili wetu na chakula chetu, ufundishe vile kazi. Walisema wazi, ulitukosea kusema tu mara ine tu kazi. Namshukuru mzee Kilumbiro kwa kwenye radio hii anaongea leo mambo ya kazi. Kama haufanyi kazi, haustahili kula chakula. Ule ni mwalimu wa haki na amani, anatusaidia sana. Nasi tutakuja kuongea kazi gisi tunavijua. Kipindi ya pili tunasema kazi. Qu'est-ce qu'on appelle travail? Le travail, c'est un ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Ukafanya kazi na hakuna produit, production. Ile ni récréation. Il faut produire. Kama haukuproduire, usiwazi uko mna kazi. Production ni nini? Au mshahara, au sijui ni matunda, au sijui ile njo production. Donc, kazi yenye haina matunda, siyo kazi. Na tunapowaza, mini kwa serva de mes. Utaweza andika ndani ya kitabu yako uko serva de mes. Ile haiko kazi. Iko utumishi. Lakini haya kuwa kazi. Kazi kama haina mshahara, haelete matunda, na ukafanya kazi yako ya maisha, na usha danganyika. Njo maana, alafede tute mission, wakati tunaongea mambo ya kazi, tunasema tubadilishe tabia. Na tukabadilisha tabia, basi, kazi zetu zote zinabarikiwa. Leo tungali kusiekle ya batu kupeleka mikono mbinguni, wakiomba miujiza ya kazi, miujiza ya kuleta matunda ya kazi. Fanya kazi, omba Mungu, fanya kazi na bidii na Mungu atakusaidia na matunda yanapatikana pa. Kama kazi yako hayapatikana kwa matunda, haiko kosa ya Mungu. Hapa. Ni kosa yako mwenyewe, umekosewa maarifa. Na ndio maana nimeambiwa ongea mambo ya kujikinga, ongea vile mambo ya kazi. Sababu kazi ndio inatuletea heshima. Amersin comme nous sommes de nous sommes de la faculté de médecine, wanasalimika wa ndugu wetu wa kiganga. Amersin, il est dit que un travail c'est une période, tu vois, c'est une période d'accouchement pendant laquelle se produisent des contractions. Faire nyenye patapata pale nini? Ni mtoto. Donc nao ni kazi. Utapata mtoto. Ndiyo, iku kazi. Ukasikia wangali wasema, ile iku plan travail. Dongo yeke contractions za mama, zilicha anja onekana, dongo tunataka chunga mtoto. Na wanajua gisi kazi, ya mshahara ndiyo kazi, lakini medicine, ile wakati mama naza, iku kazi. Tutapata matunda. Kazi nye haita kuonyeshaka matunda baba. Jitayarisho, si demisyon ya pana, ujitayarishe, kuondoka, utayarishe kuenda pole pole. Kwa mfano, ulikuwa kuna lima viazi. Kila siku yako hujua havitaonekana kama matunda. Hamia kukakao, paka siku utaona kama matunda ili nakuwa kazi. Troisièmement, le travail c'est produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Ulifanya kazi mingi na unapewa. Donc ile ni kazi. Lakini uliomba. Kama uliomba mbinguni, kama uliomba nani, kuna baba mwa aliniambia, baba. Na hata na mimi saa minaenda omba, ninazunguka kabisa kwenye rafiki zangu wananipa. Siliko kazi kabambi. Bosi, kujua kama ni kazi, lakini amepata vile matunda. Il faut avoir un objectif. Quatrièmement, c'était labeur, c'est une application plutôt à une tâche, effort soutenu pour faire quelque chose productive. Yote ni kufika kwa matunda. Kama matunda haiko baba, ushafanya kazi ya bure. Bajwere wanafanyaka kazi kabambi sana les athlètes. Eh, so le mieux payé. Le mieux payé parce qu'il
déploie beaucoup d'efforts. C'est une application

0: à une tâche, effort soutenu pour faire quelque chose productive. Donc, comment on fait un investissement na épargne. Mwingine anachukua pesa yake anaenda investir ndani ya anauza ngombe za maziwa sababu tunajitayarisha tangu zamani ndio maana tuletaka soko ya majani hapa depuis 2000 mpaka leo soko ya majani iko très consommé pour ce l'objectif siku moja itakuwa kamingi tutaleta ngombe ya maziwa na watu watatumia maziwa sawa mafasi ingine kusudi gani watu wakuwe na afya ambayo inastahili. Mtashangaa 0994-00-6713. Vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Leo tunaongea mara ya kwanza kujikinga, mara ya pili tunaingia kazi. Na itakuwa kawaida. Tumeingiza soko ya majani. C'est très consommé. Na pour quel objectif? Siku moja wataletaka majani na kuwa mingi, kila mtu anatia ngombe ya maziwa 2 3 4 5. Nasi tumeviona huko Tanzania, Zambia, hata Rwanda hapa karibu, Uganda, Malawi, Zimbabwe, nafasi nyingine nyingine. Sio nchi za mbali kusisi hapa. Uko na ngombe moja unasomesha watoto wako wote university ngombe hii moja inanyambaka 40 litre ya maziwa lakini zetu zinanyambaka litre moja na nusu litre mbili. Siku moja tulifanya conference ya ba berger kule EVC kukateshezi karibu na nani kusalpidis walifika wengi na tukaongea ile mambo na wako na chunga na tuko na chunga pamoja kusudi tubadilishe tabia za ufugaji. Unapoingia kwenye mikutano mikubwa mikubwa kwenye kuko watu wote wa ulimwengu, franchement utatambua mkongomani juu ya nini? Mara ya kwanza juu ya fujo, sauti ya juu. Sauti iko juu. Sababu gani? Tumekosewa vitu fulani ndani ya malisho yetu. Allergy. Batamuuliza tu swali mbili tatu hapa, siasha waka. Tumekosewa kitu fulani. Maziwa utumie kiasi kidogo sababu nayo inaharibisha figo kisi tulivyoongea mbele, lakini kama usikose. Unapoenda kuna koma ndani ya maziwa kuko kitu nitaka nani ndani ya mwili ya mtu mko kitu nitaka lactase iko enzyme nyina degrade maziwa. Sasa mtu sasa unaenda kuna koma lactase yako haiko tena zaidi kupokea maziwa. Lakini usikose, j'ai dit que l'abstraction c'est très mauvaise, mais l'excès est aussi mauvais. Au moins, mistasema nini? Lakini abstraction, ushakafanya tu miaka 3 atakuonja maziwa jamani. Ndio maana tumeleta ile kazi na siku moja tutaingilia hapa karibuni. Maziwa yaonekane. Na wenye wako na mafarme hawakulake maziwa. Sababu gani? Iko na ngombe 200, ngombe na nyambaka litre moja au mbili, tuto plus tatu, mabrasuse njolo lianja nyamba 10. Na ile 10 hayone, hayene, donc nous sommes à perte. Tuliviongea siku ile na wafermier wote wa Butembo, na tuliongea, tukaelewana, tukasema mambo itabadilika siku moja, nasi tuweze kufanya kazi ya ngombe kuwa sawa kazi zingine. Zile zinaleta matunda sababu unapokuwa na ngombe kama uko na gari ferme yako itaangara, kama uko na duka ferme kabisa inatumia mzuri, mesi kuduka itaisha na ngombe zinajishia ferme na kuwa pori na vyote vinaisha, donge ferme ya kwetu ingali per tule calcul sofe. Na mwenye atapenda afike ku ofisi yetu tunaongea tufate faida na muna gari sababu yetu itaenda itaenda tokea nyuma. Lakini wenye wako deja tayari ndani ya ile kazi lazima mfike 0994-00-6713. Sababu tunaposema jua kazi ni kusudi watu wapate matunda. Leo tungali natumia jembe kwenye shamba zetu iko ingali eshek. Jembe haitatufikisha nil par. Leo dunia imeshaendelea zaidi. Watu hawatumie tena jembe samahani. Jembe unaweza tumia wakati tu fulani fulani kuondosha majani kwenye majiwe, sababu mashine haiwezi kulima kwenye majiwe. 0994400673. Tuliwasifu wale wa commerce fulani kama ine tano wenyewe tulikontakte watuletee mashine. Imeisha karibu miezi sita tuko na viongea kwenye radio hapa, na wamoja walivileta, sitaontea majina hao lakini washukuru, lakini waine tu mpaka pale. Na walivileta, waliwaza, walianza niambia papa tatu. Usema tulete hivi vitu haviuzane, naweka pesa yetu bure. Tutakukopesha hapo, tutakuwa na vilipa pole pole. Ni sasa vitauzana, msiogope. Na yenyewe mlileta haiko njuka litenye, mimi najua. Sababu mimi nilibiona kwetu hakuna mashamba ya tractor, haiko. Haiko hapa hapa kwetu hapa local metabli. Kama tatafuta tumikisha tracteur kubwa yenye ministère de l'agronomie letaka mbele, moyo kaikuta itave, sijui litoka kula au yani itave kutoka wapi, lakini mingi walipeleka ku Graben kufuatilia mashamba za Graben, nayo finalmabo ise sana, nayo ikabakimbiza bina kapotea bure. Lakini nilibambia balete ma motoculteur. Motoculteur ni kama machine kadogo, ilikuwa bahati. Nikaita babake ministre, nisee bwana, tumepata mzee kunivoa ya agriculture, mara hiyo muambie alete ma motoculteur. Nitushambia ba commerce baisha ileta, lakini haikweli hai, lakini jana imeisha, trois jours lipita kote zimeisha, kuna bakia tu moya mumugini mzima, zimeisha. Watu walishauza, walisema ndio. Walifanya makalikili, wakaniita tena, sasa no no, tumeona ki tracteur moja iko na kuya ku wanaweza leta 40 à 50 motoculteur. Unafanya mzuri, umeleta intervention hivi, tunaona kama tutatumika kwa hiyo namna gani. Sikuongea na ministre, niongea na baba yake. Ni sababu gani? Ma eh amour eh mapendo ya kuona watu hawafanyi kazi ya kulima kuwa kazi, japokuwa fasi ingine mzima nani ulimwengu mzima ni kazi. 0994 00 673. Accent kwa wale walileta ma machine, nasi tulikuwa wa kwanza kuuza kwa ile machine. Hata njuma hii tutapita karibu mara tatu mara nne, njuma mbili katikati ya mgini, situ tunaendaga kupori apre 13 zetu kisha maliza makazi nye tunaminishwa. Tutapita kwa barabara na mashini tuko natembea nayo, kusudi wa komersa wengine nao walete na watie bei chini, kusabu wakulima waweze ku au kama wa komersa waneza saidia ndugu zao zia tama mashini, hata mbele ministeri iseme ya jibu yake itatusaidia. Naongea ile juu ya nini? Sababu ile chakula nyinyi alisema juu ya kutengeneza figo itatoka wapi kama hatukufanya kazi? 0994 00 673. Watu wote wameogopa shamba, wako na rezo quelque part, sababu unalima tangu asubuhi hadi magharibi, hauna chakula, na kama unatumikishwa hauko motive. Na sisi wenyewe tunapima motive watu yetu, unampatia chakula na kila siku unampa pesa, kama hauko naye atalima naye ovyo ovyo. Tumechagua kondre ya nani ya Butuhe kusudi tuweze kubadilisha nani mandalite, kusudi waweze kutumika saa watu wa Masereka, saa watu wa Lukanga. Lukanga kumebadilika na maisha imekuwa mzuri. Muhindi unashangala kama ni ya vichumbi, kama ni ya kiwanja, kama ni ya Beni. Padri Kinda anasalimika. Ndio mwenye aleta balisheka mandalite. Padri akakomunike. Kilu yavyo si fese te formasyo. Se la fakulte l'agronomi ya enye kwa Lukanga. Bali mpropose. Papa mtembela na mama povre mama kenda. Mwenye alimaka wakwanja boyoka iseje. Ele fruide liseje. Aliviga Rwanda akakuya vifundisha vile hapa Lukanga. Dereze memoir. Bali jiwa likuya propose Abe Kinda. Sijua likuwa kire, sijua likuwa vikere, me. Kindache tarewa. Kobeni site. Unasalimika baba. Alibadilisha tabia za watu. Wakageuza, wanakuwa narema maharage wakati yake, na muhindi wakati yake. Mbele walikuwa analima tu sawa watu wa fasi yote, analima kamambo, mwesusa, mihogo, viazi, pomdeta, yote napitia fasi mwa na hakuna kitu nyitaka itakomalaka. Leo tunatafuta kazi ya shamba kusudi ikue kazi sawa na fasi ingine. Lukanga wangekuwa na mashamba kumbe leo ni watajiri. Masereka, kila siku ya soko, banapakiza Kenz Fuso, Kenz Vehikili, Kenz Masereka, Kenz Nyambili. Mara mbili kwa mwezi, kwa juma. Donge ni 60 Fuso par semen. Ili haiko kazi. Ndiyo maana tumewataftia materiel kusudi iwasaidie, sababu kulima kweli inakuwa shida. Na jembe. Kulima na mepanga, ndiyo, inapashwa lima, lakini hapana. Haitafikisha tena kwa kiwango fulani. Traktor, ikakuwa, lakini haiko nembori tekimi yanazaweza kuwa ya traktor. Lakini motokilter, ile himashine hidogo hidogo hii inatumika na karbira. Ile ni vitu tuliomba wa komersa, nasema kabisa aksan sababu walivileta na vilianja uzani. Watu gani wanaviuza? Tulipofanya mangete na watu wa makakao tu, wenye wako na franga. Sasa wakulima wa huku wataziweza siku gani? Ndio maana tunaombeni wenye wako na jukumu. Mulete tu ile mamashine, na mtu mwa rafiki asema, basi ile mashine yenye uko nayo unionyeshe, na siku tatu tutaipitiza kwako kusudi uweze kuleta tena mingi zaidi na kalite superior ya ile. Jua nini? Tunatafuta objective project program par objective PPO kusudi tupate matunda, sababu kazi balisema activité productive d'une personne. 09 94 00 73 09 94 00 73 09 94 00 73. L'homme, c'est une machine faite pour le travail. Et le travail limite l'exposition aux maladies. Mwenye hafanyake kazi, magonjwa ni tayari. Kwanja, hafanye kazi, na mwisho uchumi mwenye mekua nao itapoteaka. Itapoteaka. Ele mde wakati lingia, watu hawakuyelewa. Mpaka leo, wenye wanyesa wakusase kuyelewa. Quand nous faisons un peu d'évaluation, c'est 80% venir à baipendi hata. Lakini sitie tumeielewa. Mimi namshukuru Mungu sana, sababu hiyo kitu nilitafuta tangu zamani. Na mimi kwa uzee wangu nilikuwa shuleni. Ayaya, nishafanya fete mara fulani. Na ninapoeleza hapa watu wengi wanashangalaka. Lakini hatueleza tu kwa kuongea tu, ifo la practice. Na ndio maana juma kesho tunanja pita na machine barabarani, tunaenda kushamba, tunarudia gisi wanabimaka na jembe, na majembe tutakuwa naye. Jua nini? Kusudi tutumike kazi, hapana tu kuongea. LMD tuambia il faut savoir, donc le savoir c'est très important, la compétence et la attitude. Ndio maana wakati tunaingia kiwango cha pili, leo ni introductive, tutakuwa naongea kipindi cha pili competence et attitude. Jua kazi. Watu wanawaza na vitu vya mtu fulani. Ni programme international 2001. Balingiza kwa ekole primaire vitu unaitaka PPO. Projet par objectif. Programme par objectif, mes excuses. Programme par objectif. Zamani walikuwa natufundisha subjectif na si tuliwaza kukonjige. Jise. Jise. Ile ni subjectif, leo tuko ku objectif. Kama hakuna production, masomo yote yenye tunaiga na haina maana. Il faut produire. Nilikuwa Tengeru, ni kule Tanzania, iko université. Kila mwanafunzi anapewaka shamba, na ile shamba njo nukta zake. Presque 60-65%. Utachagua ndalima tomate. Wengi ulichagua. Nalima lenga lenga. Nalima sijui gombo nani, dongo dongo. Siku itakomala na unapanda mwaka. Mwaka kabisa ultimo de class. Programme LMD tufundisha le savoir, la compétence et l'attitude. Ça c'est attitude ndio kwenye tunapoteleaka. Na watu wanachukiana, wanazarau. Na ukizarau baba, hautapata matunda. Ukizarau, il faut savoir apprécier. Ku Kongo hatuwi kuapprécier. Unafika kwenye studio ya Radio Moto, ulio usifu hapa kasa ya de l'espace, ya de beau rideaux, from the belle chaise, et vraiment unapasha tapa kabisa mzuri. Lakini Kongo tunaweza kuingia. Ah, bado tulikuwa nawaza ni kumbe iko hivi. Il faut d'abord apprécier. Ile ni tabia. Deuxièmement, il faut voir les problèmes, ça peut être où. Il ne faut même pas tarder au côté du programme, du problème ou bien au côté du défi. Il faut déjà donner l'intervention. L'intervention c'est quoi? Toi-même tu donnes ta participation parce que metambua et le problème. Ben na ba yui. Hawawezi tumika hako. Kitu wenye hakutumika, hakuyua kama ni problem, hautaitumika hako. Quatrièmement, il faut faire la surveillance, le monitoring. Le monitoring. Unangalia kitu wenye ulitia kwa mchango wako kama iliendele. Kama hauna mchango wa kuweka, apana leta makomantera. Mungefanya hapa hivi, no, ti merite de... c'est pas de chatima. Unaleta intervention nye hautaleta mchango wako. Kama hauna mchango nyamaza wako. C'est ça, LMD. Ça, c'est tu vois, tu vas dans Michango, on a critiqué tout. Ah, n'est-ce pas, Flan? Non. C'est très important. Ensuite, après avoir fait ce qu'on appelle mise en œuvre, tu as Michango, on a surveillé, on a engagé, comme on a vu Fatilia, on a mis sur une engagée évaluation, on a fait une évaluation après une certaine période, certains exercices. Évaluation. Tu l'as déjà appris, tu l'as ici appris. Est-ce que tu le vois, comme on fait avec le résultat? Positive. Ile tena mutanja kumwanjo. La redynamisation. Na kila kazi nanjaka kuwa planifié. Lakini si tunenge tu. Unakucha huye tatu kafanya nini kesho. Ah, trahe. Tutaonanaka kesho asubuhi. Apana. Wanasema tutaonanaka kesho asubuhi na 7h22. Apana tu bo. Tutaonana tu bo. Jeudi les après-midi. Les après-midi. Ça c'est le langage des chômeurs. Les après-midi à 15h23. Très bien. 09 94 00 67 13. Nous évitons tous au travail. Hii mwaka wa matumaini tungeona furaha ndani ya uso wa kila mmoja. Hii ikiwa mwezi wa mission, sisi tumejipatia mission, tumepewa hatukujipatia. Tumevisomea. Tunamshukuru baba askofu kwa kututarishia jubileo ya Monseigneur baba Kataliko. Nilibeba vitu viwili na mimi nikachagua kwa vile vitu viwili. Akasema nini? Aujourd'hui nous sommes appelés à préparer ou bien à vivre de nouveau Kataliko et de nouveau Saint François d'Assise du 4 octobre. Ile baba ile niisha weka ndani ndio maana nilienda leta mamashine na nini. Sababu mimi demila Kataliko asema kati kila mtu apande muti. Mimi nilipandaka ile miti. Na mahembe nani? Parle de guayave. Le guayave exist. Na miti ingine nilipandaka malizimambo baka ushake ile shamba. Ase mwenye hana nguvu ajenge apande muti. Mimi mwenye kuna nguvu kadogo ajenge monima. Mwaje kusuri monima. Na ile merkidito endaka fanya experience pale kwenye ile monument iko pore ndio ilikuwa kapori nyumba kabambi washanja sema mbunjuka brick sababu kashakuwa ka nyumba kadogo mwenye atapenda afie kubiro tuenda pamoja naye tunafanya experience ya ile kuwa nouveau Kataliko. Alisema nini? Nouveau Saint François d'Assise. Alisema nini? Kwenye kuko huzuni ulete furaha, kwenye watu wanapoteza matumaini ulete matumaini, kwenye kuko njaa ulete chakula, kwenye kuko giza ulete mwangaza, kwenye kuko kutokujua ulete kujua. Mimi nilichagua Saint François d'Assise du 4 octobre et Monseigneur Kataliko l'archevêque de Bukavu du 14 octobre. Ile ni message, lazima sote tujikamatie sawa yetu, njo maana LMD s'approprier le message jusqu'à ce que la mutu alete matunda yake. Et nous allons aboutir à une révolution économique de notre contrée spécialement notre Condré et en RDC en général. Wanapopewa matepe mu nouveau programme, watu wanaona kama ni kazi kabambe. Odon le tepe toute la nuit muna vitumia kesha ya subiri jamu na viremetre. Ya zamani likuwa deseme, ah mwa profe. Deseme, kila siku na kila kuru muko na trois tepe. Kevu de viremetre, même le soir, même le... Evaluation à tout prix. Evaluation. Ku bibliothèque kila saa. Muko, muna kuta kena vitabu kumbe ni vidogo ndani ya bibliothèque. Mais aujourd'hui, les bibliothèques ne sont même pas observées. Leo internet inatusaidia kweli. Na watu wangali kunivoya kupasula matelefone ya watoto kukunani kumasomo. Archifo. Leo internet ni uti. Gisi tutumia materiale ya shamba. Gisi mamotokilitari zitaingia. Gisi matraktari tulishinduaka lakini nazo niliwa materiale ya kazi. Na leo materiale ya elimu ni internet. Ata useme frase ya mzuri kama hauyi ordinateur hauyi nako kosite internet unasema unakosa mega baba hapana njoo kwenye kuko siri ya masomo leo na heko siri ya masomo ni siri ya kazi leo mimi na rema ni internet njoo kunanifundisha naita agronome tu anakuja nisaidia mimi deja nishayua dongo dongo ukatake panda usipande nyiba ishaka amenya zamani upande namna hii niko nayo deja. Na hiko deja kusoko. Dongo, dongo, gombo. Kwa kumaliza basi tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana. La Roho Mtakatifu. Tunapo maliza Bwana, tunaimba sifa yako. Ulitusindikiza hadi sahi. Uelimushe tena zaidi. Wasikilizaji wetu wapendwa. Kusudi wanapoweka mambo ya kazi na mambo ya afya. Kwa utukufu wako. Upewe sifa milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba. Na la Mwana la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amen. Kesho kwenye Radio MCA tangu 17 mpaka 18 tutana. Sema yote ambao tumeacha hapo na what the fuck. DJ
1: Hello, mambo vipi kama kawaida hii ndio mambo mseto kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa leo kuna mzazi hapa William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi MC.

The smell of perfume fills the air. The mood is right.

Mshoferi watu wakabia kaendelea. Ewe tu isali ya yogo akayo mkatali kuso msoko. Dido na makura mcha ure mkaya. Demaya ho ure mkaya naba nabe tu. Ure mkaya ba usiba nenu iba uwa busiba

Pousse,

Avipi jameni mwali wote mnapatikana hapo? Watoto wa town hapa wanaendelea kutufuata. Adisikwambia si akabia wa DJ zina. Inakufresha mwali wote upo. Watoto ya Beni huko vipi, mambo inaendaje huko? Wicha huko. Abanyawita mwali.

Disco ambiance kabi ya DJ Z. Najua kila mmoja wote amejisheki sheki, amejisikia vizuri. Amejiuliza sasa DJ mbona vipi? Na mambo endaje? Nikwambia tulia tulia. Lakini taksimeni mwangu.

rudi zetu hapo nyumbani. Unajua sisi kutoka huko Malera kukuja huko hii ni safari ndefu. Nawaambia wote anapenda

connected in the line. Utawasalimia marafiki mademu na wale walioendaga zamani. Lakini nitakwambia kitu kimoja, hiyo radio yetu sasa sisi tunafikaga mbali. Zambia sisi tuafika, tunafikaga huko Tanzania vizuri sana. Hata Kenya kuna wengine wanatufuata vizuri. Hapo Sudani sasa usije ukasema. Central Africa tukwao wanatufuata.

saba mbili nane moja tisa nane sita zero nef nona set. Zero nef nona set 28 19 86. Ajuma ya kesho Jumapili tunataka nyinyi muweze kuita. Asante na washukuru nyinyi wote mlikuwa natufuata. Hapo nyumbani anasema nyumbani hapo. Mwambie rafiki anayekuwa pamoja nao hapo. Kama ni mke wako mwambie asema DJ ameshasema hivi. Hata nikusalimie. Kama ni mume wako mwambie unasema DJ ameshasema nikusalimie. Kama ni rafiki yako iko mbali hapo mpigie simu. Sema DJ amesema tu vipi huko. Hii kipindi ketu kizuri sana cha disco ambiance ya kavie. Kina kufurahisha, kinaacha wewe ucheze. Ile mafikiri ilikuwa kichwani mwako mchana. Sisi tunagujaga tunaondoa ondoa. Wacha mimi niondoke ndugu zangu. Mwisho wa kipindi ketu cha disco ambiance. Kuna wengine sasa umeanza kwenye beep hapa sasa hivi. Na DJ anataka kufunga sasa anataka ondoka. Hiyo ndo namba eh. Hapa tapia ukakua Tanzania huko. Nimekuambia ni 0 0 0 9

0: Mwita rafika, una wasalimu marafiki, unajua watu wengine huko kwa Tanzania wana marafiki zao hapa. Kuna huyu sasa, huyu anapita. Hello.
1: Hello DJ.
0: Hello papa baba.
1: Afurahi sana kufata. Uko wapi? Radio kwa wapi? Mimi niko Butembo.
0: Radio Moto jua kilima kambali ndugu yangu. Ogora njifati Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Butembo Beni.
1: Halo.
0: Halo nakufuata. Mimi nasema ni Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante sana nakufuata kutoka Kurenda.
0: Kutoka wapi?
1: Asante sana DJ, hatutalala kabisa.
0: Lazima mambo hivyo vyo tu. Lazima sisi
1: tukita kutoka Butembo Rwanda.
0: Okay, habari za Rwanda huko. Namo huyu anatuita kutoka Rwanda na kushukuru kwa sababu hajanyambia jina, lakini na kukaribisha ndani ya kipindi ketu. Nasema karibu siku ya Jumapili. Pia uweza kuita, namba yetu tu ni wazi. Mwambie rafiki yako, mwambie DJ DJ Mix anawakubalia kuita, wasalimie marafiki, mademu zenyu, wakaka zenyu, wadada zenyu, wazee wetu, mababu, wanyanya, hey, wengine wote. Kama mimi mwenyewe unanisalimia, unasema DJ Mix nakupendaga, DJ Mix nakutakaga, DJ Mix nakulingaga, DJ Mix sijui nini. Lazima salamu zako zote nitakuja nikazipokea pokea kama akawa. Hapo nyumbani lala usingizi yako salama. Mwenyezi Mungu akulinde. Jumapili tutakuwa pamoja. Basi kipindi kietu kizuri sana. Nasema ndugu zetu, bye bye.